det sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Israels sin minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En lastebil har kjørt inn I en jernbanebro nord for Skien I natt. Det melder politiet. Tilhengeren satt seg fast I broen, men har nå løsnet. Broen skal vurderes før togtrafikken kan gjenopptas. Togtrafikken midlertidig stanset, opplyser operasjonsleder Espen Reite. Trafikken ble også sperret I begge retninger på Fylkesvei 32. Vi kjører taxi for tog mellom Porsgrunn og Skien, og passasjerer må regne med ventetid. I Ukraina president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november I fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrei Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent I Ukraina Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskala invasjonen startet frem til for et halvt år siden siktet, så ikke det bra for presidenten I det hele tatt.
0: En langvarig stengning av Hormuzstredet kan utløse en krise som kan tvinge 45 millioner mennesker ut I sult, det melder FN. Det særlig mangelen på kunstgjødsel som kan føre til en humanitær krise. Prisen på kunstgjødsel har steget kraftig den siste tiden på grunn av krigen I Iran og den påfølgende blokaden av Hormuzstredet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust bekymret.
2: Kunstgjødsel så viktig for at du skal drive med jordbruk og at du skal kunne få lage mat, blant annet I Afrika. Derfor så fører mangel på kunstgjødsel til at det blir mangel på mat, og derfor så igjen haster det så mye at Hormuzstredet må åpnes. Det vil ta tid før ting blir så normalt igjen. Desto viktigere det at verden gjør nå det vi kan for at Hormuzstredet skal åpnes, og at vi igjen kan få transportert kunstgjødsel, men også mat gjennom Gulfregionen.
0: 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer gå av. Det melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Mandag tok Starmer til motmæle I en tale. «Jeg vet at noen frustrert med meg», sa han. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse nytt ledevalg I partiet. NRK Nyheter fikk du av Even Herre Hamsvik. Flere nyheter finner du på nrk.no.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det brenner i et industribygg på Nednes i Arendal. Det skal være åpne flammer og mye røyk. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust opplyser om at det er også brann i flere biler som står på utsida av bygget. Det skal også være spredningsfare til nærliggende bygg. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef er sikta for korrupsjon. Andrej Jermak var frem til november en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaka huset hans. Verken Zelenskyjs kontor eller Andrej Jermak selv har kommentert saken. Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
1: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: I Frankrike leter politiet fortsatt etter gjerningsmannen som skjøt og drepte to personer i Nice i går. Flere personer ble så skadd i det som trolig var en gjengrelatert hendelse, forteller reporter Inger Marit Kolstadbråten.
2: Etterforskninga er i full gang, etter at en mann på elsparkesykkel begynte å skyte rundt seg i bydelen Le Moulin i Nice. Mannen hoppet deretter inn i en bil og forsvant fra stedet. Minst to er døde og flere såret, noen av dem alvorlig. Ingen er foreløpig pågrepet. Ifølge myndighetene dreide det seg trolig om et gjengoppgjør. Bydelen med rundt 8000 mennesker har flere ganger vært rammet av narkotikarelatert vold og konflikter mellom gjengene.
0: En israelsk soldat er dømt for skjending av et kristent symbol i Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett i munnen på en statue av Jomfru Maria. Soldaten som tok bildet er dømt til 14 dagers fengsel. Israelske styrker har tatt kontroll over 68 steder i Sør-Libanon som en del av krigføringen mot den iranskstøtta Hizbollah-militsen. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Ihr behaltet den Gegenstand!

0: Her NRK Nyheter klokka fem. En mann i 50-årene fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke med en UTV i Fredrikstad. En UTV er en firehjuling som er utstyrt med to eller flere seter. Det skal ha vært en singelulykke. Skadeomfanget er uavklart, men ulykken fremstår alvorlig, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Henrik Lykke.
1: Nei, vi har jo tatt beslag da i denne UTV-en og naturligvis opprettet en sak, og så har vi etterlyst et mulig vitne som er observert på stedet, som da hadde reist når nødetater ankom. Så vi vil gjerne komme i kontakt med vedkommende.
0: Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. Og samtidig er president Volodymyr Zelenskyjs tidligere stabssjef siktet for korrupsjon. Andrei Jermak var frem til november i fjor en av Ukrainas mektigste, men trakk seg fra stillingen som stabssjef da politiet ransaket huset hans, forteller reporter Kristoffer Klepp Mo.
2: Nå er Andrei Jermak siktet for hvitvasking av penger, ifølge den ukrainske avisen Kyiv Independent. Summen det snakk om skal være i underkant av 100 millioner norske kroner, som ble hvitvasket ved bygging av luksuseiendommer, ifølge Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Jermak sier han ikke vil kommentere saken før etterforskningen er over. Saken som Jermak er innblandet i er en av de største korrupsjonsskandalene landet noen gang har sett.
0: Dette ser ikke bra ut for Zelenskyj, forteller korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra.
3: Både fordi at folk begynner å rette pekefingeren mot han, men også fordi at Ukraina er helt avhengig av støtte utenifra for å kunne fortsette å forsvare landet sitt. Og så lenge disse korrupsjonsanklagene fortsatt pågår, og når presidentens aller, aller nærmeste medarbeider siden fullskalainvasjonen startet frem til for et halvt år siden er siktet, så er ikke det bra for presidenten i det hele tatt.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge tar sikte på å utvide sanksjonene mot voldelige israelske bosettere. EU utvidet sine sanksjoner mot bosettere i går. Situasjonen for palestinere på Vestbredden blir verre og farligere for hver dag som går. Volden fra ekstreme israelske bosettere har nådd nye høyder, sier Eide. Israels minister for nasjonal sikkerhet kaller EU en antisemittisk union etter utvidelsen av sanksjonene. I april bestemte den israelske regjeringen seg for å opprette 34 nye bosetninger på Vestbredden. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Snart 14 over 5 I klokka. Girl in Red var dette Too Much het låten. Og Give It Up, det var Casey and the Sunshine Band. En av våre flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Det vil si det jo mannen bak som feires, men han har begeistret mange med sin vakre røst, som skal få klinge igjen her I NRK1 straks.

akkurat det heter låten til Dagny, Same Again for Love. I dag kan Christian Christensen feire bursdag, og det med 34 lys på kaken. Og vi ble jo vel først oppmerksom på sangeren og låtskriveren fra Harstad, sånn omtrent I 2015, da han vant P3s Urørt, fikk spille på Bylarm og hanka en platekontrakt. Og etter det har det jo kommet mange flotte låter, og en god del av de spiller vi også her I kanalen. Og nylig så tok han en velfortjent avstikker til Los Angeles, litt sånn for å finne seg selv, tror jeg. Og med kassegitar på balkongen der så kom det nye erkjennelser og nye sanger. Og som en liten bursdagshilsen så hentet jeg fram en av de her og nå, Christian Christensen med Love Freely.

0: Her NRK Nyheter 05.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen frem sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra MDG, SP, SV og Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn?
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. Brannvesenet jobber med å hindre at en brann som oppstod I et industribygg på Nedenes I Arendal sprer seg videre. Flere biler skal også ha stått I brann, men nå nedbrent. Det brenner fortsatt I kledningen og taket til bygget. 72 av Labour-partiets representanter I det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren økt kraftig etter det dårlige resultatet I lokalvalget I forrige uke. Dersom 81 av Labour sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg I partiet. Over 100 personer drept I et flyangrep mot et marked nord I Nigeria, det melder Amnesty International. Amnesty anklager Nigerias militære for å stå bak angrepet. Det blir påstått at kriminelle bander kontrollerer markedet, forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørum.
3: Dette gruppe som Nigeria har forsøkt å stanse lenge, men denne her hendelsen her viser hvor vanskelig det kan være å stanse disse gruppene. Og sånn som ved denne her marknaden her som har blitt angrepet, så var det da vanlige folk som drev med handel, mens de lokale væpnede gruppene som Nigerias militære prøver å stanse, de kontrollerer marknadsplassen og krever inn skatter for å tjene penger. Og her kan Nigerias militære ha ønsket å ramme inntektsgrunnlaget til de væpnede gruppene. Samtidig er det å angripe I for luft ofte veldig upresist, og det medfører også at sivile liv går tapt, sånn som Amnesty hevder har skjedd her.
0: En israelsk soldat dømt for skjending av et kristent symbol I Libanon, det opplyser Israels militære IDF. En soldat dømmes til 21 dagers fengsel etter et bilde hvor soldaten tilsynelatende setter en sigarett I munnen på en statue av jomfru Maria. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flykt I Libanon som følge av Israels angrep siden 2. mars. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

Maroon 5 synger om å følge kartet frem til sin elskede. Ja, det flott det. Og du fikk den her i tidlig morgen, denne tirsdagen, den 12. mai, skriver vi i dag, og Nils Hagen Ostad er i studio. Morgen, morgen.

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love, og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av, så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1.

snubletråd. Dette var Frida Ånnevik. Ja, det høres kanskje litt tørt ut. Revidert nasjonalbudsjett. Men I dag det altså Jens Stoltenbergs dag når dette viktige dokumentet legges fram. Og mange vil nok mene mye om det. Og så skal jo politikerne bli enige om et endelig budsjett da. Så det blir nok livlig I noen dager fremover nå.

0: God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadet i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det er fortsatt brann i kledningen og taket til bygget som huser bilforhandleren. Brannvesenet jobber nå for at brannen ikke skal spre seg videre. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
1: Jeg skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
2: Kniven skar over senor i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
1: Og bare det mentale i det å ha mål og mening og noe å gå til er veldig, for min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
2: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvoll la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
3: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
2: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
3: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Ukrainas hovedstad Kyiv er utsatt for nye droneangrep i natt, opplyser ukrainske myndigheter. Det er det første angrepet mot hovedstaden etter at den korte våpenhvilen med Russland gikk ut i går. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours sine 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. Republikanerne i Alabama har fått tommelen opp fra USAs høyesterett til å fortsette arbeidet med å tegne opp delstatens valgdistrikter på nytt. Den lavere domstolen mente den planlagte endringen ville være diskriminerende overfor svarte velgere, og at det utgjorde en risiko for at deres stemmer ble vannet ut. Flere delstater med både republikansk og demokratisk styre har forsøkt å fremskynde endringer i valgdistriktene, for å styrke eget parti for det kommende valget i høst. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Ja, det er Madonna, Ørdar og True Blue i det vi sier. Riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Og i det vi sier hei til en ny dag denne uka. 12. mai er det faktisk blitt, og klokka er blitt litt over 6. Og de aller våkneste av oss, eller mest våkne av oss, heter det kanskje?
1: Ja, kanskje.
0: Ja, er allerede godt i gang med dagen før resten av folket får skoa på.
1: Ja, det er nok en kjølig morgen dette her. Vi er ganske godt stykke unna de der dagene for noen uker siden vi hadde da, hvor jeg lurte på om april kanskje skulle sette varmerekord. Vi er jo ikke helt der, så hvis du skal ut nå etterpå, kan du godt ta på deg en litt varm jakka, så en liten sånn ekstra genser kanskje, for ja, for eksempel, det er bare 2 grader på Hønefoss denne morgenen.
0: Ja, det er kjølig. Men du, har du noe info ved denne dagens begynnelse, når vi liksom nå starter med å ta opprop her?
1: Ja, hvis vi er ved opprop her nå, så kan vi jo slå fast at 12. mai er litt av en merkedag, faktisk.
0: Oh, ja.
1: Ja, hvis man ikke har tenkt på det. Mm. Det er nynorskens dag i dag.
0: Oh.
1: Det burde jeg selvsagt sagt på nynorsk.
0: Ja, det burde du.
1: Mange som skjenker Ivar Aasen en god tanke i dag, helt sikkert. Og det er også den internasjonale sykepleierdagen i dag.
0: Å, ja.
1: Ja, det er noe å tenke på alle vaktrom på sykehus og institusjoner rundt omkring i fylket. Kanskje det kan være tid til en liten kakebit også på vaktrommene rundt?
0: Ja, si fra til sjefene deres nå. Hent en kake på nærmeste konditori og si at i dag er dagen våres.
1: Ja, sjefen betaler.
0: Ja, ja, ja. Men du, før alt dette settes ut i livet, så er det radioen som gjelder. Der er Eivind Anne-Marit som er på plass denne morgenen også.

0: Det er Matoma sammen med Michelle Ullestad. Var dette? Eller. Skulle vi tatt en titt på hva slags vær vi får utover dagen i dag? Det blir delvis skya ifølge meteorologene. Vi får oppholdsvær fra i ettermiddag. Så skal det bli skya eller delvis skya. Kan hende vi får enkelte regnbyger.
1: Ja, det var litt av hvert det. Men ikke liksom sånn flunkende sol fra skyfer i himmel. Selv om altså akkurat nå så kan vi jo melde om at sola skinner i lavlandet, i hvert fall over Drammenselva. Mm. Mens når jeg ser på bildene fra fjelloverganger og slikt, så er det tåkete og kaldt, og slett ikke noe særlig sol høyt oppe til fjells. Men så slår vi også fast at du våkner til en nok så kjølig morgen, og det er minusgrader flere steder. I hvert fall på Hemsedal, som da kan skilte med minus 1, og Geilo dobler med minus 2. Mm-hmm. Så er vi over på plussida. Ja. Nesbyen har 3 grader, Gullsvik har 3 grader, og Veggli har 2.
0: Ja, Kongsberg har, som i går, akkurat 0 grader, mens Hønefoss og Hokksund har 2 plussgrader. Drammen har 3, og Svelvik er oppe i 5 plussgrader denne morgenen.

0: Eric Clapton, Ole Dahl her, og Change the World. Ja, flere bedrifter I Drammensområdet rammet etter at streiken I hotell- og restaurantbransjen ble trappet opp I går.
1: Ja, som vi hørte I går morges også, så tre hoteller I Drammen nå rammet av streiken, I tillegg til at flere ansatte I kantiner, I Kongsberg og Lier og I Drammen også tatt ut I streik. Avdelingsleder I Fellesforbundet, Jon Erik Molin, sier dette om streikeviljen blant medlemmene.
2: Streikeviljen god. Det stor vilje til det. De mener de kravene her liksom et minimum da, av hva de bør få imellom. Og, så den veldig god.
3: Hva slags sympati det dere har blant folk da?
2: Vi møter stor forståelse hos publikum, for å si det sånn. Da. De kommer innom streikevaktene våre og sier at dere må stå på, dette dere fortjent. Og, så det god stemning også blant folk. Ikke noen sure miner for at de blir på en måte rammet av det. Det hører vi ikke.
4: Utenfor Scandic Ambassadør Hotel I Drammen står 10 ansatte I gule vester. Hill Øvre tar ei brødskive og forberedt på å stå så lenge hun må.
5: Jeg synes det går bra. Mange, alle vil være her. Alle klar for å stå på. Så jeg tror det skal gå bra, ja.
3: Hva jobber du med da?
5: Jeg servitør.
3: Ja.
5: Frokost og lunsj.
3: Men tjener du for lite?
5: Ja, etter 50 år I bransjen så kunne jeg vel tjent litt mer.
3: Hva det folk ligger på da?
5: Ja, hva ligger de på? 4, 5, 5, kanskje noen opp I 5. Hva ligger du på, Vilsa?
6: Sånn cirka 375, ja. Kanskje.
3: 375 000 kroner?
6: Ja.
3: Ja. Hva jobber du som?
6: Jeg jobber som støypike.
3: Klarer du deg på den lønna?
6: Ja, ja, jeg klarer.
3: Ja.
6: Men litt for lite I hvert fall.
3: Hvor lenge har du jobbet som stuepike?
6: 30 år nå her, men jeg jobbet 5 år I Oslo også, så cirka 35 til sammen.
3: Så du har jobbet I 35 år, så har du 375 000 kroner?
6: Ja,
3: ja.
6: Nå.
3: Ja.
6: Mm.
3: Hvor mye jobber du?
6: Jeg jobber 100%,
3: ja.
6: 7,5 timer, halv time på oss, 8 ja. Timer til sammen.
3: Hva tror dere kommer til å skje nå da?
6: Vi kan ikke si så mye om det. Vi vet ikke enda. Vi får se. Vi bare venter ja, hva som skjer.
2: Nei, vi jo beredt på å streike så lenge vi må, men det klart at vi håper jo at partene snart møtes og finner en løsning.
4: Jon Erik Molin I Fellesforbundet står utenfor sammen med servitør Hill Øvre og stuepike Vjolka Morskolai. På innsiden står direktøren I resepsjonen, og Molin klar på at de rammer driften betraktelig.
2: Nei, altså vi har jo halvparten ute I streik her, så det jo en form for drift, men det klart I de dagene vi inne I nå I mai, hvor det mye folk på hotell og spiser lunsjer og frokoster og sånt, og så det går jo på tomgang, så de har en travel hverdag, de stakkarene som igjen inne her. Så det rammer jo, det gjør det.
3: Føler du at det kraft I streiken deres?
2: Ja, jeg føler det foreløpig, at vi har trøkket, og vi har jo ikke tatt ut absolutt alt heller, så det kommer jo flere.
3: Hva det aller viktigste dere streiker for?
2: Det lønn. Lønna det viktigste, så vi får økt kjøpekraft. Og så det jo klart at det jo også å bli behandlet likt med alle andre som jobber både inne på hotellet og ellers I næringslivet, at vi får forskuttert sykelønn som det andre har.
4: Og både Hill og Vjolka har streiket før. De vet hva som venter.
3: Hvordan kommer disse dagene til å bli?
5: Kalle og våte, tenker jeg.
3: Men dere klare for å kjempe da?
6: Ja.
0: Reporter I denne saken var Caroline Bekkelund Hauge. Dette Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen her nå. Skyfri himmel, synger de.

0: Jasmin var dette, og Ryan Lender for my ex.
1: Hvis du i Drammensområdet syd, om det kan kalles det, eller ut mot Skauer, så har du kanskje sett at det ryker en del. Det skyldes en brand på Linnum, avfallsanlegg, søppelfyllinga der, og det har brent i løpet av natta. Det er ikke spredningsfare for noen ting nå, sier politiet. De har avsluttet sitt arbeid på stedet, og brandvesenet har fått kontroll på branden. Men det blir etterslukking i timene som kommer for å sikre seg at dette ikke blusser opp igjen.
0: Ja. Det nærmer seg tid for nyheter her i NRK P1, men før det dette er taus, tror jeg feil.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingen om det reviderte budsjettet. I dag legger regjeringen fram sitt forslag, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir etter for kostbare krav fra hverken MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
1: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare i årets budsjett, men også i årene som kommer. Og det er en situasjon hvor vi ser at renta er på vei opp, og hvor det er viktig også å holde igjen på pengebruken.
2: Det er så farlig å bruke litt ekstra oljepenger når vi har så mye av dem, og de bare renner inn.
1: Vel, altså siden Støre overtok, så har nå budsjettet eller utgiftene økt med 600 milliarder kroner. Så det brukes masse penger, men det viktige nå er å sørge for at ikke man bruker så mye, at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
0: Reporter Line Tomter. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
0: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det er riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
0: Opp mot 14 biler er blitt helt eller delvis skadd i en brann på Nedenes i Arendal i natt. Det var lenge fare for at brannen kunne spre seg til bygget i nærheten før brannvesenet fikk kontroll i bygget som huser en bilforhandler. Ifølge Agderposten så kom det flere kraftige smell fra det brennende bygget. Etter at den korte våpenhvilen mellom Russland og Ukraina gikk ut, så har Kyiv i natt igjen blitt utsatt for droneangrep. Det opplyser ukrainske myndigheter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den tre dager lange våpenhvilen gikk ut i går, og begge land beskylder hverandre for å ha brutt den. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Fun var det der og Some Nights. Det Maria Kommandantvold som har ansvaret for morgens lokale nyheter. Hvilke saker har du I dag, Maria?
1: Det brøt ut brann I en søppelhaug på Lindum avfallsanlegg I Drammen I natt. Brannvesenet fikk rask kontroll, og brannmannskapene de blir på stedet en stund for etterslukking. Det restavfall som har brent, så det tar litt tid å få det helt slukket, sier politiet. Og det altså ikke noe farlig avfall, sier politiet. Det kan bli fullt på fødeavdelingen på Drammen sykehus I sommer på grunn av stor pågang og ferieavvikling, og derfor kan noen gravide bli sendt til andre sykehus for å føde. Og så blir det markert I dag at flomsikringsarbeidet I Mjøndalen og Krokstadelva ferdig. Rundt 300 millioner kroner investert I disse tiltakene, og dette feires altså med folkefest og offisiell åpning I Mjøndalen klokka 11. I dag.

0: Bryan Adams var dette, og Heaven.
1: Skal vi kikke litt på trafikken, Anne-Marit?
0: Mm-hmm.
1: Skal vi ta E18 liksom gjerne da, og starte der med køkjøring fra like etter Raskeravkjøringa og helt fram til nesten Fornebu. Det går litt sånn rykk og napp, det vel ikke helt stans hele veien, men det går sakte dessverre der i morgendrøsje inn til Oslo. Så er høyfjellsovergangen, alt er åpent og sånn, men det er kaldt altså, og det er tåkete på fjellet, nesten minus 6 grader flere steder.
0: Mm-hmm.
1: Det går jo bare an å ha det i bakhjul, liksom, hvis man skal i den retningen. Så tar vi med en melding fra Vy her også, om at togene på strekningen Mjøndalen-Gullskogen kjører saktere. Det er forsinkelser der. Noen tog kan også bli innstilt i morgentrafikken. Bane Nord jobber med å rette feilen.

0: Train var dette sammen med Ashley Monroe og Bruises.
1: Nå skal vi snakke litt om ting som vi nesten aldri snakker om.
0: Ja.
1: Og hva kan det være? Jo, det ganske mange temaer vi ikke innom.
0: Mm.
1: Men akkurat dette, nei, dette lenge siden vi har snakket om. Hold deg fast, hvordan bygger man en fele?
0: Oi!
1: Ja, eller ja, en fele, ikke fiolin, for det liksom mer sånn klassisk da.
0: Mm.
1: Men en ordentlig folkemusikkfele.
0: Ja.
1: Hvordan blir den til?
0: Og hvem gjør det?
1: Har vi tenkt på det den siste?
0: Nei,
1: nei.
0: Nei det har vi ikke.
1: Nei, vi har ikke det. Nei. Men da er det på tide å gjøre det nå. Du, ja. Det finnes altså sannsynligvis bare 5-6 sånne felemakere her i landet.
0: Ja.
1: Det jo ikke mange.
0: Nei, og disse felene blir blant annet laget ved Valdres Folkemuseum. Men nå er det altså 19 år gamle Jon Kjøntveit fra Nord- og Uvdal, ja. Som er der for å lære seg dette håndverket med å lage feler.
2: Jeg har jo laget alt fra bånda, det er jo, hvordan skal han forklare det nå, det er jo litt vanskelig.
3: 19 år gamle Jon Kjøntvedt viser frem en nesten ferdig haringfele som han har bygd. For et halvt år siden så begynte han med to trefjølet og gran.
2: Så man begynner jo med to sånne plater og setter dem sammen, limer som deg, og så er det jo forming. Lokket skal jo formes med en viss kurvatur, da, eller en viss kurve.
3: 19-åringen er hospitant ved verkstedet Jo Valdres Folkemuseum.
2: Og jeg har jo spillet fele i ganske mange år, eller haringfele i ganske mange år, og har jo vært interessert i byggingen også, da, men har ikke hatt muligheten til å prøve det. Det er vanskelig å prøve uten å ha noen veiledning.
3: Du går ikke på skole for å bli felemaker. Du må lære til noen som kan det. Og det gjør Bård Risehol ved museet. Det første gang han har med seg en lærling, men sier at det fint noen vil videreføre håndverket.
4: Ja, og så er det akkurat en gjeng med ungdommer som driver på meg her, tror jeg, lenger. Så det er jo sikkert kjekt at det kommer noen til etterhvert. Jeg tror det noen under 40 som driver, i hvert fall litt.
3: Norsk Håndverksinstitutt jobber med å bevare gamle håndverk. Nei, spørte Valdres Folkemuseum om de ville ha en hospitant. Direktør Ole Åstad Bråten var ikke vond å be. Han sier at det vanskelig å rekruttere instrumentmakere.
5: Nei, det har jo aldri vært veldig mange instrumentmakere i Norge, sånn historisk sett. Det har jo vært nok til at den på en måte har dekket et marked. I dag så regner jeg på at det kanskje 5, 6, 7 aktive profesjonelle makere som lager folkemusikkinstrument i Norge. Så det ikke flere.
6: Hvor viktig det da at noen tekter vi gjør?
5: Nei, det jo helt avgjørende for at norske musikere skal ha instrument. Helt avgjørende. Uten instrumentmakeren så vil det ikke være noe grunnlag for norske folkemusikere. Du helt avhengig av det.
3: Så det Jon nå lærer seg, det det ikke veldig mange andre som kan.
2: Nei, det jo spennende det. Det jo et slags utrydningstrua yrke, på en måte.
6: Dette noe du kan tenke deg å bruke livet ditt på, da?
2: Ja, i hvert fall.

0: Rebecca Bangfield, og dette og Untangling. Vi skal til Meteorologisk institutt nå, Terje Alsik-Valle. Riktig god morgen.
1: Takk for deg, god morgen.
0: Du, tirsdagsværet, hva kan vi si om det?
1: Det starter I hvert fall bra. Det en del sol ute akkurat nå. Så har det vært kaldt I natt, da, så det har vært flere som har opplevd frost igjen. Det har ikke vært så mile netter det siste. Og så natten her bø på frost. Det 3 minus på Geilo klokken 6 I dag. Det jo kaldt. På Geilo så var det bare knapt 2 grader pluss på det meste I går, så det var en veldig, veldig kald dag I går, hvor sikkert flere så det var snøbygger der oppe. I dag så det opphold seg for øyeblikket overalt, og det altså ganske mye klar himmel rundt omkring, litt mer sånn delvis skyet vestover I fylket. Og så vil det vokse opp noen skyer også lenger østover I dagtimene, så det mest sol nå tidlig på dagen, og så blir det generelt da mer skyer utover dagen dag. Det kan dukke opp en lokal regnbyge, men I så fall veldig lite, så stort sett oppås her periode med sol, og mest sol nå første dagen, for det generelt blir litt mer skyer da utover salettdagen og kvelden I dag. Temperaturen blir jo da litt høyere enn det var I går. I går var det maks rundt 11 I Drammensdistriktet. I dag så kan det komme opp igjen 13-15 på det meste, også I fjellet så vil det bli noe høyere temperatur enn det var I går, så vi kommer I hvert fall opp I en 5-6 grader stykke opp I fjellet I dag. Så bedre enn det var I går I hvert fall, tross alt.
0: Går vi inn I en litt mildere tid nå?
1: Ikke så veldig mildt jeg redd. I morgen så det ganske skyet jevnt over, og så det noe regn som ligger over Buskerud på Kristi Himmelfartsdag, og da blir det ganske kjølig, så spørs om vi greier å komme over 10 grader på Kristi Himmelfartsdag for eksempel, fordi det såpass mye skyer og regn I luft Da, så det blir en ganske kjølig langhelg, vil jeg si. Mm-hmm. En bedring frem mot 17. mai, så det ser vel litt lysere ut når vi kommer dit, men før den tid så det kjølig enn det pleier å være nå I midten av mai.
0: Ja. Hjertelig tusen takk skal du ha, Terje Alsik-Valle.
1: Takk skal du ha.
0: Dette Barbra Streisand, nå og Memory, før nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. I formiddag legger regjeringen fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Regjeringens samarbeidspartier har store krav i forkant av forhandlingene, og det knytter seg spenning til om de klarer å bremse pengebruken. Alver kommune i Vestland la ned 3 grendeskoler i fjor. Og samme dag som regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett, så må kommunens politikere nok en gang behandle et forslag om å legge ned flere skoler. Varaordfører Nina Bognøy fra Arbeiderpartiet har et lite håp om at budsjettforslaget kan bidra til å hindre nye skolenedleggelser.
1: Jeg håper det kommer midler til hjelp til å komme oss ovenpå igjen, slik at vi kan ligge langsiktige planer.
2: Kommunedirektør Kristian Fotland sier at Alver kommune de neste 2 årene er tvungne til å kutte budsjettet sitt med 10 eller 15%. Fotland har 2 hovedkrav som han mener regjeringen må innfri når de i dag legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett.
3: Lønns- og prisveksten kompensert 100%, og at regjeringen kompenserer noe på renteveksten.
0: Kommunedirektør Kristian Fotland, reporter her, det var Leif Rune Løland. Norge har lite fokus på tilrettelegging på arbeidsplassen for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som sier dårlig tilrettelegging fører folk ut i langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vestre at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
4: Hun skulle gjøre meg klar til jobb og skulle bare kutte litt grønnsaker. Og mistet en stor kjøkkenkniv på foten.
5: Kniven skar over sener i foten til denne 30 år gamle intensivsykepleieren.
4: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til, er veldig, på min del i hvert fall, var veldig viktig for å bli friskere også da.
5: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt i stedet for å være 100% sykemeldte.
6: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
5: Det sier fagsjef i Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
6: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
0: Reporter Marianne Ytreide. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av ulike naturkatastrofer, ifølge denne rapporten fra Flyktninghjelpen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra Buskerud, og vi skal først til Lindum avfallsanlegg i Drammen, for der brøt ut brann i natt. Brannvesenet fikk rask kontroll på denne brannen, og brannmannskapene de er på stedet og blir der en stund til for etterslukking. Og det var ikke noe farlig avfall som brant, kun restavfall ifølge politiet. Avgangselev John Elias Amundsen synes det er deilig å slippe å velge mellom russefeiring og eksamenslesing. I år har avgangselever over hele landet eksamen før russetiden. 18-åringen var først skeptisk til at eksamen på videregående ble flyttet til starten av mai, men så endret han mening.
8: Jeg synes det egentlig er ganske bra tak da, som regjeringen har gjort. Jeg synes det høres ut som en mye bedre løsning enn det det var før. Så det er jo deilig å være ferdig med eksamen, og så går man jo og ruller da, og feirer ordentlig, i stedet for å vente på eksamen da.
7: Det kan bli fullt på fødeavdelingen ved Drammen sykehus i sommer. Enkelte gravide kan derfor bli sendt til andre sykehus for å føde, skriver Drammens Tidende i dag. I et brev til alle som har termin mellom juni og august, skriver sykehuset at stor pågang og ferieavvikling kan føre til kapasitetsproblemer. Men fødende med høy risiko vil fortsatt bli prioritert til Drammen. En mann er dømt til fengsel i 36 dager, blant annet for bilkjøring påvirket av rusmidler, tilsvarende en alkoholpromille på 1,2, og dette skjedde på Golsfjellet i januar. Ifølge dommen havnet bilen i grøfta etter at mannen mistet kontroll i en sving, og han hadde ikke førerkort etter å bli fradømt føreretten for alltid i en tidligere sak. Og så tar vi med at Jon Munkhaugen, som jobber på Drammen sykehus, er tildelt forskningsprisen i Vestre Viken helseforetak. Dette andre gangen han får den, og han får den for sin studie av over 5000 hjertepasienter fra både Norge og Danmark. Det var nyhetene.
9: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Alanis Morissette var det da, Hand in My Pocket. Klokka nærmer seg 7:09, denne tirsdags morgen. Eivind og Ann-Marit har stått opp forholdsvis tidlig i hvert fall, og er sammen med deg denne morgen.
1: Riktig god morgen til dere alle sammen. Noen av dere våkner med solskinn utenfor soveromsvinduet, mens andre våkner til minusgrader. Det er litt sånn variabelt vær over Buskerud fylke denne morgenen.
0: Du, tirsdag, hva vil vi si om den? Hvordan løfter vi liksom tirsdagen så vi virkelig tar tak på den? Liksom?
1: Jeg vet i hvert fall om en gruppe som skal løfte tirsdagen helt voldsomt. Mm. Det er alle som er glad i nynorsk.
0: Ja.
1: For dette er nynorskens dag.
0: Ja, akkurat det der.
1: Ja, den er markert inn i årsjulekalenderen. 12. mai, nynorskens dag. Hipp, hipp, hurra for Ivar Aasen, er det helt sikkert mange som vil si.
0: Ja.

0: Tramfødsel, hvor det har vært her og snurrer meg rundt. I dag så skal det markeres at det store anlegget for flomsikring i Mjøndalen og Krokstadelva ferdig.
1: Ja, endelig vil kanskje noen si. Dette har kostet over 300 millioner kroner, tatt 14 år å få ferdig, men altså i dag så kan man endelig feire at arbeidet med å sikre tettstedene mot flom ferdig.
0: Ja, det var ekstremværet Frida i 2012 som gjorde at kommunen sammen med NVE da startet samarbeidet om flomsikringa. Velkommen hit, Jan-Erik Ønsi.
2: Takk for det.
0: Du, 14 år og 300 millioner, det lang tid og mye penger. Hva har dere gjort for å bedre flomsikringen i dette området?
2: Ja, vi har gjort veldig, veldig mye. Og veldig mye som folk ikke ser så mye. Men i det store hele så har vi sikret Mjøndalen og Krokstadbekken mot en stor flom fra Drammenselva og sidevassdragene som kommer ned mot Drammenselva.
0: Ja, hva det helt konkret dere har gjort? Du sier det mye som ikke syns.
2: Ja, vi har bygd blant annet 5 store pumpestasjoner for å holde sidevassdragene lave når Drammenselva høy. Mm. I tillegg så har vi bygd flere flomvoller og flommurer for å få den nødvendige høyden som vi trenger for at ikke vannet skal renne inn i sentrum.
1: Mm. Er dette da flomsikring som handler om at Drammenselva ikke må stige og skape flom, eller er det byger og regnvær som kommer fra oven og ødelegger eiendommen på en måte ovenfra?
2: Ja, det er begge deler. Som et prinsipp så sikrer vi jo mot en stor flom i Drammenselva. Og det er kanskje det som er den dimensjonerende flommen som vi har sikret mot. I tillegg så vi jo under Frida i 2012, og under Petra i 2015, og under Hans nå sist, at sidevassdrag blant annet også en utfordring. Så vi har også sikret da mot ekstrem nedbør lokalt her rundt Mjøndalen.
0: Hvordan vil folk som bor i Mjøndalen og Krokstadelva merke dette nå?
2: Ja, de vil vel i utgangspunktet ikke merke så mye til det, bortsett fra at flommen blir borte. Mm-hmm. Vi håper jo at nå vi får tørre kjellere og trygge områder langs vassdragene nå i fremtiden.
0: Ja, for hvor nødvendig var det å få på plass dette nå?
2: Ja, det var absolutt nødvendig. Vi har jo flomsonekart allerede fra 2005 som viste at Mjøndalen sterkt trua av en stor flom i Drammenselva. Mm. Og disse flomsonekartene reviderer vi nå fortløpende for å få fram nye trygge områder langs Drammenselva.
1: Mm. Men 14 år, må det virkelig ta så lang tid å få liksom, fra startskuddet går til å få det ferdig sånn som det er i dag?
2: Ja, det kan si at det har tatt lang tid, men det er en utfordring å bygge i by. Blant annet det med tilgang på areal, finansiering skal på plass, og samtidig så må det prosjekteres underveis. Så det er en lang prosess, som du sier, at det har tatt det lang tid, men nå er vi heldigvis i mål. Ja.
1: Kan man egentlig sikre seg liksom 100% mot flom og ekstremvær?
2: Ja, altså, naturkrefter, det kan en aldri sikre seg 100% mot. Men vi har sikret opp imot kravene som gjelder for byggteknisk forskrift. Altså, så vi sikrer opp imot en 200-årsflom. En flom som statistisk sett kun oppstår hvert 200 år. Så det er det som er dimensjoneringsgrunnlaget som vi har lagt oss på.
1: Så hvis du ikke er på 100%, så er du på 95% eller noe sånt da, eller?
2: Ja, altså, som sagt, vi er 100% trygge opp til en 200-årsflom.
1: Ok.
2: Ja.
0: Er det sånn at du liksom håper nesten litt nå at det kommer sånt vær og sånne forhold som gjør at liksom dette får testet seg ordentlig?
2: Ja, vi fikk jo testet veldig mange anleggene våre under Hans. Mm. Vi var jo litt spent på om det gikk bra, men det viste seg at det fungerte helt etter boka under Hans. Så vi er ganske trygge på at det nå vil fungere fremtiden.
0: Ja. Jan-Erik Ønsi, hjertelig tusen takk skal du ha for at du kom.

0: Mona Lester var dette, og Love. Nå til dagens konkurranse, Eivind.
1: Vi må vel ha en I dag også, skal vi ikke det? Ja?
0: Du har sagt at vi liksom på kjøkkenet den uka her. Jeg vil jo heller si at vi I liksom festmatgjørende.
1: Ja, vi på en måte det. Vi tenker vi kjører opp til 17. mai, så det på en måte 17. mai-relatert mat. Da tenker jeg, det jo et koselig sted å oppholde seg der, å være på kjøkkenet.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, men og dagens mat, som det ligger et bilde av nå, da, det jo ikke forbeholdt 17. mai.
0: Nei, men det jo ikke noe festmat, ifølge deg. Så kan man spise festmat hver dag.
1: Ja, men ja, selvfølgelig kan man det.
0: Ja, ja, ja.
1: Hvis man lever I tro på at hver dag en fest, så må man jo ha mat som står til det. Ja. Men for å si, det ganske vanlig 17. mai-mat, dette her, I dag.
0: Mm-hmm.
1: Men vi har da forflyttet oss vekk fra kakebordet.
0: Ja.
1: Det en liten overraskelse for meg selv, at jeg dro vekk fra kakene.
0: Mm.
1: Så det en annen type mat. Vi vel egentlig på stadiet der hvor du ikke har kommet til kakebordet igjen, men der du setter deg til bords, kanskje du skal ha en lunsj, og da får du gjerne servert dette, eller du kan liksom be om å få det hvis du ute på restaurant eller på et kafé.
0: Ja, spørsmålet om det litt vanskelig I dag.
1: Ja, det kan godt hende.
0: Jeg vet ikke. Det mye I det bildet, selv om det et lite utsnitt av denne, la oss kalle den rett.
1: Ja, ja. Det mye bilder, men det jo mye forskjellige greier I denne lille retten også. Da.
0: Ja, godsaker.
1: Godsaker. Alle ikke like glad I alt, men som sagt, da, det en ganske normal, vanlig 17. mai rett, eller noe spiselig på 17. mai.
0: Ja.
1: Nå har vi vært kryptiske. Du må inn og se på det bildet, og så kommer forslagene dine, så du med I konkurransen I dag.
0: Ja. Gå inn I NRK radioappen og se på bildet som ligger der. Der sender du også svaret ditt. Dette Kurt Nilsen her nå. Get moving to, synger han.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Vilde, var det du hørte her, og har plass til meg. Klokka, den blitt 7.30, og du får Dagsnytt nå, her I P1.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Høyre spår kaos når regjeringen legger frem revidert statsbudsjett I dag.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter.
1: Kronisk syke må få bedre tilrettelegging på arbeidsplassen, mener Norsk Revmatikerforbund. Og tenåringene forsøkte å sprenge en granat I Oslo, mener politiet. I dag starter rettssaken. Kravene står altså I kø fra regjeringens samarbeidspartier I forkant av forhandlingene om det reviderte budsjettet. Det en av vårens faste poster, og I dag legger regjeringen fram sitt forslag. Et revidert budsjett bare ment å være en justering av det allerede vedtatte statsbudsjettet. Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim ber om at regjeringen ikke gir rette for kostbare krav fra MDG, Senterpartiet, SV eller Rødt.
2: Dette kan jo bli litt av en tutti-frutti-fest, fordi nå kommer det krav fra alle kanter om store milliardpåplussninger, ikke bare I årets budsjett, men også I årene som kommer. Og det en situasjon hvor vi ser at renta på vei opp, og hvor det viktig også å holde igjen på pengebruken.
3: Nå skal jeg fyre litt bål. Det jo alltid koselig med bål.
4: Trygve Slagsvold Vedum har vært med å fyre opp under pengebruken allerede før forhandlingene om det reviderte budsjettet I gang. Da hans parti nylig var med å støtte opposisjonens krav om å kutte I diesel- og bensinavgifter.
3: Når vi ser det blir fyr, har jeg hatt med en kniv så jeg kunne flisa litt mer opp. Men.
4: Da NRK var på garen til Senterpartilederen, ville han ikke love å avstå fra flere kostbare krav.
3: Det jo rett og slett ulike syn, da.
5: Så dere utelukker ikke å komme med nye krav om reduserte avgift?
3: Nei, ikke. Vi må jo se hvordan verden da. Og så plutselig så blir verden enda verre. Og da må vi jo selvfølgelig være åpne for å gjøre nye grep for å hjelpe folk.
4: Det flere av regjeringens samarbeidspartier som har klare forventninger. MDG krever satsing på kollektivtransport og klima. Rødt krever økte minsteytelser I velferdsstaten. Og SV vil ha mer penger til bemanning I barnehager og SFO.
6: Så det her blir store forhandlinger om store penger.
4: Sier SV-leder Kirsti Bergstø, mens Høyres Henrik Asheim ber innstendig om at finansministeren ikke ettergivende.
2: Det viktige nå å sørge for at ikke man ikke bruker så mye at boliglånsrenta til folk går enda mer opp.
1: Reporter her, det var Line Tomter. Det kommer altså til å bli mye snakk om revidert nasjonalbudsjett I dag, og vi har spurt folk om hva de håper på.
7: Jeg synes det ille at det skal kuttes mye I omsorg og helsevesenet.
8: Kan gjøre mer med klima og grønn omsetning?
9: Jeg håper jo I hvert fall for min egen del at man kanskje kan gjøre noe med renta, for den gikk jo opp forrige uke, og jeg merker jo det på boliglånet.
10: Nei, altså jeg jo ung og I arbeid med huslån, så jeg håper jo at man legger opp en politikk som gjør at jeg får beholde litt mer av mine egne penger da.
11: Jeg jo student, så jeg håper jo at jeg får litt mer å rutte med, egentlig. Det trangt å være student og ikke ha en jobb ved siden av, rett og slett.
1: Det ulike håp og forventninger her. Finansminister Jens Stoltenberg, hvem av de vi hørte her blir mest fornøyd I dag?
12: Jeg håper egentlig at de fleste blir fornøyd ved at vi legger frem et revidert budsjett som ansvarlig og som har ett hovedformål, og det å trygge folks økonomi. Og det gjør vi å bruke passe mye penger. Vi skal bruke penger til å finansiere alt det vi har vedtatt I fjor høst, og som nå følges opp, og som viktig for folks økonomi, men ikke bruke så mye penger at vi legger mer press på renta og setter jobben I fare.
1: Hørte Høyre her snakke om at det blir en tutti-frutti fest med krav fra alle kanter. Hvor ansvarlig pengebruken I dette budsjettet?
12: Det en ansvarlig pengebruk. Det litt underlig å høre på Høyre mane til ansvarlighet når de selv var på et uansvarlig vedtak uten inndekning bare for noen uker siden. Men det vi legger frem nå en ansvarlig budsjett. Det gjør vi I en veldig usikker tid. Det krig I Europa, det krig I Midtøsten, det handelskonflikt som nå pågår mellom de største handelsblokkene. Den usikkerheten slår også inn I vårt land. Vi ser at prisstigningen ute I verden har gått opp. Vi ser at veksten går ned, og det klart det spiller en rolle også for norsk økonomi, og da det enda viktigere å holde orden I vår egen økonomi.
1: Du har ikke lyst til å komme med et eksempel på hvor ansvarlig pengebruken din
12: De tallene oppfylles klokken 8, og da kan alle lese dem, men denne regjeringen jo opptatt av trygghet og ansvarlighet. Det alltid viktig, men det ekstra viktig I tider som dette. Og så det viktig å minne om at dette jo ikke et nytt statsbudsjett. Statsbudsjett, det vet vi en gang I år om høsten. Dette et revidert budsjett, der vi gjennomfører det budsjettet som vi vet at vi får høst, og det betyr jo at det også mye penger bare til å finansiere det vi vet ikke I fjor høst, som omfattende strømstøtteordninger, billigere barnehager, økt barnetrygd, lavere elavgift, alle de tingene ble vedtatt, men skal nå gjennomføres og betales for I revidert.
1: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du har en travel dag I dag, ikke minst hos oss her I NRK, for du skal straks være gjest I politisk kvarter på NRK P2 og NRK 1. Det skjer kvart på 8. Og så du med rett over 8 I nyhetsmorgen igjen for å kommentere noen av nøkkeltallene som kommer klokka 8. Nå skal det handle om tilrettelegging på arbeidsplassen. Norge har for lite fokus på dette, I hvert fall når det gjelder kronisk syke, ifølge Norsk Revmatikerforbund. Det sier dårlig tilrettelegging fører folk ut I langvarige sykemeldinger. I går sa helseminister Jan Christian Vester at gradert sykemelding skal være hovedregelen. For Marte var gradert sykemelding viktig for å ha det best mulig mens hun ble frisk.
13: Og bare det mentale, det å ha mål og mening og noe å gå til veldig... På min del I hvert fall var veldig viktig for å bli friskere også da.
4: Etter hvert ble hun bedre, og arbeidsgiveren til Marte Spikkeland Angvold la til rette for henne. I går sa helseministeren at det skal bli flere som Marte, som skal jobbe litt I stedet for å være 100% sykemeldte. Norsk Revmatikerforbund reiser rundt til bedrifter for å lære dem hvordan de kan tilrettelegge bedre, spesielt for kronikere.
14: Vi har opplevd det som vanskelig å komme inn hos arbeidsgivere.
4: Det sier fagsjef I Norsk Revmatikerforbund, Kristin Bakke.
14: Enten så får vi ikke svar, eller vi får et nei.
4: De mener arbeidsgivere I Norge for lite opptatt av hvilken tilrettelegging som fungerer, særlig for de med kroniske sykdommer.
14: Ikke sitte på et åpent landskap, kanskje en parkeringsplass man slipper å ta kollektiv, hjemmekontor.
4: NHO sier de opplever at bedriftene blitt gode til å tilrettelegge, og peker på tall fra I fjor som viser at antallet som jobbet gradert var høyere enn noen gang.
15: Det er selvfølgelig sånn at bedriftene prøver å strekke seg veldig langt I å prøve å finne gode løsninger som ivaretar både driftshensyn og den enkelte.
4: Det sier Nina Melsom, som direktør for arbeidsliv I NHO. Revmatikerforbundet har det siste året fått to store invitasjoner fra Europa for å snakke om tilrettelegging på arbeidsplassen. I juni skal de til London.
14: Jeg opplever jo at prosjekt Kronisk kompetanse har fått større oppmerksomhet I Europa enn det faktisk har I Norge, og det overrasker oss.
1: Reporter det var Marianne Yttereide. I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker I nesten alle fylker, men mest I Trøndelag, Oslo og Østfold. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen også størst I denne aldersgruppa. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer I Sør-Rogaland tingrett, og de tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat I Oslo. Og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak disse planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
16: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag. I Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen I vår sak går også inn I andre straffesaker I Norge og Sverige.
1: Med seg statsadvokat Tale Tomseth. Den yngste av de tiltalte erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
17: Han mener at han ikke har gjort noe galt fordi at han... trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke det riktig at han skal få noe straff på dette. Han nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: Forsvarer Pål Oskar Minde. Det første møtet for mange I arbeidslivet det kan bli en robot. Hos varehuskjeden Rusta så har man nå tatt I bruk chatboten Hubert, som tar seg av jobbintervjuene av sommervikarer. Rusta mener bruken av kunstig intelligens kan være en stor fordel for unge jobbsøkere, og I den forbindelse så bruker de altså Hubert. Og det I første omgang da ment som en slags sparringpartner for eventuelle sommervikarer I den første fasen av rekrutteringen ifølge Rusta. Dette og mer til, det kan du lese mer om på nrk.no nå. NRK Dagsnytt, det var ved Anne Skårseth og Anders Borgen Werring I dag.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: tre små kinesere, og dette og klassebildet. Så var det denne trafikken da, Eivind, hvordan ser det ut akkurat nå?
1: Ja, vi får holde oss til E18 helt i starten her, for der er jo den vanlige morgentrafikken inn mot Oslo, men så har det også vært bilberging ved Padruvannet, og det ligger altså etter at du har passert Liertoppen innover mot Oslo, mellom Liertoppen og Lierskauen og Asker. Litt usikker på om man er ferdig med bilbergingen, men jeg ser at det har vært køer litt i området der på grunn av dette her. Da. Nå står det akkurat info her om at hendelsen er avsluttet nå for et kvarter siden, så da håper vi at det løser seg. Mm. Det er altså mye trafikk fra Asker og innover mot Oslo, sånn som det pleier å være. Gladmeldingen akkurat nå, den får vi ta med fra Vy, for det vi har sagt tidligere denne morgenen om Mjøndalen-Gullskogen-strekningen, at det gikk sakte der på grunn av en feil, den er nå rettet opp i, så nå kjører togene mellom Mjøndalen og Gullskogen med normal fart igjen.

0: Culture Club, var det der, og Do You Really Want To Hurt Me? Jeg vil si at det liksom festmat som preger konkurransen denne uka her, Eivind.
1: Ja, og I dag så har vi altså klinket til med noe som ikke kakerelatert. Og her kommer det. Det kommer mye gode, spennende forslag.
0: Ja, for det litt vanskelig I dag, tror jeg.
1: Ja, jeg tror kanskje noen av dere synes at dette ble litt vrint. På en annen side, det flere som godt inn på riktig spor. Kan vi bare ta noe av dette som dere har sendt oss da, skal vi si vi kan si god morgen til Paul også som sitter på Buvasli I dag også sitter med kaffen og hører på oss og tror, ja han hører på Orhan også for så vidt, skriver han og skriver at tror kanskje dette crispy salat og salatdelen jo en del av retten på en måte.
0: Det noe salat der, ja.
1: Ja, det går jo tydelig fram av det grønne på det bildet, men du må utvide horisonten litt der, Paul, for å komme deg liksom ordentlig I mål.
0: Ja.
1: Og så det Stein som foreslår tapas, men det mer konkret navn på en rett, det der bildet.
0: Ja. Det, vi må være mer spesifikke, ja. Ja.
1: Kanskje det blir litt feil å si at det en rett også.
0: Ja.
1: Det er jo det. Du får det jo servert på en ordentlig måte og med på tallerken og med bestikk, men er det...
0: Jo, jeg vil si det en rett.
1: Vi kan la den henge litt. Og så må vi si riktig god morgen til Monica, for hun har jo bursdag I dag.
0: Oi, gratulerer med dagen.
1: Ja, gratulerer med dagen, Monica. Sitter på balkongen og nyter sola, skriver hun. Og hun har fått morgenlevering på døra.
0: Det så hyggelig.
1: Fordi hun har bursdag.
0: Ja.
1: Ja, det stas.
0: Ja, det veldig, veldig hyggelig. Og hvis ikke du vet hva det så det altså at du kan få levert på døra. Ja, det kan være kaker, blomster, boller, altså... Ja, dunstykker.
1: Hun kunne, jeg tror ikke, men hun kunne fått dagens konkurranse levert I... Nei, hun kunne ikke det. I sånn levering?
0: Det tror jeg ikke.
1: Du tror ikke det, nei?
0: Nei.
1: Ok. Da lukker vi den. Nei, men dere må inn og ta en kikk på det bildet. Da. Jeg tror vi har vært igjennom nå. Ja, Jane sendte også en hyggelig beskjed her.
0: Ja.
1: Pokker ta, den var litt vanskelig, skriver hun. Ja. Tenkte umiddelbart på pølser.
0: Ja.
1: Men hun har gått bort fra det da, for det det ikke. Det noe annet.

0: Ah, ja.
1: Mm. Men du må gå inn og se på det bildet som ligger ute I NRK radioappen nå, og se om du klarer å gjette deg frem til hva dagens
0: mat.
1: Festmat
0: ja,
1: er.
0: Ja.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To mer I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: og Jahn Teigen var det selvfølgelig du hørte her, og det vakreste som finnes. Nå har klokka blitt 8, den, og det betyr at du får de siste nyhetene her i NRK P1.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. Nå klokka 8 så blir det klart hvilke endringer som regjeringen har gjort i statsbudsjettet og hvor mye oljepenger som skal brukes. Nøkkeltallene i det reviderte nasjonalbudsjettet offentliggjøres straks. Ved nyhetsmorgen på NRK P2 og NRK 1 så sitter finansminister Jens Stoltenberg klar for å kommentere tallene. I dag starter rettssaken mot tre norske tenåringer i Sør-Rogaland tingrett. De er tiltalt for å ha forsøkt å sprenge en håndgranat i Oslo, og påtalemyndigheten mener det kriminelle Foxtrot-nettverket stod bak planene. Ifølge tiltalen så ble tenåringene rekruttert via sosiale medier.
2: Det ser ut til å ha vært ved lavere intensitet enn normalt, men det viser seg nok en gang at det er så å si umulig at en våpenhvile blir overholdt. Altså ha de instrumentene på lager som gjør at man kan overholde en våpenhvile og overvåke det på en fornuftig måte. Når det skjer på så kort tid og det bare skal vare i 3 dager, så er det nesten ikke mulig. Men det ser ut til å ha vært lavere intensitet enn vanlig, og de store byene de har ikke vært rammet, men nå er jo den over, og da forventes det jo nye angrep i en ganske kort tid.
1: Det var Fredrik Tomra som fortalte om våpenhvilen i Ukraina, som altså begge parter beskylder hverandre for å ha brutt. Nå skal vi høre om disse tenåringene i Sør-Rogaland tingrett. Så ifølge tiltalen så ble altså tenåringene rekruttert via sosiale medier.
3: De tiltalte har hatt kontakt med en brukerprofil på Snapchat som brukes til å publisere rekrutteringsannonser av voldsoppdrag i Norge og Sverige på vegne av Foxtrot. Og den aktuelle brukerprofilen i vår sak går også inn i andre straffesaker i Norge og Sverige.
1: Så statsadvokat Halle Tomseth, den yngste av de tiltalte, erkjenner ikke straffskyld, sier forsvarer Pål Oskar Minde.
4: Han mener at han ikke har gjort noe galt, fordi at han trakk seg på dette når han fikk tenkt seg om, sånn at han synes ikke riktig at han skal få noe straff på dette. Han er nok så tydelig på at dette var ikke noe reelt han egentlig så for seg han skulle gjøre på noe tidspunkt.
1: I 2025 så ble det gjennomført over 13.200 aborter mot drøyt 12.800 året før, det viser en oversikt fra Folkehelseinstituttet. Aborttallene øker i nesten alle fylker, men mest i Trøndelag, Oslo og Østfold, og det er flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og økningen er også størst i denne aldersgruppa, viser tallene fra Folkehelseinstituttet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og her fortsetter vi med nyheter fra Buskerud. Politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse i Vestfossen fredag kveld. I helgen gjennomførte politiet en omfattende aksjon i Røkeberg-området, skriver Eikenytt. Men politiet vil ikke si noe mer om denne saken. Campus Hallingdal legges ned, det har styret ved Universitetet i Sørøst-Norge vedtatt. Fremtidige studietilbud blir i stedet trolig mer nett- og samlingsbaserte, og uten campus og fagmiljøer. Ordfører i Gol, Heidi Granli, har vært primus motor for denne campusen. Hun sier til Hallingdølen at hun først ble sjokkert, men ser vedtaket i et annet lys, nå som hun har fått vite at fremtidige studietilbud i stedet blir mer nett- og samlingsbaserte. En mann er dømt til fengsel i 36 dager, blant annet for bilkjøring i påvirket tilstand. Han hadde en alkoholpromille tilsvarende 1,2. Dette skjedde på Golsfjellet i januar. Ifølge dommen havnet bilen i grøfta etter at mannen mistet kontroll i en sving. Han hadde ikke førerkort etter å ha blitt fradømt føreretten for alltid i en tidligere sak. Hole kommunestyre har vedtatt boligprosjektet Åsali på Sundvolden. Dette åpner for bygging av mellom 200 og 250 nye boliger, skriver Ringerikes Blad. Og prosjektet omfatter blant annet leiligheter og rekkehus på opptil 7 etasjer. Og i dag blir det stor feiring I Mjøndalen og Krokstadelva for arbeidet med å flomsikre sentrum av Mjøndalen og nedre del av Krokstadelva etter ekstremværet Frida I 2012 nå ferdig. 300 millioner kroner investert I arbeidet, og dette skal sikre stedene mot fremtidige flommer. Nyheter fra Buskerud, de fikk du nå av Maria Kommandant Vold.
6: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: da. CC Top på hva du hørte der, og Give Me All Your Loving. På en tirsdag morgen, hvor klokka akkurat nå er 8:09, det er Eivind og Anne Marit som er sammen med deg denne tirsdagen.
1: Og akkurat nå fikk jeg lyst til å hente fra den gamle LP-plata mi med CC Top,
0: ja.
1: Som du spilte fra akkurat nå.
0: Ja.
1: Der er jo blinkskudd etter hverandre på begge sider, vet du.
0: Er det det, ja?
1: LP-plater som du da måtte snu rundt for å spille side B.
0: Ja.
1: Ja, kommer hitten rett etter hverandre.
0: Men har du platespiller?
1: Ja, jeg har den, men den er gått ut bort på loftet, så at akkurat nå så får jeg ikke brukt LP-platene mine.
0: Nei, du får hente den når du kommer hjem fra jobben i dag.
1: Ja, vi får
0: se på det. Du har da en sånn lite LP-platestund.
1: Ja, kanskje jeg burde innrede loftet heller, egentlig. Men nå snakker vi om store prosjekter. Vi skulle egentlig bare si riktig god morgen til deg som har fått tøfla i gang her og er i gang med tirsdagen. Litt forskjellig vær over fylkedag, men noen av oss har vært heldige i trekninga og fått solskinn denne morgenen.
0: Vi har snakket med vakthavende statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle om vær for dagen i dag.
2: I dag så er det opphold seg for øyeblikket overalt, og det er altså ganske mye klar himmel rundt omkring, litt mer sånn delvis skyet vestover i fylket. Og så vil det vokse opp noen skyer også lenger østover i dagtimene, så er det nok mest sol nå tidlig på dagen, og så blir det generelt da mer skyer utover dagen da. Det kan dukke opp en lokal regnbyge, men i så fall veldig lite, så stort sett opphold seg er periode med sol, og mest sol nå første dagen, før det generelt blir litt mer skyer da utover særlig ettermiddagen og kvelden i dag.

0: Katy Perry var det der og Roar. En kjapp liten tur innom konkurransen nå, Eivind. Det jo en festrett, vil jeg si, som avbildet I NRK radioappen I dag. En liten flik, I hvert fall, av en festrett.
1: Det en bitt liten bit av noe som veldig mange setter pris på. Veldig mange synes godt. Munngodt for veldig mange.
0: Ja.
1: Men det stor variasjon I svar her, altså. Det jo flere som inne på denne gode gamle retten kabaret, vet du.
0: Ja,
1: Turid inne på der, og Beate foreslår også det.
0: Mm.
1: Så det det jo ikke.
0: Nei.
1: Og så det noen som har fått beskjed om at de svarte feil forrige gang, så at det nå det sånn, kom med nytt forslag her nå, kanskje, ja. Kanskje det det.
0: Ja.
1: Ja. Så det flere som da inne på noe riktig her.
0: Ja, Trond Martin foreslår lun potetsalat.
1: Ja.
0: Det det ikke.
1: Nei.
0: Det ikke potet inne I bildet her I det hele tatt, faktisk, nei. Trond Martin.
1: Nei, og Stein foreslår nå chorizo.
0: Ja, nei.
1: Det heller ikke noe, det ikke noe slags pølsestoff eller noe sånt involvert I dette.
0: Nei, ikke pølser, ikke poteter.
1: Nei. Det gøy alt med fine forslag, altså.
0: Ja, ja. Det morsomt. Må gå inn og se på bildet som ligger I NRK radioappen nå. Se om du klarer å gjette deg frem til ja, hva slags liten rett det vi som...
1: Ja. Ja,
0: det et festmåltid, vil jeg si.
1: Ja, og litt 17. mai-relatert.
0: Ja.

0: Ulabrand var det der, og naturens katedral. Opp mot 1000 lærere I den videregående skolen I Buskerud kan bli nødt til å levere fra seg sin mobiltelefon til høsten.
1: Årsaken at Buskerud fylkeskommune ikke lenger vil ta seg råd til å finansiere tjenestetelefon, som det heter da, til alle ansatte, og dermed må lærerne enten levere mobilen fra seg da, eller kjøpe den ut.
0: Ja, Mona Helen Drange, du tillitsvalgt for lærerne I den videregående skolen I Buskerud. Riktig god morgen.
2: God morgen.
0: Du, hvordan reagerer du og andre lærere på at dere kan bli nødt nå til å levere fra dere mobiltelefon?
2: Nei, vi stiller oss jo litt undrende til dette, for det ikke så lenge siden, det noen år siden, vi fikk udelt tjenestetelefoner fra vår arbeidsgiver med beskjed om at dette var et veldig viktig verktøy som vi måtte ha. Og nå mener arbeidsgiver åpenbart at det pedagogiske personalet selv må bekoste dette, samtidig som lærere jo mer på farten og borte fra arbeidspulten sin enn veldig mange andre ansatte I fylkeskommunen, og mobilen brukes til mange oppgaver.
1: Hva hovedargumentet ditt for at lærerne trenger tjenestetelefon?
2: Lærere bruker mobilen til mange oppgaver. Nå skal ikke jeg komme med en uttømmende liste på den tiden vi har til rådighet her, men den brukes til kommunikasjon med elever, med foresatte, med helsevesen, med praksisklasser. Den brukes I undervisning, både til forberedelse og gjennomføring. Den brukes til oppfølging og fraværsføring når undervisningen skjer utenfor klasserommet. Og da det selvfølgelig også et viktig verktøy for kommunikasjon med elevene. Og så brukes den veldig viktig til Den helt sentral I beredskap. Den brukes til varsling både ut og inn, altså læreren har den til å kunne varsle for eksempel nødetater med, og vi vil kunne motta viktige meldinger via mobiltelefonen.
1: Leser du dette da som at fylkeskommunen egentlig ønsker at lærerne skal betale telefonen sin og det man driver med telefonen sin I arbeidstiden da, av egen lomme?
2: Det det som står litt uklart for meg egentlig. Det som ligger til grunn her en sånn rapport som ble utarbeidet for noen år siden. Og der nå stod det et eller annet om at læreren skulle bruke mobiltelefonen. Og så har jeg sett at det har blitt sagt forskjellige ting I den diskusjon som har vært siden. For noen snakker om sånn tofaktor-autentisering og at den brukes til det. Og da det kanskje ikke så tung bruk, men det uklart for meg om det bare det man mener at man skal bruke mobiltelefonen til. Og hvis ikke, så lurer vi jo litt på hvordan alt dette andre som jeg nevner skal løses.
0: Iselin Haugostaven, du gruppeleder for Høyre I Fylkestinget, også med oss denne morgen. Riktig god morgen til deg også.
3: God morgen.
0: Nu, hva tenker du om dette da? Bør lærerne få beholde telefonene sine?
3: Ja, når jeg hører Mona snakke, og det stemmer jo veldig godt overens med det de tilbakemeldingene jeg og kollegaene mine I Fylkestinget har fått fra lærere, som bekymret for hvordan de skal holde kontakten med foresatte, med elever, stadig mer digital hverdag, og man på farten, man har en gymtime ute på en idrettsplass, da kan man ikke ha med seg PC-en. Og for oss I Høyre så har det vært viktig å si noe om at selvfølgelig må pedagogiske ansatte I videregående skoler I Buskerud ha en tjenestetelefon. Og den uroen som nå, den tjener ikke godt for noen, så det et signal vi ønsker å gi da. Mm.
1: Men dette kommer som et resultat av at fylkeskommunen på et tidspunkt ønsket å spare noen penger der det var mulig, og det vel Høyre også innforstått med.
3: Absolutt. Dette et vedtak som ble gjort I 2024, da Buskerud fylkeskommune skulle spare 200-300 millioner kroner. Og så ser man nå at dette her ikke et kutt som vil tjene til noen ting I 2026, sånn at vi nødt for å ha lærere som tilgjengelige på telefon.
0: Men skjønte dere ikke det I 2024?
3: Jo, det ble jo sagt og omtalt, men det klart det var mange andre store ting som ble diskutert I 2024, og vi har jo fått beskjed om at denne skal administrativt gjennomgås, den telefonordningen vi har I dag. Og siden det så har ikke vi egentlig hatt denne saken på bordet før man egentlig får beskjed om at telefonene skal inndras nå I august. Sånn at da det på tide å gjøre noe fra politisk side også.
1: Ja, kommer denne saken på bordet sånn at politikerne får mene noen ting om den?
3: Det ikke berammet noe, men det klart vi har en tertialrapport som skal behandles I juni, hvor vi kan justere den økonomiske kursen noe. Og så tenker jeg at vi politikere har jo et selvstendig ansvar på å sette ting på dagsorden.
0: Kan du love nå da at Drange og hennes lærerkollegaer får beholde telefonene sine?
3: Jeg har I hvert fall veldig lyst til å love det, og jeg tenker at det skal vi I Høyre jobbe veldig for nå. Vi ser at lærerne trenger telefonen sin, og det viktig for elevene, for de foresatte, og for at kontakten mellom skolen og hjemmene kan være gode og ivareta elevene som skal gjennom et videregående opplæringsløp.
0: Ja, Mona Helene Drange, blir du beroliget av det du hører her?
2: Jeg synes det flott å høre lydhøre politikere som tar vedtak på alvor, og som tar oppfølging av vedtak på alvor. Vi ønsker en prosess som skisseres her velkommen, og vi vil jo selvfølgelig bidra positivt i en sånn prosess.
0: Hjertelig tusen takk skal dere ha, begge to. Dette Christian Bolz her nå, Wonder Child, synger han.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet i revidert nasjonalbudsjett i år. Det 400 millioner kroner mindre enn i statsbudsjettet. Det et fall i oljepengebruken på 0,1 prosentpoeng. Men i nyhetsmålen i dag så kunne ikke finansminister Jens Stoltenberg garantere at innsparingen kommer til å overleve forhandlingene med de andre rødgrønne partiene.
1: Jeg tror det veldig dumt å starte forhandlinger i et radiostudio. Vi har stor respekt for de partene vi skal forhandle med. Vi har fått til gode løsninger før, der det har blitt viktige ting som de har vært opptatt av, som kollektivtransport, som tannhelsereform, som barnehager, og som alle partiene samler seg om, og som vi har vært stolte av at vi har fått til sammen.
0: Ja, mindre oljepengebruk til tross, regjeringen øker bevilgningene til Norgespris med 10 milliarder kroner, slik at den nå på 21,5 milliarder. Det var VG som omtalte dette først. Norske arbeidsplasser for dårlige til å legge til rette for kronisk syke, det mener Norsk Revmatikerforbund, som frykter folk blir dyttet ut til langvarige sykemeldinger og blir uføre. Helseminister Jan Christian Vestre vil at gradert sykemelding skal være hovedregelen, altså ikke automatisk 100% fravær. Randi Hovden Borge, forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, forteller at det psykosociale arbeidsmiljøet fra januar i år ble likestilt med det fysiske arbeidsmiljøet i lovverket.
2: Det jo litt bakgrunden for dette med gradert sykemelding, ikke sant? At man har en tanke om at det å ha en liten tilknytning til arbeidslivet kan være positivt, og også at det kan gjøre det enklere å komme tilbake i full jobb. Vi skiller mellom det som handler om arbeidsinnhold og det som handler om klima rundt, altså konteksten. Så arbeidsinnhold typisk sånn hvordan du opplever jobben din, mens konteksten handler mer om det sosiale samspillet på jobb og også relasjon til leder og den type ting da.
0: Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret, og det en dobling på bare 10 år, viser flyktninghjelpens årlige rapport om internt fordrevne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. 72 av Labour-partiets representanter i det britiske parlamentet ber statsminister Keir Starmer om å gå av, melder den britiske kringkasteren BBC. Presset mot statsministeren har økt kraftig etter det dårlige resultatet i lokalvalget i forrige uke. Dersom 81 av Labours 403 parlamentsmedlemmer støtter en utfordrer, så kan det utløse et nytt ledervalg i partiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: just... Ja, det er Clean Bandit, Arta her, og Julia Michaels med I Miss You. Maria, vi skal til morgens lokale nyheter nå.
1: Ja, politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse I Vestfossen. Dette skal ha skjedd fredag kveld. I helgen så gjennomførte politiet en omfattende aksjon I Røkeberg-området. Dette skriver Eikernytt. Men politiet vil ikke si noe mer om denne saken. Opp mot 1000 lærere I videregående skole I Buskerud kan altså miste mobiltelefonen sin fra høsten av fordi fylkeskommunen vil spare penger. Og dette reagerer tillitsvalgte på dette forslaget altså. Vi trenger den I kontakt med elever og foresatte, med helsevesen og praksisplasser, og ikke minst telefonen viktig I beredskapen, dette sier tillitsvalgt Mona Elene Drange. Og Høyre I fylkestinget, de varsler at de vil kjempe for å beholde telefonene. Hole kommunestyret har vedtatt boligprosjektet Åsali på Sundvolden. Dette åpner for bygging av mellom 200 og 250 nye boliger, skriver Ringerikes Blad. Og prosjektet omfatter blant annet leiligheter og rekkehus. Utbygger Tord Mo Lavskogen veldig glad for dette, mens noen naboer bekymret for å miste utsikten. Og etter 10 år med krokodilleparken legger Bjørneparken I Flå denne nedskrive Hallingdølen. 13 krokodiller og 2 store slanger nå sendt tilbake til Danmark. Parkdirektør Kis Oskar Ekely beskriver avviklingen som vemodig, men han sier at utstillingen var blitt for liten og utdatert. Det var nyheter.

0: Limp Bizkit var dette, og Behind Blue Eyes. Vi må ha en tur ut I trafikken nå, Eivind. Mye trafikk flere steder?
1: Ja, jeg ser at det veldig mye trafikk fortsatt, altså fra Asker og innover mot Fornebu på E18. Hadde kanskje trengt å foreslå at den trafikken var litt sånn avtagende, fordi at klokka begynner å nærme seg 9 og greier, men fortsatt henger det igjen mye trafikk, altså på de kartene jeg sitter på I hvert fall. Mm. Fra ja, cirka Asker og nesten helt fram til Fornebu-avkjøringen.
0: Ja. Har du tips om trafikken, så gå gjerne inn I NRK radioappen og send oss en melding der. Dette Bahari her nå. We never knew.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ja, det Portugal og meg, nå var dette, og Feel It Still. Dagens sending straks slutt, Eivind, men vi jammen på plass igjen I morgen tidlig, ikke sant?
1: Tiden flyr, godt selskap, vet du. Det har vært hyggelig å være oppe sammen med dere alle sammen tidlig en morgen. Men nå det dag,
0: ja.
1: Da ses vi og høres vi I morgen.
0: Dette Victor Lexell, og så bak. Ha det.
1: Ha det.

0: Klokka er 9 her er NRK Nyheter. Regjeringen ville bruke mindre oljepenger. Det kommer fram I det reviderte statsbudsjettet, når regjeringen gjør det klart at de vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. Det nesten 5 milliarder mindre enn I statsbudsjettet som ble lagt fram I høst. Dette får lite å si for folk flest, tror NRKs økonomikommentator Cecilie Langumme Becker.
1: Det som betyr noe, det jo størrelsen på den barnetrygden du får inn på kontoen hver måned. Det hvor mye koster den barnehagen, det jo det som betyr noe for folk. Men en annen ting som jo veldig viktig, som vi har snakket om I det siste, det jo renta. Nå vi jo I gang nå med rentehevinger igjen, og dette budsjettet her gjør egentlig ikke noe farlig til på den jobben som Norges Bank gjør.
0: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv I natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut I går, og begge land skulder hverandre for å ha brutt den. Så skal vi høre at I fjor ble det gjennomført dryge 400 flere aborter her til lands enn året før, dryge 13.200 totalt ifølge Folkehelseinstituttet. Det flest mellom 25 og 29 år som tar abort, og øken også størst I denne aldersgruppa. Til slutt skal det handle om dette. For I kveld det duket for første semifinale I verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Og 20 år siden de sist vann med Lordi det Finland som den største favoritten, både I kveld og I finalen, det forteller reporter I Wien, Linda Fedler.
2: Og de har jo fått et stort favorittstempel her nede. Det flere pressefolk som sier at dette her kommer nok til å ta seieren hjem til Finland. Og så det også Sverige som ligger og troner øverst, som ikke øverst, men litt lenger ned som vanlig. Svenskene gjør det jo som regel sterkt I denne konkurransen. Israel finner vi også ganske høyt oppe på bettinglistene, sammen med Hellas. Og det kommer nok til å bli en god dose humor, mye ild, mye flammer, kjoler, altså dere får det meste servert på Eurovision-scenen I kveld. Som vanlig.
0: Og semifinalen, den kan du se på NRK 1 klokka 21 I kveld, når jeg med I andre semifinale på torsdag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Blir noe glitter og glem I 9-timen I dag?
3: Altid glitter og glem her I 9-timen. Hanna, hva sier du, Mari?
4: Jo, jeg skulle til å si noe glitter og glem, og så blir det blir shorts, enhjulssykkel og barnebok. Altså, finnes det noe bedre enn den mixen der, eller?
3: Helt nydelig.

0: med Mari Garås Monsson og Sean Henrik Mathisen.
1: Hva er det vanskeligste å lære seg når du kongelig?
2: Ja, signere med fjærpen kanskje, eller jeg vet ikke, huske rekkefølgen på bestikk til statsmiddag.
1: Ja, for lille kronprins Olav så var det faktisk bokstavene. Han var en mester i hoppbakken, men å lese det fikk han ikke til.
2: Ja, og kan man egentlig styre et helt land da?
1: Ja, Tore Rem, Erlend Lo og Svein Nyhus er ute med barneboka Olav og bokstavene.
2: Vel

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, var det 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter, husker du den gjengen som gikk i den?
0: Ja, når du sier det, det tror du fortsatt, det går vel rykk og napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, men det må ha vært så lenge siden, for jeg ønsket meg en sånn en, som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult, og så er det jo egentlig bare helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt deg det buksene av deg, da?
1: Nei, er du gæren? Nå er tida gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, altså Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio. Nei. Altså, for meg er jo du bare Sean, og så blir det plutselig litt sånn, åh, Sean Henrik, her sitter vi. Men hva er det du egentlig blir kalt oftest der ute selv?
1: Det er artig, for denne samtalen har jeg akkurat hatt med Silje.
0: Er det sant?
1: Ja, for hun lurte litt på det samme. Jeg kan fortelle deg det samme som jeg har fortalt henne, er at de aller nærmeste, det er, vil si min mor, min far, mine onkler og tanter, min bror, kaller meg Sean Henrik.
0: Åja! Oh,
1: så der er jeg det. Men sånn, ellers blant resten av folka, det vil si 99% av alle mennesker jeg kjenner, så er jeg bare Sean. Bortsett fra Knut, vår god venn Knut Folkestad har alltid kalt meg Sean Henrik, det synes jeg er super koselig.
0: Det klinger
1: koselig.
0: Så godt på hans dialekt.
1: Ja, det gjør på en måte det. Så nei, det er koselig det, hvis du har lyst til å si Sean Henrik, men jeg blir overhovedet ikke krenka av å bli kalt Sean, for det jeg venter meg til, men som jeg også fortalte, fatteren heter jo også Sean, så det har vært en måte å skille oss to på.
0: Ja. Sean og Sean Henrik.
1: Yes.
0: Den store og den lille. Ja. Ok, men du, jeg ser en helt annen ting med dagen i dag, er at det også er Nynorskens dag.
1: Kvisleis, var det det? Unnskyld, jeg beklager, det krenker jeg veldig mange som behersker nynorsk dialekt. Jeg gjør ikke det, men ja.
0: Ja, men jeg tror jeg har sagt det også før i dette programmet, men jeg var jo utrolig glad i nynorsk.
1: Ja, men det er vakkert.
0: Jeg synes, og det var så gøy å skulle skrive stiler og liksom leike seg litt ekstra med orda. Men jeg tror det var fordi vi gjorde det til en greie, som kanskje egentlig sånn i ettertid var en smart teknikk i stedet for å rive av oss håret fordi vi syntes det var slitsomt, så var det mer sånn, ok, hvordan kan vi knekke koden og gjøre det her gøy? Ja. Jeg fikk sånne favorittord, jamvel, hugleik, for eksempel. Ja. Det var sånn, hva enn jeg skriver, så vil jeg gjerne ha en jamvel og litt hugleik inn i språket der.
1: Jeg må slå opp hva kaller du det?
0: Jamvel.
1: Jamvel må jeg slå opp i min spynorsk mordliste, sånn at jeg kan få lære hva det betyr.
0: Ja. Men altså, nå har vi jo to forfattere som sitter utenfor her nå, som er på vei inn til oss, Tore Rem og Ernlo, og altså den forrige voksenboka til Ernlo var jo en sånn spennende mix også av bokmål og nynorsk, Kuken og kukene. Nå skal vi snakke om noe helt annet enn dem, altså, for det er en herlig ny barnebok som har kommet.
1: Olav og bokstavene om kong Olav den femte, som jo sleit med dysleksi da han vokste opp, og gjennom hele livet selvfølgelig. Og jeg må innrømme at jeg hadde glemt det litt, at han led, jeg vet ikke hvordan man sier det, men hadde dysleksi. Så det var interessant og veldig beskrivende, og jeg vet at det er veldig mange som jo har det, og har slitt, og jeg kunne kjenne igjen folk jeg kjenner i den boka der, som har opplevd det samme da, som Kong Olav, hvis du skjønner.
0: Ja. Og jeg tipper jo, det er jo sikkert noe av det som man håper med å ha skrevet den boka her, og at man kan gi den til de som nettopp sliter litt med å få de bokstavene til å gi mening i det hele tatt. Men når du sier det, at du hadde glemt at han hadde dysleksi, jeg tror ikke jeg noen gang fikk med meg det, fordi mitt minne av Kong Olav er jo liksom bare på tampen der, altså i det kong Harald blir krona og sånn, så begynner jo mine minner å sette seg fra 90-tallet der, men det gir jo mening selvfølgelig, siden du levde lengre med han enn jeg. I dag tror jeg nok vi skal få fargelagt litt av nettopp historien også til kong Olav, for hva slags type konge var det han var, foruten da at han sleit med bokstavene, og kanskje det å innimellom snakke litt høyt, for vanskelig lesning kanskje.

0: Vi har fått besök, men för det, alltså av och till så kommer ju böcker där samtliga anmälare är helt eniga och ger boka toppscore, mästerlig, ett överflödighetshorn, en bragd. Det är nog det som har blivit skrevet och sagt om barneboka. Olav och bokstavene, författarna av boka, är Tore Rem och Erlend Lo. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk.
2: Jeg er
0: forsiktig der. Jeg må også nevne da, og det er viktig, at Svein Nyhus har jo stått for illustrasjonene. Han er ikke her I dag, men en stor del av prosjektet han også, Erlend.
1: Ja, veldig, en vesentlig del. Tore og jeg jobbet jo med teksten en stund. Svein Nyhus, han har brukt ja, tett og inn på 3 år på å illustrere, og vi har... Vänta. Den skulle egentligen ha kommit ut våren 24. Ja. Och så har den blivit utsatt 6-7 gånger då. Men det har ju varit värt att vänta på.
0: Så... Ja, men Tore blev det utålmodig. Vad sker med Svein?
3: Ja, det händer väl kanske. Vi har väldigt vänlig kommunikation, tålmodig. Men det är klart vi var väldigt klara för att denna boken ska nå läsarna då. Men jeg helt enig, det var hvert minutt.
2: Ja, det jo en opplevelse virkelig I den boka her. Når dere etter hvert fikk se tegningene som han holdt på med, da, hva kjente dere på selv når dere fikk se universet han drev og skapte og brukte god tid på?
3: Nei, det var jo, altså det kom jo litt etter litt selvfølgelig, men vi skjønte jo veldig tidlig at dette kom til å bli noe helt spesielt. Nei, det bare åpnet seg et univers som jeg ikke hadde hatt fantasi til å finne på visuelt åpenbart, så han skapte jo det universet ut fra den teksten, og så det vel riktig å si, jeg husker Erlend sa at vi burde kanskje blitt litt bekymret da Svein det første han gjorde var å sette seg ned og høre på lydboka de 3 bindene av kongebiografien, ja. Som tar, jeg vet ikke hvor mange 100 timer, men han trekker på så mye annet, ikke sant? Han trekker på hele det svære biografiverket som jeg en gang skrev, og Norges historie, og i tillegg til å illustrere den relativt korte teksten vår, da. Så det et så mye, utrolig mye rikere univers enn det I hvert fall jeg kunne forestilt meg. Det mulig at du hadde sett alt dette for deg, Erlend.
1: Nei, det hadde jeg ikke, men når han tegner for eksempel nederst på høyre side på et av de tidlige oppslagene en banan, så kan man jo tenke, men det artig at han får med en banan, men da det jo fordi han har sjekket at bananmatisen ble etablert I 1905, samme året som kongefamilien da kom tilbake som Norge var fritt og selvstendig. Så han, og da har han antagelig lest ikke så lite om bananmatisen, og har en hel stor historie rundt det, og sånn har det vært, på, sånn alt på de tegningene sånn.
2: Ja, for det jo en sånn utrolig detaljrikdom, og alle menneskene som har tegnet, det jo karaktertrekk det lett å dra kjensel på, så det ned på sånn, det finnes noen små avisforsider hvor det står noe, altså det virkelig sånn, det en så godt kammer av tegningen.
0: Gripende nesten, å lese og se, ja. Se på tegningene, nettopp fordi det så mye. Tore, på mange måter dette din 4. bok da, om Kong Olav. Vi skal snakke mer om det selvsagt, men dere to gutta, hvor var det dere fant hverandre I arbeidet med dette her?
3: Ja, Erlend, har vi en opphavshistorie? Ja. Nei, altså jeg, da jeg var ferdig med å skrive denne store biografien om Kong Olav, så fikk jeg en idé, såpass. Må jeg kunne si, om at denne, ja, det har vært interessant å gjøre noe med noen av de utfordringene som denne gutten og etter hvert kongen hadde. Og så har ikke jeg skrevet barnebok før. Jeg lovet det til ungene mine for 15 år siden, eller noe sånt, men det ble aldri noe. Men også nå vi venner da, og så tenkte jeg, det der med luft med Erlend, og så grep han det ganske umiddelbart egentlig, at dette kunne være en god idé. Og så la vi vei med skrivinga, jeg vet ikke hva du vil si.
0: Hvorfor var det en god idé, ja. Synes du, Erlend? Ja.
1: Nei, det flere grunner til, men dels synes jeg jo Tore en veldig kapabel og smart person, som jeg gjerne vil jobbe med. Nei, og dels det jo, når vi snakker om den boka her, så det jo, det et lyte, den skal vank, hvis man skal kalle det da, hos en veldig kjent og folkekjær person. Og det jo en ting man ikke snakket om den gangen, som man gjør I større grad nå. Det veldig mange som har hatt ja, fått livene sine formørka av lignende hindringer da. Så det å fortelle om det her via han som alle kjenner fra før er en ganske fin inngang til saken og ganske sånn hjertevarm mulighet for å belyse den problematikken da, som mange har, som handler om å ikke se bokstaver eller koble ord på ja, vanlig måte.
0: Dysleksi.
2: Mm. Ja. Men husker dere selv da han fortalte det?
3: Jeg husker ikke det, nei, så jeg, det var mens jeg drev og forsket på dette livet. At, at jeg kom over gjennom avissøk, og så kom over den dagen Dagbladet slo opp dette her, og det var jo helt for meg, helt forbausende sent i livet da. Altså det var året før han døde. Så han var 86 år gammel før han turte, klarte, fikk anledning til, grep anledningen til å stå frem med denne utfordringen.
0: Det er så leit egentlig, det synes jeg, det var litt sånn, ja, litt sånn trist da jeg faktisk leste boka her, at det liksom stadigvæk, nå må du si det, nå kan du ikke bare si det, det er ikke så farlig liksom. Vi satt det litt sånn i hjertet mitt underveis.
3: Mm.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Nei, det er helt, ja, men det sier noe som Erlend sa, at det var en tid, i hvert fall for den generasjonen da. Det er klart det var folk som var yngre enn han som fikk hjelp. Altså jeg, når jeg tenker meg om, jeg skrev en gang biografien om Jens Bjørnbo, og der er jo denne romanen Jonas da, som, ikke sant, som kom på midten av 50-tallet, og som jo handler om, blant annet, om dysleksi, om hvor vanskelig det var å bli forstått. Og så skjedde det selvfølgelig veldig mye de neste 10 årene. Men det hjalp nok ikke hans generasjon.
2: Mm.
3: Så det var en britisk skuespiller som måtte til, som hadde fått høre at de europeiske kongelige kanskje hadde litt problemer med dette her.
0: Ja.
3: Og så tok hun kontakt, og så sa han ja, og da var det nok motivert av at da hadde han begynt å kjenne på at hans barnebarn igjen hadde noen av de samme utfordringene, og han ville, ja, han ville oppfordre til åpenhet da.
2: Ja.
3: At man ikke skulle tro at man var dum og lat for det man strevde med å lese.
2: Ja. Vi skal lære mer om Kong Olavs historie også, men bare siden vi har vært litt innom det, Erlend, du har jo skrevet mange barnebøker før. Hva er det som er viktig for deg når du skal skrive bøker som skal treffe den yngre generasjonen, og som også har vært viktig når du har vært med på det prosjektet her?
1: Ja, jeg skiller ikke så veldig mellom voksen eller barn når jeg skriver, egentlig. Selvfølgelig blir det en litt annen henvendelsestone av at det er vinkel. Men det skal jo funke, det høres dumt ut å si, men du må liksom skjønne hvem du snakker til. Det må, leseren må føle seg tatt på alvor, ikke snakke ned til, ikke noe dumt hvis det er litt morsomt. Det er en del sånne ting jeg er opptatt av.
2: Mm. Kanskje det er noe av grunnen til at det ofte blir gul når du skriver, og at ikke du skiller så mye med det, selv om du åpenbart er klar over hvem du skriver til. Dere skal begge to få bli her lengre. Vi har så vidt begynt å skrape i overflaten på den der spennende historien om Kong Olav. Tore Rem og Erlend Loaas fortsetter å sitte her hos oss. Nå litt Bruce Springsteen, da, gutt.
3: Aldri feil.

0: Bruce Springsteen, det Dancing in the Dark. Vi har Tore Rem, Erlend Lo på besøk, forfattere, begge to selvfølgelig, nå med boka Olav og bokstavene. Nevner igjen Svein Uhus, som har stått for illustrasjonene på et fantastisk vis. Dere jo ja, gode venner, på samme forlag og så videre, forfattere begge to som sagt, men i litt forskjellige sjangre, der du har holdt på med biografier og akademia og slike ting, så har jo du skrevet bøker til en ironi-generasjon, er morsom og tullete og rar. Hvis det greit at jeg sier det her, sorry.
1: Du sa det rett ut.
2: Jeg sa det hvertfall.
1: Jeg bare tenkte det. Det er veldig greit.
0: Men når dere to da skal jobbe sammen, hvordan foregår det samarbeidet? Hvordan skjer det?
3: Det var Tore som kom med ideen. Han har stoffet. Jeg kjenner jo ikke Kong Olav sin historie, altså bare som observatør i barndommen liksom. Jeg bladde meg jo gjennom de tre tjukke bøkene, har ikke lest dem samvittighetsfullt sånn som Svein Nyhus gjorde, men da, det ga jeg litt opp, og da tenker jeg jo, det her er jo galskap å sette seg inn i og skrive, jeg vet ikke hvor mange 1500 sider eller hva det kan være, det kunne jeg aldri gjort da. Nei, men sammen så hadde vi jo en historie, hvordan legger vi det her frem? Vi møttes flere ganger.
0: Men er det sånn annen hver setning, eller skriver du noe først, og så vrir og vender du på det for å...
3: Eller omvendt.
0: Ja.
1: Begynte vel med litt sånn råstoff da, at jeg hadde tenkt litt, ok, hvilke episoder fra livet er som kan gå inn i, hvis vi skal fortelle denne fortellingen. Ja. Og så serverte jeg det, og så diskuterte vi sammen, og kom frem til at det kan funke, det kan vi la være. Og så begynte vi å skrive, og da var det veldig sånn setning for setning, eller oppslag for oppslag, at vi spilte frem og tilbake, så kanskje jeg skrev det neste oppslaget, og så skrev Erlend det etterpå, og så begynte vi å kommentere hverandres tekster, og så gikk det frem og tilbake ganske mange ganger.
3: Ja, det var veldig mye mailing med sånn... Hva heter det? Sporendringer.
1: Ja, sporendringer.
3: Og godkjenn eller avslå, og ulike farger, og mange runder på det. Som var morsomt.
1: Ja. Jeg kan vel røpe at jeg også har blitt beskyldt for å tilhøre ironigenerasjonen. Det er ikke riktig så morsomt som han, men det var ganske mye overlapp. Jeg tror ikke det er så lett å finne ut hvilken setning som begynte hos hvem. Det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Men noen mulige unntak, jeg vet ikke.
4: Ja,
3: det tror jeg ikke.
4: Vi skal etter hvert nå høre litt hvor dere har valgt å starte historien om Kong Olav, men før det så hopper vi litt inn i boka til det som også blir den aller første TV-opptreden til Kong Olav. Og da står det altså i boka deres, en gang ber de kongen om å komme i kringkastingen. Det er første gangen det skal være TV-sendinger i Norge, og de vil at kongen skal snakke. Åh, så man gruer seg. Natta før får han nesten ikke sove. Nå må han lese foran et kamera. Han må til og med ha på sminke. La oss da høre hvordan det gikk første gang Kong Olav snakker foran kamera.
5: Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudio og bidra og gi mitt bidrag til å markere betydningen av dagen i dag for norsk fjernsyn.
4: Ja, hører at det er ganske vanskelig å si, altså det her, jeg må innrømme at jeg tror det er første gangen når vi kom over klipp i stad, at jeg hører dette her.
1: Ja.
4: Hva med dere selv, kan dere huske første gangen dere fikk høre dette opptaket?
1: Jeg husker ikke det fra 1960.
4: Nei, det skjønner jeg, men sånn i ettertid.
1: Nei, jeg hadde ikke før jeg gjorde researchen på det, og noen tipset meg om det. Altså, jeg husket det jo vagt at det var litt sånn spennende når han holdt nyttårstaler, men det var jo så utrolig mange kilder som snakket om det. Så selv om det ikke var tematisert i offentligheten, så hadde de satt liksom, og holdt seg fast og lurt på om han klarte å komme seg gjennom disse talene her og der. Da. Så sånn sett så ble jo det der en bekreftelse på hvor vanskelig det må ha vært for han.
0: Men, nei, unnskyld, Mari. Men hva snakket folk om da? Med tanke på at han sleit med ordene og bokstavene. Hva visket nasjonen og kanskje embedsmenn og sånne folk om?
1: Nei, jeg er usikker på om de hadde vokabularet, men at de hadde en forestilling om at han hadde vanskelig for å lese, det, det helt sikkert. Men var det, det var mange som tenkte.
0: Men det var, var det sånn at, faen litt dum han der, Olav? Var det litt sånne ting?
1: Det, det finnes det kilder på, ikke sant? Ja. Dette jo, sånn, når det gjelder kongelige, så det som i offentligheten, det jo ikke tegn, det ikke tegn på det, men når man går inn i dagbøker, og folk, når folk skriver åpent om inntrykkene de fikk, så får du også den type reaksjoner. Ja. Ikke minst har jeg sett det, men noen engelske kilder og, altså, hvor de liksom mer, ikke har noe forhold til han og bare tenker at han ja, er han litt enkel.
4: Men du tar oss med til der dere velger å starte historien i boka, for da vi jo langt tilbake, da han jo bare en liten pjokk som egentlig heter Alexander Edvard Christian Fredrik. Ta oss med og fortell litt hvor dere starter historien og hva slags barndom det som etter hvert da blir kong Olav har.
1: Ja. Nei, han dukker jo opp her i landet i høsten 1905, da. Og så får vi på han ski så fort som mulig, og tar noen bilder. Det morsomme at han, det fantes postkort som ble produsert i Danmark før han kom, hvor man hadde manipulert på ski.
4: Det sant?
1: Men det var det så. Det var det vi ville han skulle bli, så han skulle bli norsk. Så det var en del av det var hovedprosjektet, da, å gjøre denne fremmede prinsen norsk. Og så etter hvert så ble jo det skolegang et tema, og da var det uaktuelt å sende han av gårde på en vanlig skole. Så da fikk han privatundervisning i flere år av en frøken som het Haldis Bomhoff. Og det rimer på hoff, som vi gjør oppmerksom på i denne boka. Så han hadde, han var helt alene i skoleværelset og hadde denne ene læreren ganske i, ja, i flere år da. Og det var egentlig hun som, når man leser dagboka hennes, så skjønner man at det var hun som allerede har begynt å oppdage at her det noe som litt annerledes. Han vil veldig gjerne ut av det rommet og komme seg ut i skogen og gå på ski og hoppe og sånn. Han ikke like komfortabel med disse bøkene.
3: Men ja, ja. Ja, nei, og skoleveien, altså det mange, sånn, det Tore som kan det her, men vi har snakket mye, men utifra det han har fortalt, så det jo, altså, å se for seg skoleveien som går gjennom en korridor opp en trapp inn en ny korridor, det er ingen andre barn der, kanskje i friminuttet, alene, det finnes et fotografi hvor han hopper tøv, hvor to gardister står og sveipe tøve rundt og rundt eller frem og tilbake, så, så det gir jo et bilde av en litt sånn størselig, ensom hverdag. Han fikk heller ikke utfordret språket sitt i, sammen med andre barn da, i særlig grad.
0: Nei, fordi moren snakket vel engelsk og faren pære dansk.
1: Ja, og hjemmespråket var engelsk, ja. Og det er jo heller ikke noe til god hjelp når du skal lære deg å lese og skrive norsk. Så det eneste språkidealen han hadde var jo tjenerskapet. Og det var jo noe som pekte på etter hvert som han fikk inn folk som skulle lære han dannelse. Så hadde han jo veldig mye A-endinger, han snakket jo vika-språk, som det heter den gangen. Så det er som østkant, fordi han hadde lært norsken sin av tjenerskapet, så det er altså et moment her.
4: Det er jo herlige detaljer.
0: Ja, det er morsomt. Men da jeg leste boka, Erlend, så får jeg et inntrykk av at Bomhoff var en overleit snill dame, var ikke sånn streng lærer som slo han med spanske røret nødvendigvis?
3: Nei, hun virker jo å ha vært på hans side og sympatisk og prøvd å lage ordleker og systemer som skulle lette det for han. Hun skrev vel også et brev på et tidspunkt til kongen og dronninga, hvor hun antyder at her er det kanskje litt, at den burde være litt oppmerksom på det med hans skrive og lese vansker da. Mm.
4: Frøken Bomhoff, altså, der, jeg ser det liksom for meg. Ja. Vi skal fortsette å lære litt mer om hva som han gjorde, også at han ble jo liksom folkekongen nå, ikke sant,
0: ja,
4: kong Olav?
0: Ja, visst ble han det.
4: Så det blir det litt til.

0: Emilie Hollow der, neste stasjon. Erlend Lo og Tore Rem er på besøk bak boka Olav og bokstavene sammen med Svein Nyhus. Om Olav den femte, vi har fortalt om, eller dere har fortalt om hvordan han vokste opp og at det ikke nødvendigvis var så lett. Han var ny i landet og åpenbart da sleit med språket, altså bokstavene, dysleksi, ikke hadde han noe særlig venner og sånt, men det var en scene i denne boka som jeg, eller det har jeg lurt på egentlig hele tiden her, hvor mye av dette her har skjedd på ekte, og hvor mye har dere funnet på? Men la oss gå til en konkret scene som var litt rystende, må jeg si. Mm. Når Olav da ikke får til å lese, så står da Kong Håkon ved siden av med en blyant og banker den i panna hver gang han sier noe feil. Tore?
1: Ja, hva skal du si? Vi skal fokusere på det positive, så satt jo faren der og gjorde lekse med han.
0: Ja,
1: det
0: var, okay, ja. Ser det.
2: Men, han var til stede, men, ja.
1: Nei, dette var jeg, eller jeg husker ikke helt, men så obskur kilde hvor jeg fant dette her dokumentert, da, og skrev om det i biografien. Det var ingen som plukket det opp den gangen. Men nei, han satt rett og slett og dunket i panna hver gang han leste feil. Det er vel det som heter adferdsterapi, er det ikke det? Men jeg tror ikke det funket så bra. Så nei, altså, de hadde jo rett og slett ingen forståelse av hva dette var for noe. Og det sier jo Olav sent i livet, altså, ikke sant, da, som 86-åring, at noe sånt som at mine foreldre forstod nok ikke hva dette var. Så den følelsen, det er jo noe av det som er denne følelsen den gutten har, og etter hvert den kongen kanskje har, da, at folk tror at han er, ja, at han er enkel, at han er lat, at han er dum, så har han et veldig genuint problem.
2: Men også som vi kan se tilbake på hele, han satt jo tross alt også som konge over ganske mange tiår, og jeg ser jo i hvert fall flere steder, sånn, etter det så blir han jo omtalt som liksom folkekongen og, mm, og sånn, men hvordan vil du som har vært så langt inn i materien liksom beskrive hva slags konge kong Olav egentlig var for oss som nasjon gjennom hele den lange perioden der?
1: Ja, han gikk jo fra å ha en veldig vanskelig jobb med å skulle overta etter den første folkekongen i Norge da, etter krigen, og da var mange skeptiske. Og så sakte men sikkert, så ble han jo ekstremt populær. Så, og det var jo det som det er med. Noen av oss husker jo da han døde. Altså den folkesorgen da, sier jo veldig mye om hvor elsket han ble da. Og det er mange faktorer, det er mange grunner til det. Men det ene er jo at, tror jeg også, at han var ensom, han mistet kona si tidlig, hun ble aldri dronning. Det andre var at han hadde dette tilsynelatende lyse gemyttet, da. Ja. At han ble gladkongen etter hvert.
3: Han hadde jo den latteren, ja, som var veldig karakteristisk, og som ble mye kommentert i inn- og utland, og som folk ment mye om, og som nok jobbet mot den i tidlige år, og kanskje med den i senere år. Og Tore og jeg jobber jo nå med en bok nummer to.
2: Er det sant?
3: Som muligens skal hette Olav og latteren, eller bare latteren, det vet vi ikke, men hvor vi tar tak i det, den usikkerheten som det ble tolket som, da,
2: ja,
3: og som han etterpå vrei sakte til sin fordel, og på en måte var med på jorden til gladkongen.
0: For det er sånn, litt sånn lys skingrende latter, er ikke det?
1: Jeg synes jeg kan lys tenor.
0: Lyst, ja, det er riktig.
2: Men har forresten, du Erlend, rakk du noen gang å holde på å si møte eller se kong Olav på litt nært hold?
3: Han kjørte forbi i Kong Øysteins gate en gang jeg gikk til skolen. Det var en sånn kortesje, jeg skulle til Strindheim skole, og det hadde vi nok blitt varslet om, så da kom det en lang rekke med biler, husker jeg var på vei til skolen, så det var nok det nærmeste jeg kom da, men jeg husker jo rundt da han død og
2: men vinket dere da den gangen?
3: Jeg må sikkert ha vinket.
1: Ja,
2: det finnes vel også et møte da du var 10 år, Tore Rem, hvor du også fikk se Kong Olav?
1: Ja, riktig. Ja, du husker det, ja. Nei, altså det var ved et krigsmonument rett ved Narvik. Jeg hadde 4 år av barndommen i Bjerkvik, innerst i Ofotfjorden. Og da kom vi forbi Og da, det husker jeg veldig godt da, for i motsetning til hva nordmenn der, så vinket han til oss, da. I hvert fall det var opplevelsen. Han lente seg over og vinket til oss i den lille pysjåen vår som kom stoppet og tittet. Så nei, det var et nær Olav øyeblikk. Ellers så var det som student at jeg stod blant folkemassene under begravelsene.
0: Mm. Men tilbake til dysleksiene her, det at han først fortalte det ja, et år omtrent før han døde. For det første, bra at han til slutt sa det selvfølgelig. Jeg vet ikke hva slags virkning det hadde. Var det, stod han på en måte i bresjen av å åpne opp i privatlivet? Altså, konger og kongelige gjør jo gjerne ikke det, eller gjorde i hvert fall ikke det før. Mm.
1: Jeg har ikke full oversikt over hva skal vi si, mottagelsen av den ytringen, men at han på vegne av den generasjonen, ja. Så tror jeg det var veldig spesielt.
0: Ja.
1: Og det vi tenker er jo at gjennom denne boka så kan det eksempel, og det at han da til slutt var åpen, liksom kanskje være til hjelp for andre også. Så det er jo bok som en måte å beskrive boka på, at det handler om kongens ja,
0: ja.
1: Snarere enn kongens nei, da han endelig til slutt klarer å svare ja på spørsmål om dette er noe han strever med.
0: Men hva er grunnen til at han ikke gjorde det før? Har dere funnet ut noe av det, Erlend?
3: Det vet hver Tore bedre, men jeg gjetter jo at det handler om det som vi nettopp altså, har snakket om, at det var mye motstand, det var pinlig, det var skammelig, redd for å bli oppfattet som dum. Og den slags ting da.
2: Ja.
1: Og det var selvfølgelig ekstra vanskelig fordi du igjen og igjen måtte være i offentlighetens lys, ikke sant? Du hadde det, dette er jo, vi har ikke snakket så mye om denne boka rundt omkring enda, men for meg, det slår meg jo at, eller det slo meg underveis at dette er en slags barnebokversjon av The King's Speech, Kongens tale, mm. den berømte filmen som mange voksne vil ha et forhold til, og det var jo fetteren hans, ja. Som han var veldig nær for øvrig, kanskje hans nærmeste venn i livet, Georg den sjette, ja. Som da strevde med stamming, og som slet med å framføre talene av den grunn. Mens Olav slet med å framføre talene fordi han var dyslektiker.
0: Ja, jeg håper de snakket mye sammen om det, at de sa, fy, nå må du høre, jeg er sleit, og jeg også. Jeg håper de holdt på sånn, hadde hverandre.
1: Amen.
0: Ja, amen.
2: Tusen takk for at dere kom til Nytimen i dag. Da gleder vi oss til om titelen blir bare latteren, eller hva det blir, altså.
0: Gleder vi oss til.
2: Runde nummer to med Kåre.
0: Svein Nyhus er med, selvfølgelig.
3: Nei.
0: Nei! Ok, men det er sikkert den som er like bra.
3: Han, vi har, altså det er en annen illustratør. Jeg tror Stein News ville absolutt vært med, men han vil ha andre oppgaver nå, tror vi.
2: Da sier vi allikevel, uansett, velkommen tilbake til oss når den først kommer.
3: Takk.
2: Ha en fin tirsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: på mange måter så passet det jo egentlig litt sånn inn I en tid hvor vi har mimret oss litt tilbake til hvem kong Olav var, hva slags folkekonge han ble opplevd som. Vi fikk høre noen første møter for både Tore Rem og Ernlo, og så har det kommet inn. Altså vi har lyttere som har vært ganske tett på kong Olav, viser det seg.
1: Ja, det helt sikkert utrolig koselig å lese. Hei, hører dere snakker om kong Olav. Jeg nå 77 år og var ei av blomsterpikene på hans kongeferd fra Kristiansand I bil til Oslo I 1958. Vårt sted på ferden het Fiangsvingen I Holt kommune. Det nå blitt Tvedestrand.
0: Nei, så artig!
1: Ja.
0: Jeg ser også Inger her har delt flere minner med oss faktisk, fordi hun skriver da, jeg synes dere har så rett I det dere sier om kong Olav, og jeg var så heldig at jeg traff ham 3 ganger personlig på samme dag, da vi bodde I København. Først I sjømannskirken, så på bankett, og til slutt var vi på Kongelig Teater, og da kom han bort til meg og sa, «Åh, det deg igjen?»
1: Så koselig.
0: Og da var jeg så stolt av at han husket meg der da, Inger, som har sendt oss denne meldingen. Det jo helt fantastisk minne å ta med seg.
1: Ja,
0: det og han, det sier jo noe om hvor oppmerksom han også var da,
1: ja.
0: At han kunne få med seg, «Ok, denne jenta har jeg sett 3 ganger nå på samme dag, liksom».
1: Det veldig, veldig koselig. Guro, ifølge min mor, så traff jeg kong Olav I skiløypa I Asker. Jeg satt I pulk og ropte, «Der kongen!» Om jeg faktisk ropte dette eller ei, så har vi nok sikkert møtt kong Olav I skiløperen. Det klart det, som den ivrige skiløperen han
0: var. Ja, han ble jo veldig glad I det, og vi fikk jo høre I stad at det var jo noe av det første som skjedde da de kom til Norge I 1905, at dette skulle bli prinsen som etter hvert skulle bli kongen som skulle være god på ski. Det var noe av det han både lærte seg og likte best å holde på med også.
1: Tenk at de I Danmark manipulerte et bilde.
0: Så
1: AI-aktig I 1905, liksom, med et postkort. Der han hadde ski på beina.
0: Helt utrolig. Takk for alle som har delt sine fine minner med oss.

0: Det lille oss rett og slett livet. Tror du ikke at for Per så var meldingen om Kong Olavs dysleksi også til stor hjelp? Og Per hadde da i tillegg til å få hjelp av det at han til slutt fortalte om disse vanskene, så hadde også Per gleden av å snakke med han og fortelle hva det betydde. Så det er jo en fin ting å ta med seg. Og han hadde også gleden av å fortelle barnebarn med sine barn noen historier om Kong Olav fra hans markaliv, så det er jo åpenbart at han har betydd mye for det norske folk, altså.
1: Men de har jo vært overalt, og de har møtt mye folk, og det er jo helt nydelig.
0: Jeg vet det, det er kjempefint. Ja, det er kjempefint. Vi skal bli her en time til også, Vision.
1: Ja, til klokka 11 da, som vanlig. Ja.
0: Som hver dag, året igjennom.

0: liv.
1: Klokka er 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der det handler om det reviderte nasjonalbudsjettet. Finansminister Jens Stoltenberg forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger i Stortinget. Regjeringen vil bruke 579 milliarder fra oljefondet i det reviderte nasjonalbudsjettet. Det er nesten 5 milliarder mindre enn i det vedtatte statsbudsjettet. Nå må Arbeiderpartiet bli enige med SV, Rødt, MDG og Senterpartiet.
3: Vi er 5 partier som skal bli enige, men det er det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det. Vi er opptatt av helheten og ansvarligheten, så skal vi lytte til de andre partiene. Arbeiderpartiet må jenke seg for å få på plass enighet, men jeg er trygg på at på den andre siden av den forhandlingsprosessen skal vi fortsatt ha et ansvarlig økonomisk opplegg, der vi også har fått plass til viktige ting for de andre partiene.
2: Og sjeføkonomer mener at budsjettet har lite å si for renta, som altså på vei oppover. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Konflikt og vold førte til at over 82 millioner mennesker var på flukt i eget land ved utgangen av fjoråret. Det er en dobling på bare 10 år, viser Flyktninghjelpen sin årlige rapport om internt fordrivne. De fleste må flykte på grunn av krig og konflikt, men også mange må finne seg nye steder å bo på grunn av naturkatastrofer. Så skal vi høre at det stormer rundt britene sin statsminister Keir Starmer, og det er ikke bare velgerne som vender han ryggen. Innad i Labour, partiet han leier, er det mange som vil presse han til å gå av. Men også innad i regjeringen er det ulike oppfatning om fremtiden hans som statsminister, sier Storbritannia-ekspert Erik Mustad.
4: Strategien for denne talen han ga i går var jo etter dette katastrofale valgnederlaget forrige torsdag. Dette dårlige valgresultatet gjorde jo at han holdt en tale i går, hvor strategien var å si at jeg tar ansvar for dette, jeg forstår meldingene tilbake igjen fra velgerne, og fra mitt perspektiv, sa han, så er det mest som skal nå opp i dette, det er det ansvaret jeg tar. Mens da det andre perspektivet som ble lagt fram var jo at nå hadde han gjort mange nok tabber, etter dette dårlige valgresultatet så burde han ta sin hatt og gå.
2: Til Ukraina nå, for etter at den korte våpenkvila mellom Russland og Ukraina gikk ut, har Kyiv i natt igjen blitt utsett for droneangrep. Det opplyser ukrainske styresmakter, som ikke sier noe om skadeomfang. Den 3 dager lange våpenkvila gikk ut i går, og begge land skylder hverandre for å ha brutt den. 5 timer og 21 minutt, det er snitttida vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Noen i 9-timen som vil dele sine skjermsynder?
5: Altså jeg...
6: Mikkel, må ikke du forstyrre, jeg sitter og ser på Reels. Hva var det du sa for noe? Jeg hørte ikke hva du sa. Hva sa du, Anna?
5: Ja, hvor mange timer er du der da?
6: Hva? Ikke, jeg kan ikke snakke med deg nå.

0: tar det til meg helt personlig, Sondre Rustad. Denne våren her skal bli våres. Denne våren skal bli fin. Ja. I helga så fikk han også med seg en Gullruten statuett.
1: Stemmer det.
0: Fikk altså pris for beste dokumentarfilm, Riv Hjerte.
2: Men den veldig fin, jeg har sett den. Han var gjest her I den forbindelse. Han en alldeles nydelig fyr. Og filmen kjempefin, så den anbefaler jeg. Jeg veldig glad I musikkdokumentarer sånn generelt, og den var helt glimrende. Mari Garos Monsson sitter her, og jeg sitter her også, Jean-Henrik Matheson. Mm-hmm. Jeg overhørte en samtale I kantina her på NRK I forrige uke. Hvor det var to, de så liksom viktige ut, for de hadde på seg ordentlig klær, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, han hadde slips og pen bukse. Hun hadde på seg en drakt, altså Oi. Sånn jobb, de så sånn profesjonelle ut.
0: Så det litt, altså dette så som noen som jobber med en, kanskje nyheter, nei, graving,
2: ja.
0: Eller?
2: Eller om de jobber oppe I systemet og noe sjefer, eller noe sånt. Ja, noe sånt noe. De så litt ordentlig ut da, I motsetning til oss.
0: For jeg sitter faktisk ikke I drakt.
2: Nei, de gjør ikke det, dessverre. Nei, de gjør ikke det. Jeg kunne gått oftere med drakt. Det hadde jeg satt pris på, Mari, hvis du kunne det. Men ok, også var det en intens samtale der de sto og skulle ha hver sin tallerken med grøt. Med andre ord så var det på en fredag, for da får vi grøt her I kantina på NRK. Men jo, frem og tilbake, intens, bla bla bla bla. Og så endte det med at, eller det siste jeg hørte var, ja, du vet, vi må jo bli blekkspruter. Ja, ja, ja, vi må bli blekkspruter. Ja, det blekkspruter vi må bli nå. Ja, I disse tider vi må bli blekkspruter.
0: Wow!
2: Og så lurte jeg på, hva I all verden, det et begrep innenfor jobbverdenen som jeg ikke har fått med meg? Jeg vet ikke hva det betyr å skulle bli en blekksprute.
0: Og I så fall så har jeg også gått glipp av at det en måte å omtale noe på, men hvis vi prøver å dissekere det litt,
2: ja.
0: Altså en blekksprut, hva den kjent for?
2: Mange armer.
0: Ikke sant? Så
2: den
0: kan gjøre mye. Ja, ja, så hvis du virkelig en blekksprut, så kan du kanskje få til å manøvrere alle de, sikkert alt for mange arbeidsoppgavene de har fått slengt I trynet.
2: Ja.
0: Så vel jeg tror de har kjent for å være ganske, ha ganske ekstrem intelligens, altså.
2: Ja, de visst veldig, veldig smarte, utbryter konger, kommer seg ut av små lukterom, hadde jeg sagt, og med nøkler og alt mulig, de helt fantastiske. Jeg tenkte jo selvsagt på det samme, Mari, at det har med at de har for mange oppgaver, eller at de må løse mye på en gang, men jeg synes det var liksom så enkelt.
0: Ja, det var litt for enkelt, og var derfor jeg nok kjenner kodet mitt I en annen retning, for jeg tror hvis ikke jeg tar feil så vel blekkspruten litt som kameleon nå at den veldig raskt kan skifte farge for eksempel og veldig raskt da endre hvordan man, enten for å bli usynlig eller gå I ett, eller for å komme unna med noe så kanskje, for det en gøyere teori
2: at det ikke sånn,
0: ja vi får bli blekkspruter og bli mer effektive da men at det heller en sånn der
2: men det
0: vi skifter
2: da,
0: drakt
2: ja, skifter drakt, men det da også litt sånn guffent på en måte, hvis du skal bli blekkspruter på den måten
0: det ligger litt mer guffener der
2: ja. At du liksom må flyte rundt og ja, hva heter det, kamuflere deg, så synes du ikke og så gjør du masse ting sånn bak som ingen får med seg og sånne type ting da.
0: Og jeg tror ja, fordi det ikke noe, jeg mener jeg har sett noen videoer fordi blekksprutene, de jo tidligere at de kan skifte fargehold på seg fort, så kan jo de har jo ingen bein I seg, så de kan komme seg gjennom de minste små passasjer og så ut igjen, så da kan man jo virkelig bevege seg rundt, da kan man kanskje gjøre mye faenskap, eller? I gangene
2: Så fra det at det litt for mye å gjøre på jobben, så det egentlig litt sånn creepy faenskap skapet skal gjøre.
0: Jeg tror
2: det jo superinteressant.
0: Herremann I dress og dama I drakt, du kommer aldri til å se de likt kledd en gang, fordi herfra ut så vil jeg ikke merke dem lenger, for nå de gått over I blekksprutmodus.
2: Vi tar imot teorier, altså. Jeg likte den veldig godt. Det var det god, Mari. Fader, det var det god. Fy søren.

0: Jeg må si at jeg fortsatt synes det ganske spinnvilt at den sommeren jeg var 15 år sånn, på vei til å bli 16, men i juli der da, så drar jeg ned til Kvartfestivalen, mitt første møte med festival.
1: Ja.
0: Hvem står på scenen?
1: Hvem står på scenen?
0: David Bowie. David Bowie!
2: Det er sant!
0: Det er jo en ganske rå start på en festivalkarriere. Oh, fy, David Bowie.
1: Ja, en av de absolutt aller største. Ja,
0: det var helt utrolig rått også.
1: Helt rått.
0: En annen som det er rimelig raft å få med seg hver eneste dag, det er jo vår utekående mann. Altså, han trasker gatelangs og jakter etter folk som har lyst til å slå han en prat. Han får en del nei, og heldigvis nok ja til at vi får fine menneskemøter her også. Nå er vi spent, Øyvind Bekkevold.
3: Morten på slottet, Mari.
0: Det
3: går an å få bedre. Ikke sant? Jeg tror man har tatt hele Norge snart når man har vært ute og ruslet i mange år.
0: Herlig.
3: Men nei, jeg har ikke møtt Morten på slottet.
4: Nei, nå traff hun for første gang.
3: Ja, hvordan er det på slottet om dagen?
4: Akkurat nå er det våren da, vet du. Nå er det fint. Nå er det løv og har spredt i, og det er mye rådyr som er ute og rusler og går om dagen. Og... Nei, nå er det riktig fint, altså. I dag drev vi å gruse veien ut hos oss, da, så skal den bli fin også.
3: For at det var jo en skilsmesse, men det førte til at du flytta inn til et sted ditt, altså slottet som det heter.
4: Ja, jeg gjorde det faktisk, altså. Flyttet jeg fra Drøbak da, fine Drøbak, så flyttet jeg litt lenger nord i kommunen inn på noe som heter Slottet faktisk da, eller Skaubygd da, også noen som kaller inn på der, det er nord i kommunen da, der bor jeg nå.
3: Du, alt mulig, vi har ikke tid til dette her, du er som et koltbord, så her er det bare å begynne å forsyne seg. Du, hvor skal vi begynne? Vi begynner med Formel 1 på, eller hva er det han sier for noe, han der kjente Formel 1-sjåføren?
4: Nei, altså, det er jo Niki Lauda du tenker på nå da, som kjørte, jeg kjørte Formel 1 i båt. Og det er jo litt annet enn det vi gjør i bil, men prinsippet er veldig dikt. Altså, den gangen Niki Lauda var med oss og testet litt båter og sånne ting på 80-tallet, så sier han jo det når han kommer i landet, at det er akkurat som å kjøre Formel 1-bilen min, bortsett fra to ting. Dere kjører på et upløyd jorde, og så har dere ikke bremser. Så det er liksom det han sa, men ellers var det veldig likt.
3: Du, bare ta oss litt inn i det her, Morten. Dette eventyret du har vært med på.
4: Ja, jeg kjørte jo det. Jeg var så heldig å komme inn på det fabrikslaget til Mercury den gangen, for de kjørte konkurranse litt med Johnson og Evin Rude og det greiene her sånn, så fikk jeg lov å være med Mercury på fabrikslaget der da. Og da er vi tilbake i 1983, tenker jeg, noe rundt omkring der. Og da kjørte jo vi en VM-serie da, 10-12 løp rundt omkring i hele verden. Vi var i Singapore, vi var i Sør-Afrika, vi var på Bahamas, vi var i USA, vi var rundt hele Europa og kjørte.
3: Kjørte du?
4: Ja, det var jeg som kjørte. Jeg var prima pilot av det Norvegia jeg, den gangen.
3: Stjerne?
4: Ja, jeg var stjerne, vet du. Ja, da, kjørte mye. Nei, det går hastigheten 0-100 på det beste vi klarte, det var litt under 2 sekunder fra død motor, og topphastighet på en 210-220 km i timen.
3: Ja. Gikk det alltid bra?
4: Nei, det hendte jo det gikk gærent da. Ja, nei, men altså, jeg har jo gått bakover, jeg har gått sideveis og det ene med andre, så jeg, i dag så er jeg sånn idrettsskada med knekt nakke en gang i tiden og ødelagt skulder, og ja, det blir sånn når du blir gammel nå, jeg er snart 70 år, men jeg lever jo enda.
3: Oi, du, da passer det godt å være en lat jeger.
4: Ja, i hvert fall. Jeg er jo harejeger, ikke sant?
3: Og det er?
4: Og det er de lateste jegere som finnes det. De sier det at det, for vi går jo bare ut i skogen, rusler ikke så veldig langt. Jo, vi rusler jo inn i skogen, men så setter vi oss på en stolsekk da, og fyrer, ikke sant? Og så venter vi på at hunden tar ut hara da, og begynner å jage på dette. Og så får vi se da, etter en times tid, eller så kanskje vi putter patroner i børsa og posterer litt. Og ja, må ikke skyte.
3: Og så driver du, jeg sa koltbord, jeg bare går videre. Røkelaksen ligger der, men da tar jeg litt høyspent masse, eller sånn. Altså, du driver med, hva er du? Dette her skjønner jeg ikke helt, denne retten her.
4: Nei, det retten min er jo at jeg driver et lite firma som heter Trafotech. Og det betyr at jeg er med litt rundt omkring og monterer krafttransformatorer for e-verk og for industri og en del sånne ting. Som jeg tar på meg de jobben der. Jeg liksom er litt forlenget arm for en italiensk produsent på det greiene her sånn. Og så leier jeg meg også ut igjen til min gamle arbeidsgiver, hvor jeg er litt sånn det vi kaller på norsk site manager. For å passe på når vi bygger nye anlegg da, rundt omkring i Norge, både industri og e-verk.
3: Reodor Felgen får jeg følelsen av her med Morten på slottet.
4: Han er vel kanskje en onkel eller noe annet, langt ut et eller annet sted, tenker jeg.
3: Ja, det er greia. Altså, nå skal du opp og hente en bobil oppi...
4: Jeg skal ta Koppang.
3: Koppang, ja. Ja. Nå er det en bobil, nå skal du kjøpe deg en bobil, men du har drevet og montert og fikset bobiler også.
4: Ja da, jeg har gjort det. Jeg har hatt en par stykker selv som jeg brukte den gangen jeg kjørte båtres. Så kjøpte jeg skap. biler kan du si i USA blant annet, da, som jeg bygde innredning på og bobil fremme, og så hadde jeg verste delen bak i den bilen der sånn da. Så det, nei, det har jeg bygd selv flere ganger, et par stykker, så det går fint.
3: Ja, ja. Jeg var jo folk der ute, jeg vet ikke hva de tenker. Altså, hvordan det da å følge neste generasjon, ikke sant? For nå er datteren din er også på sjøen og kjører, det Formel 1 på sjøen?
4: Hun kjører Formel 2.
3: Formel 2 på sjøen, hva heter datteren?
4: Hun heter Mette, ja. Mette Brandt Bjerknes, ja. Men hun har jo da flyttet teamet sitt fra Norge og over til England, for hun er jo da samboer med faktisk en gammel venn av meg, en som heter Jamie, og han er nå teammanager for Mette over i England, så nå kjører hun for The Union Flag, altså for engelske forbundet da.
3: Hvordan det da, å sitte og følge med på dette her for deg?
4: Nå det veldig moro, fordi hun en veldig habil sjåfør. Det var skummelt å begynne med selvfølgelig, for det jo for, tross alt forbundt med litt fare der når det går fort. Og hun kjører akkurat like fort som det jeg gjorde. Så, men nå i dag så ser jeg på henne at hun har så kontroll på den kjøringen sin, at nå jeg ikke redd i det hele tatt.
3: Du over og skru litt og delta litt? Nei.
4: Nei, jeg skrur ikke lenger. Det har hun folk til borte i England. Flinke, gode gutter som skrur for henne der borte. Men når jeg på løp og med, så går jeg vel kanskje mest i veien, tenker jeg. Jeg med, og jeg har jo et lang karriere innen sporten, så jeg har så mye kjent folk, så jeg går egentlig bare og prater.
3: Og så jeg, apropos prater, da tar vi det på siste på koldbordet her nå, så bare kunne fortsatt videre og videre og videre. Men Morten på slottet, du, noen i Østlandsområdet kjenner jo godt til deg, for at det hender støtt at du kan da ringe inn til radioen også og slå av en prat, at du bare går i telefonen ute her, eller hjemme da, i skauen, og ringer inn.
4: Ja, det stemmer det. Jeg har litt moro noen ganger, så ringer jeg til Andreas Augdal, disse som har Østlandssendingen, kan si, på kvelden her i Osloområdet. Og da ringer jeg og prater med, da er jeg Morten på slottet da, når Andreas sier at jeg ringer, så nei, nå han på igjen, nå må vi prate med Morten på slottet.
3: Du, jeg håper at vi også får gleden av å møte Morten på slottet igjen. Det utrolig at det har gått her 10-12 år, men det ikke ofte du tar tog,
4: nei.
3: For nå det på vei til Koppang.
4: Det på vei til Koppang, henter bobil, kjører hjem ettermiddag. Ja, og så et styremøte hjemme i kveld, så jeg må forte meg litt også.
3: Ja, og hva vil du si til Norge til slutt av, når liksom du tenker på alt du gjør og alt mulig, når folk skal ut og gå turen sin eller stå på jakten sin?
4: Ha en riktig godt liv, lev godt og kos dere. Nå kommer våren, nå skal det bli fint. God sommer!
3: God sommer! Ja. Takk skal du ha, man.
4: Takk skal du ha.
3: Glede!
4: Takk skal du ha.
0: Ha det bra, Gud.
1: Ja, vi har jo googlet datteren her til Morten, Mette Brandt Bjerknes. Altså hun sitter jo på en båt som ser ut som en Formel 1 bil, bare at det en båt. Det jo helt hinsides, det der ser crazy ut, spør du meg.
0: Ja, og jeg var også i gang med å prøve å finne noen videoer for å se hvor raskt dette her går, og hvor fett det ser ut. Så det ser ut som et lite søk på Mette Bjerknes og Formel 2, ja. Så får man innblikk i en sport. Jeg må innrømme at det her må være litt nysgjerrig på en ny timen som sportsgren, merker
1: jeg. Ja, jeg helt enig. Det ser helt vilt ut.
0: Hva som kan skje altså, i samtalen med vår mann der ute?
1: Ja.

0: eller Maja igjen da, siden vi bare var innom den der Formel 1 på vannet, vi skal bare få høre bitte, bitte, bitte litt av hvordan det høres ut når de i gang. Det lyden av båtene, dette var Mette selv som kjører forbi her. Mette Bjerknes, nummer 9. Og det ser ut som en sånn der romskip,
1: ja, ja.
0: Som altså fyker av gårde i full fart.
1: Utrolig kult. Jeg vet ikke hva så skummelt å kjøre fort på vannet. Jeg har ikke noe særlig erfaring med å være på vannet, egentlig.
0: Så det... Nei, det ikke mange knop jeg har vært oppi. Jeg synes det deilig med litt sånn rolig tempo, ja.
1: Fikk en melding fra Bjørn her som jeg grep fattig, som jeg synes var fint, for det gir oss en anledning til å spille David Bowie en gang til, faktisk. Vi er klin kokos gjerne her i 90-min i dag. Hei Mari og Sean. Med tanke på at du, Mari, hørte på David Bowie under Kvartfestivalen da du var 15 år, hva passer ikke bedre i disse urolige tider enn This Is Not America med nettopp her Bowie? Og grunnen til at jeg synes den så fin er at for, ja, det en glimrende låt, men her spiller den også sammen med et av mine favorittband som heter The Pat Metheny Group, som en litt sånn jazz-fusion-aktig greie som jeg hører på når jeg trener.
0: Ja.
1: Da går jeg for jazz-fusion faktisk, fordi da slipper jeg å tenke så mye, fordi jeg blir så opptatt av musikken, og da glemmer jeg liksom at det slitsomt å trene.
0: Er dette når du løfter vekter, eller?
1: Når jeg løfter vekter, ja. Helt riktig. Når jeg er nedi der,
0: har du sånn garasje med vekterom i?
1: Nei, jeg har en liten bod som jeg rydda ut av alle pappeskene og kaster dem et annet sted, som 3x3 meter, så det et bittelite rom, det akkurat plass nok til en sånn liten dustete rack, som det heter, hvor jeg har stanga mi på å holde på. Og da det Pat Metheny jeg spiller for full guffe.
0: Det helt nydelig. Vi skal selvfølgelig straks sette på nettopp denne låta, men jeg måtte bare dobbeltsjekke da, siden det første møtet live for min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen i Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance?
0: Nei, Life on Mars. Oh,
1: det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy. Jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg i hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del i hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn i en litt annen modus.
1: Ja, dette er sånn.
0: Altså det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men...
0: Ja, svære.
1: Når han holder på med det her greiene sine, Pat Metheny, så går det i alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Dette trivselstirsdag, det.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: R.E.M. der We all go back to where we belong. R.E.M. ferdig for alltid. Jeg har sett et intervju med dem. Det så koselig å se, fordi jeg bare så innmari enig om at vi har gjort det vi skal. Det ikke noe mer å gjøre. Og alle fornøyde, og alle venner ferdig pratet. Det koselig.
1: Ja, og litt deilig noen ganger når et kapittel faktisk blir rundet av på et eller annet vis. Ja. Apropos kapitler som aldri kommer til å bli rundet av, I disse dager så markeres det jo at det 25 år siden den første filmen I Lord of the Rings-trilogien kom ut. Ah. Og det markeres altså med, det jo masse visninger av originalfilmene selvfølgelig, og I helga som var så var det altså et sted jeg burde ha vært Lord of the Rings konsert I Storbritannia, med altså all den herlige musikken til Howard Shore, orkester og så videre, og så overraskes publikum I konserten med at selveste Der kommer Sir Ian McKellen ut til.
0: Han som spilte Gandalf.
1: Ja, ja, ja. Foran London Filharmoniske Orkester til stående applaus fra både de som spiller og publikum selvfølgelig.
0: Jeg tror jeg husker en replikk fra den filmen. Jeg vet ikke om dette riktig.
2: You shall not pass!
1: Helt riktig.
0: Det riktig?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nice.
1: Og apropos det da, så det jo sånn at han jo selvfølgelig fortsatt evig aktuell. Det kommer vel også en ny film 2027, The Hunt for Gollum, hvor vi igjen skal få se Sir Ian McKellen som Gandalf. Dette gjør at han nå intervjues overalt, blant annet I Stephen Colberts Colbert Late Show.
0: Ja.
1: Og der han sånn herlig filosoferende. Han får spørsmålet egentlig, hva det som egentlig skjer når vi dør? Vi kan høre litt hva Sir Ian McKellen selv svarer her.
3: What do you think happens when we die?
4: Well, I hope there'll be a funeral.
1: Fint til seg selv, ja.
3: We're not just going to dump you in a gutter.
4: In my case, there won't be a funeral because everything is left to... medical research, if they want it. And when they finished with you, I think they grind your bones down and give the family something that is going to be thrown into the River Thames.
0: Så deilig.
1: Ja, veldig gøy. For det første håper vi selvfølgelig, ja, det blir en begravelse, det må vi håpe. Ja, eller vent litt, jeg skal jo gi bort hele kroppen min til forskning hvis de vil. Ja. Og så til slutt tuller han med det her, han blir bare malt opp til noe som kan hives ut på Themsen. Og så går intervjuet videre, og så går han litt mer seriøst til verks, og liksom spør da til Steven, ok, så du mener jo, det noe liv etter døden? Vi kan jo høre på hva Sir Ian McKellen også svarer på det da.
4: But what do you mean? Do you mean is there a life after death?
3: I'm just asking, I ask the questions... What do you think happens when we die? Any answer is the correct answer as long as it's yours.
4: Of course, yes.
3: Yes.
4: But will I go on living in any sense after I die? No, I will not.
3: Okay.
4: Any more than before I was born,
1: philosophical.
4: I wasn't alive. So this is just, life has just been a little interlude between absolute nothingness. And I may say, and get ready for this, total anonymity, Stephen.
3: I won't be famous in the afterlife?
4: No.
3: I won't have my team of nutritionists following me around everywhere I go?
4: No, they may be at the funeral, but they...
1: Det
0: Det kjempemorsomt. Jeg bare lurer på hvor, fordi Stephen Colbert, denne talkshow-hosten, han jo veldig religiøs selv. Han knallhard katolikk, så jeg lurer på om jeg blir litt sånn skuffet over at Ian McKellen ikke tror på noe liv etter døden. En annen ting som Stephen Colbert veldig opptatt av jo Ringenes Herre. Jeg vet at han har for eksempel sverdet til han, kongen, hva heter han?
1: Aragorn.
0: Aragorn, det første han hadde I den ene filmen, så har han fått,
1: dager.
0: Og har en gigantisk samling av han leser visst Ringenes Herre en gang I året og
1: det skjønner jeg godt skjønner Stephen godt, jeg har ikke fått meg en sånn sverd enda, men livet fortsatt langt får vi håpe da frem til det bare går over, ingenting igjen
0: mye tid før du blir malt opp og du hiver ut I elva
5: jeg var ikke noe lett ganske stygg

0: Tobias Sten der, hånd I hånd. Jeg vet ikke om Øyvind noen gang drar han så langt, Mari, at han går hånd I hånd nedover.
1: Han kommer jo litt tett på det han snakker med da.
0: Han gjør det. Øyvind, går du noen gang hånd I hånd med de du intervjuer?
2: Å, du skulle bare visst. 12 år I bransjen. Jeg kan hilse til deg på Hestegården der og deg som jeg reiste ned og kjørte Formel 1. Men, ja, nei, det var litt annet. Du, nei, det mange forskjellige. Jeg, nå driver jeg tuller. De spurte meg, går hånd I hånd med noen? Og nå skal jeg dekke mange aldre her. Det var derfor jeg tullet liksom, at jeg har gjort mye forskjellig. Jeg står her med to tvillinger. Mina, Aurora, og så står jeg her med mannen Svein. Som du ikke glad I alderen din, 70?
3: Ja, ja uff, nei. Ja.
1: Nei.
3: Ja, 70, helt greit. Hvis jeg et flott tall.
2: Og dialekten din, jeg trodde jo at du var fra... Du er jo fra Son, men, ja, men du har litt sånn dialekt, men den
3: Fra Øst-Afrika.
2: Ja, dialekten fra Øst-Tanzania.
3: Ja, vi får si det. Altså, det sånn oppvekst I utlandet.
2: Akkurat, vi skal tilbake til Tanzania også, men jeg så friskheten her. Dere sto sammen, Svein, ta toget med han, hyggelig?
4: Veldig hyggelig. Ja, vi møttes på busstoppet ved Son, så da var vi...
2: Hvor dere kjenner han fra?
4: Vi har jo oppvokst med Sara, som datteren, og har spilt mye håndball opp igjennom, så det kult.
2: Oh, hvordan har det vært, dette håndballlivet, før vi går på tvillinglivet?
5: Det har vært helt fantastisk. Jeg savner det dypt hver eneste dag. Så ja. Mm. Ja. Skulle ønske jeg var tilbake igjen til 12 år.
2: Mm. Du, hvordan var det å være toeggede tvillinger? Jeg ser jo at det ligner veldig. Vi har hatt litt diskusjon om det. Noen synes ikke dere ligner, jeg synes dere ligner. Hvordan det å være toeggede tvillinger gjennom oppvekst og på håndballaget og det hele?
5: Det har vært gøy. Det er litt kjipt å ikke være enegga, for da var det ikke like kule tvillinger, men vi I hvert fall ikke gutt og jente.
2: Det første gang jeg har hørt det. Ja, du har jo en kommentar, altså.
3: Og de var fantastiske, altså målmann for eksempel, altså kjempegod I mål og angrep på ving, og det var virkelig, virkelig bra spillere, altså begge to.
2: Ja, har du savnet å være enegget også?
4: Ja, både ja og nei egentlig. Altså, det jo litt deilig å se seg spille og vite at man har noe eget I ansiktet også, da. Altså, at man ikke klink-klink.
2: Jeg skjønner. Men mentalt da, det sånn overføring at dere kan overføre... altså, har dere kontakt når dere på håndballbanen, liksom? Hva det noe ekstra? Altså, det jo noe mellom himmel og jord, men vi vet.
4: Ja, jeg føler vi kan jo tenke litt samme utfall og hva vi... Altså, hva hverandre tenker å gjøre, da. Så, men... Nei, det vel en liten twin connection der, vil jeg si.
2: Ja.
5: Det blir jo mye diskutering hjemme om hva vi burde og ikke burde gjøre på håndballbanen, så vi tenker jo ganske likt på håndballbanen, vil jeg si også.
2: Hvor ofte ringer dere hverandre nå, forresten?
4: Hvor ofte vi ringer

0: Postning ned til Tanzania. For den lang, den var du var det du Mina som står for det? Ja, ja. Ja, da tar vi den ned der for at du nå du har 25 år der. Hvorfor var det 25 år der I barndommen, Svein? Og hvor
1: jeg vokste opp der fordi mine foreldre var min far var legemisjonær. Så han bygget opp et sykehus I Tanzania.
0: Og hvordan var det da å vokse opp I Tanzania?
1: Fantastisk. Det var jo det.
0: Har du lært om livet?
1: Og masse.
0: Si noe da til jentene som står her.
1: Ja, altså, ja altså, vi har jo lært det med tålmodighet, det å ta ting som det kommer. For det ikke alltid alt går på skinner. Ja, påle, ikke sant? Altså Swahili, hun sa det just nå, påle, ta det rolig. Ikke sant? Så det, ikke sant? Så det, så, og da opplever du mye mer av livet enn altså bare her jeg går og prøver å rekke alt.
0: Akkurat.
1: La tiden komme til deg.
0: Åh, nå så jeg bare suger inn. Ja, jeg hørte det. Det var nesten hånd I hånd. Hørte det da han slo på skinnjakken min med lyden her. Det var en deilig lyd. Ja, men ikke sant? Da kjente vi, nå var vi til stede litt. La tiden komme til deg. Ja, men da bare sank den inn noe som veldig. Svein, det skjer noe nå. Du skal ha et stort arrangement I Tanzania.
1: Ja, I slutt. I juni så har vi har et sånn årlig arrangement, og det også 25 år, så vi blir neste år, men ikke I år det 24. Og det cirka 2000 ungdommer fra hele Øst-Afrika som kommer sammen, I utgangspunktet spiller fotball, basketball, volleyball, og spiller sjakk. Og så har de da det en ukes arrangement. Hver morgen så får de undervisning I ting som relevante for deres liksom liv, ikke sant? Sånn at de kan dra tilbake til sine samfunn og bruke den kompetansen og den inspirasjonen de har fått på dette arrangementet gjennom hele året. Så kommer de tilbake neste år og så får de påfylle den samme type kompetanse og inspirasjon. Og det cirka 2000 som kommer hvert år.
0: Oi.
1: Så det helt fantastisk.
0: Ja, nei, vi må få med oss dette en gang, Aurora.
2: Vi må jo det. Vi snakket med Sveins da at vi har jo lyst til å være med på den 25-årsjubileumet.
1: Det, ja, det neste år,
2: ja. We want to miss that.
3: Ja, nei.
4: Vi har hørt at det skal bli en sånn Hunger Games edition. Så.
0: Oi, det var verre. Du virker så koselig og hyggelig, Svein. Helt frem til den der Hunger Games-greiene der.
1: Ja. Den har jernhånd under det overflatene her, altså.
0: Ja, riktig. Det ofte det. Skal ikke skue hunden på hårene. Nei. Tusen hjertelig takk. Da trengte jeg bare å gå 2 meter, for jeg så dere kom gående, og tenkte jeg, der dere så fine ut. Og så snudde dere ryggen mot meg, så tenkte jeg, au. Men dette gikk fint. Da lagt dere direkte på radio, da vet dere hvordan det
5: Nydelig.
0: Avslappet og fint.
5: For et møte.
6: Vi jo to gamle OA-spillere her også. Hvilken plass spilte du på?
5: Strekspiller, vet du.
6: Strek, ja, fader.
5: Deilig å kjempe litt inn I forsvar, og lage litt muligheter I angrep.
6: Ja.
5: Og så få ut litt sånn, man får litt ut litt agne, man kan fighte litt fysisk med folk da.
6: Tipper at du var ganske god, sterk.
5: Ja, men jeg tror, ja det hyggelig at du sier det, ja. Men jeg tror ikke jeg ble ansett en sånn noen stjernespiller, men jeg tror jeg lagde nok noen muligheter, ja, så Beck og mitt spillerne fikk satt mange I mål.
6: Herlig.
5: Det var utrolig gøy da.
6: Ja, kjempegøy.
5: Kan fortsatt savne å spille håndball, og gøy å høre også om det til og med var noe sånn tvilling telepati på banen.
6: Veldig kult.
5: Og du var strekspiller, nei, vingspilleren,
6: vet du? Vingspiller, høyre ving.
5: Vi lager håndballag, vi.

0: Der Say What You Want. I går snakket Silje og jeg om den første CD-en man fikk.
1: Ja,
0: og fikk en melding fra Venke I går. Min første CD var singlen You Can Say What You Want av Texas. Kjøpt I Stavanger I 1997. Første året jeg studerte 19 år gammel. Så Venke, da
1: håper jeg Venke hører på nå.
0: Ja, det gjør jeg så. Så fikk du jaggu ønskelåta di på I dag da, et døgn for sent nok, men bedre sent enn aldri.
1: Jeg prøvde mens vi hørte på dere I går og prøvde å komme på selv hva som kan ha vært blant de første. Mm. Men jeg klarte ikke helt å lande, for det var liksom en periode hvor jeg kanskje hadde fått penger til bursdagen da.
0: Ja.
1: Og jeg tror liksom den legendariske Fugees-CD-en var nok en av de første, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så var det jo etter hvert mye sånn der litt sånn, det var noen Spice Girls-plater og sånn,
0: ja.
1: Men så etter hvert så kommer liksom mer og mer sånn rock inn, og vi spilte jo R.E.M. I sted, hadde mye av det, selvfølgelig Radiohead og sånn også. Men det noe utrolig gøy som åpner seg når man begynner å titte det. Bakover I minneboka gjennom CD-er.
0: Ja, gjennom musikk og CD-er, jeg helt enig.
1: Og vi mimret også litt I sted om legenden, storheten, som svar ikke med oss lenger da, David Bowie, som jeg første gang så da jeg var sommeren jeg ble 16. Slangen en god Bowie-låt.
0: Ja.
1: Og som Kristin skriver da, hei Mara, Sånn, mye flott musikk I dag, Bruce Springsteen, Queen, David Bowie, nå mangler altså kun bare Coldplay, så blir dagen perfekt, ønsker dere og alle andre lytter av 90, men en flott mai-dag. Kristin, det jo utrolig korsutte med sånne fine meldinger, og så håper vi nå at nettopp denne tirsdagen blir perfekt. Det 12. mai, dere. Ut og lev, nyt. Takk for at dere med oss.
0: Herlig.
1: Hørs I morgen.

0: En liten gave til oss på tampen der altså.
1: Og nå klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, starter du bak murene.
2: For nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk. En ny rapport for likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdet til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Det utenlandske innsette som blir råket hardest fordi mangel på tolk fører til sosial isolasjon og informasjonsmangel. De rødgrønne partiene varsler ulike krav før forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av finansministeren om akkurat en time. Allerede er det klart at regjeringen vil bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet, nesten 5 milliarder mindre enn i statsbudsjettet som ble lagt frem i høst. Senterpartiet vil ha fokus på bedrifter, familieøkonomi og kommuneøkonomi, det sier finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram.
3: Det er viktig nå at vi reviderer budsjettet på en måte som gjør at det møter de utfordringene som krig og uro og prisstigning gir for familieøkonomien, for bedriftene, for kommunenes mulighet til å levere de tjenestene vi trenger. Så derfor kan vi i hvert fall ikke sette opp avgiftene. Vi må sikre byggenæringen, og vi må passe på at kommunene har økonomi til å gi oss helse, omsorgs, oppveksttjenestene vi trenger i hverdagen vår.
2: Mens Miljøpartiet De Grønne vil særlig begrense oljeutvinninger, sier finanspolitisk talsperson Ingrid Liland.
4: Aller viktigste nå for norsk økonomi er å få til ordentlig klimaomstilling og sats på kollektivtransport, slik at det blir mulig å leve uten å være avhengig av bensin og diesel og privatbilen. Så det er de aller viktigste tiltakene for oss. Og så ser vi jo på prisveksten som står i nøkkeltallet, 3,5%. Norsk økonomi er jo fortsatt i bakrus etter oljeskattepakka. Så der tror jeg regjeringen rett og slett trenger hjelp med å dempe aktiviteten på norsk sokkel.
2: Tross økende press vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben. Det opplyser Starmers kontor akkurat nå. Regjeringen hadde et møte i morgentimene i dag, der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. Så skal vi høre at denne veka opplevde mange influensere å tjene langt mindre enn de var vane til på Snapchat. Nå opplyser selskapet til TV2 at det var et teknisk problem som var årsaken. Snapchat har blitt en gullgruve for flere norske influensere som kan tjene flere 10 000 på en dag på plattformen. Enkelte av influenserne reagerte kraftig og fryktet at de, citat, måtte skaffe seg en A4-jobb. Det var nyhetene. Noen som frykter A4-jobben i landsmøtet.
5: Elsker A4-jobben!
6: Hva skulle vi gjort ut av A4-jobben vår?
7: Altså, er dette A4? Ja, nei, da sier jeg ja, takk. Ja.
6: Det er kanskje A3. Jeg vet ikke. Hanna, du nevnte jo tekniske problemer i sosiale medier der. Oss må ikke drive og prate om tekniske problemer, for oss har første sending fra nytt studio i dag. Så i dag så må ingen... Er det lov å si jinxe?
7: Ja, i dag har vi lov å si det.
6: Ok, da trykker jeg på den store knappen i studio, folkens. Skal se hva som skjer. Ja. Ja, her er det så bra ut, ja. Nå er det på vei. Oi, jeg startet opp. Så på den. Der ja, jeg må kinne litt her først. Sånn ja, ok.
7: Ja, det er mye som åpnes her.
6: Ja, og så innom alt.
7: Ja.
6: Der er det endelig i gang.
7: Der var det.

0: Velkommen til landsmøtet. La meg parafrasere førstemann på månen, Neil Armstrong, i dag. Et lite skritt for menneskeheten, men et stort skritt for oss.
1: Ja.
2: Det er det.
0: Du hører det forhåpentligvis ikke, men vi sender fra ny NRK Trondheim i dag, 12. mai 2026. En historisk dag, spesielt for disse skuespillerne. Wing Rames, Emilio Estevez, Gabriel Byrne, Stephen Baldwin og Kim Fields har alle bursdag i dag.
1: Åh, jeg trodde du skulle si hvordan filmer de med.
2: Ja, jeg tenkte jeg bare, herre.
0: De bør spille i The Birthday.
1: Birthday,
0: for alle har bursdag i dag. Og sammen kan de jo feire den internasjonale sykepleierdagen, som passende nok ligger på Florence Nightingale sin bursdag.
1: Ja.
0: Florence Nightingale ble født på denne dag i 1820. The Lady with the Lamp, som hun ble kalt, fant utrolig nok, tenk på det, hun fant opp sykepleier. Hva gjorde de før? Hva gjorde de før 1820? Elin Åndal Herseth, hun er til stede som programleder for landsmøtet i dag.
1: Hey.
0: Jeg håper verdens korpsdag er lagt til din bursdag, Elin. For du byr på mars i dag.
1: Selvfølgelig kommer det en mars i dag.
0: Storfinn Borkhus, programleder med teknisk armbind. Jeg håper den internasjonale seilskutekapteinsdagen er lagt til din bursdag.
2: Oh, ja, tenk om det.
0: Ellers kan vi by på mais koselig russeknut i dag. Og Eli Bergman, hun er ute i bua her og sørger for orden i rekkene.
1: Heldigvis.
0: Jeg heter Svein uten i. Er agenda godkjent?
1: Ja.
0: Herlig. Da sier vi velkommen til møte.
2: Ok, takk skal du ha. Det er smal klubba.
0: Ja.
1: Beklager.
0: Musikk nå.
2: Er det her musikk? Ja, det er det.
0: I stedet for musikkforvirring, som Bob Hume en gang sa.

0: Det var Thomas Dybdahl, This Love Is Here To Stay. Det er landsmøte å høre på.
1: Utgitt i hvilket år?
2: Oi.
1: Det er mange som spiller hits da, så det er jo litt viktig å vite.
0: 2005.
2: Er vi så tidlig, ja?
0: Ok, nei, men det er jo 2008, det er jo kanskje det jeg må gå til.
2: Da sier jeg 2010.
1: Jeg har ikke peiling.
2: Oh, ja. Du kan ikke si sånn uten å søke det opp.
0: Takk for det, Sven.
1: Jo, men dette vet lytteren der ute. Send det inn i appen.
2: Det vet også Google.
1: Ja. Radio.
0: Det er en spesiell dag for oss i sekretariatet, som du helt sikkert har skjønt. Og om dette her møtet skulle høres litt annerledes ut enn møtene våre til nå, så har det muligens noe med deg å gjøre. For i dag sender oss ifra Studio 121 i vårt kommende hjem i Holtermannsveien i Trondheim, et steinkast under Lerkendal stadion og realfagsbygget på NTNU. Et steinkast er en uformel og upresis lengdeenhet.
1: Ja.
0: Det er jo vanligvis tolka som den avstanden oss kan kaste en stein.
2: Ja, for jeg var skikkelig dårlig i kast med liten ball.
0: Ja.
2: Så da ser jeg for meg at et steinkast for meg er ikke det samme som for kanskje dere.
0: Nei, nei. I praksis kan det regnes som kanskje 50-100 meter, et steinkast.
2: Åh.
0: Selv om det historisk og i daglig tale kan variere fra 30 meter, det som du kanskje reelt klarer å kaste en stein, opp til over 100-200 meter avhengig av kasteren. Hvor langt bør et steinkast være? Det ligger i avstemming i NRK-radio-appen. Slapp helt av dette til å finne ut av. Men at endet til poenget, i førre vikus så kjørte vi oss en testsending fra det her studio. I dag er det på ordentlig, men hva er første inntrykken, Elin og Sven?
2: Bortsett fra at jeg holdt på å skli av stolen jeg sett på, så er alt... Jeg trives her.
0: Ja.
2: Ja, jeg har alt jeg trenger teknisk sett foran meg.
1: Jeg har piggene ute, jeg er veldig skeptisk til ny teknologi.
0: Ja.
1: Så jeg vil jo helst tilbake til 1985.
0: Ja, ja, ja.
1: Kanskje 1965.
2: Oi.
1: Ja. Men trivelig selskap.
0: Du og Odd Grythe.
2: Ja. Vi har fått en melding fra Kim André som sier, vær helt ærlig nå, hvor fornøyd er dere egentlig med å måtte flytte fra Tjøl? Jeg er helt sikker på at de nye lokalene deres nede ved Lerkendal er skikkelig fin, men jeg ville følt det som å flytte fra Hobbsyssel til Mordor i Ringenes Herre. Fra Galtvort til Azkaban i Harry Potter, eller som å måtte følge av Disneyland for å jobbe som nattevakt på Dark Souls.
0: Altså hvis du kan, hvis du har ikke vært på Tyholt hvis du kaller det Disneyland. Det er jeg ikke med på.
2: Tyholt er vakkert, Tyholt er åpent, Tyholt er luftig, alt NRK sin nye beliggenhet dessverre ikke. Jeg må innrømme at jeg føler ikke helt sånn, Kim André. Dette føles veldig fint. Altså.
0: Nei, her ser oss ned på en buktende elv.
2: Ja.
0: Oss har gode...
2: Kaffemaskinen som funker.
0: Fasilitetene er vel... Ja, de kommer.
2: Ja, vi har masse folk som ser på oss akkurat nå. Det er jo litt artig.
0: Ja.
2: Ja.
0: Med andre ord, testing i dag altså. I dag vil jeg gjerne at du kommenterer så snart det skulle være noe utenom det vanlige. Ja. Du som kjære delegat som hører på.
2: Ja.
0: Og skal forsøke så godt vi kan teste ut våre faste innslag. Men hvis for eksempel du nylig har flyttet med jobben din, har du noen erfaringer fra prosessen? Har du noen do's and don'ts?
2: Mm.
0: Jeg måtte bare teste om
2: har med knappen hit også.
1: Heldigvis.
0: Engelsk på norsk knappen funker i nye studio.
2: Den gjør heldigvis det.
0: Men har du noen erfaringer fra den prosessen? Har du noen feil, noen smeller å gå på? Så må du gjerne sende det til oss, tips oss om det. Og om dette her møtet skulle fungere utmerket, rent teknisk, så kan det jo hende du drive og teste noen ting selv. Tester du en ny sko, tester du et nytt pålegg, tester du ny musikk, ny kjærest, ny samboer, ny arbeidsplass. Oss vil gjerne høre om det.
1: Ja.
0: Så har oss på noe, for da har oss en slags felles et felles utgangspunkt i dag.
1: Ja, veldig bra.
0: I NRK radioappen så på radio.nrk.no så er det jo mulig å sende oss meldinger også, så fremt du er pålogga.
2: Mm-hmm.
0: Og så er det mulig å bidra i meningsmålinger om steinkast, så bruk din stemme.
2: Ja, og i dag så sier vi også til, i dag funker avstemmingen.
0: Det
2: er reparert, folkens.
1: Avstemmingsverktøy. Ja. Og Google funker her, og jeg kan si til dere nå at Thomas Dybdahls This Love Is Here To Stay ble gitt ut i 2013.
2: Jeg var nærmest.
0: 2013, ja. Og faktum er at fra oss til Lerkendal, så er det 250 meter i luftlinje.
1: Det er jo 5 steinkast.
0: Ja, mens til realfagsbygget på NTNU er det 500 meter.
2: Oi.
0: Fikk du noe å suge på der?
2: Ja, dere får bare gå og kaste, ok?
0: Og skåret og kaste, så bare ser oss hva som skjer.

0: Det var Jonas Love det med ja, ja, ja. Hva er forhåndsprognosen her, Elin og Sven?
1: Jeg tror den går til finalen.
2: Ja, jeg tror vi kommer i topp 10. Tror og håper at vi kommer ikke på første plass.
1: Nei.
0: Eksperten har talt.
1: Vi har fått en melding fra kokken, tidligere ex-hverdagsklubben, men med i landsmøteklubben.
0: Ja.
1: Gratulerer med nytt lokale, med takk. Samme kjekke folk. God helg selvfølgelig. Sol 8 grader på Costa del Nesna. God helg og sending.
2: Det er kjempebra. Og vi har fått flere som har lagd morsomme kallenavn på sitt hjemsted. Sylvi sender oss en melding. Hilsen fra Sylvi i Nordens Paris. I dag skal de nye sommergardinene testes. Ja da. Har ikke sans for trenden gardinløse vinduer. Mye lunere, koseligere med gardiner som rammer inn vinduene.
1: Det må jeg si, jeg er helt enig.
2: Ja, så bra.
1: Ja, og jeg har tenkt å teste nye ting i den forbindelse.
2: Ja.
1: Sånn takfeste. Og ha gardinene på skinnet i taket.
0: Ja, ja, ja.
1: For da kan jeg ha dem bitt litt lenger ut, så har jeg plass til blomster og sånt i vindueskarmen, uten at jeg på en måte tar dem med.
0: Det har lurt.
2: Og så kan du starte det hver dag med å si sånn, oi, oi, oi, dette går på skinnet.
1: Ja, det kan jeg gjøre.
2: hvis du har sterke meninger om gardiner, så kan du nå gå inn i appen NRK Radio og bli med på vår lille spørreundersøkelse om gardiner. Har du gardiner? Ja, nei. Det er helt spjoink, husker ikke. Sender mer
1: i appen. Jeg skal delta på den.
0: Har du logget en gardin? Gardinavstemming.
2: Ja, jeg følte det ble riktig nå. Når folk i Nordens Paris er opptatt av gardiner, så hiver vi oss på.
1: Hei alle i landsmøtet og alle lyttere. Jo, jeg testet for første gang å drive frem planter fra frø, tomat, chili, diverse paprika, gressløk, purreløk og diverse. Det er jo den artigste kategorien da. Og det fyller både kjøkken og stue. Plantene får en dose med landsmøte når det er, og trives ellers tror jeg de sturer. Hihi. Takk for fint program fra 121. Og ja, nye studioet vårt, jeg har ikke lært meg nummeret på det enda. Men det har hun
0: har
1: også fått med seg.
0: Har vårt nye studio sendt oss en melding?
1: Nei, denne meldingen er fra Åse.
0: Ja!
1: Men hun takket for et fint program fra 121. 121, var det ikke det vi kalte det her?
0: Jo, ja. Det er 121, ja, riktig.
2: Sender vi fra 121?
0: Det studioet her heter 121.
1: Ja.
2: Føles veldig som sånn 123.
0: Ja, men det er et annet studio.
2: Det er et annet studio, sikkert.
0: Ja, det er landsmøtet teste i dag, og oss driver og har også ugentlig liggende ute en liten undersøkelse om hvor langt et steinkast er. Men det har også kommet inn en melding fra Jon.
1: Ja.
0: Det avhenger av hvem som kaster, som dere snakket om. For værmannsen, 30-100 meter.
2: Mm.
0: Spydkaster, 100-200 meter. Og eiendomsmegler til slutt. 200-1200 meter, faktisk.
1: Ja, det er
2: så
1: fældig.
2: Så har du astrofysikere, da.
1: Ja. Oi, oi, oi.
2: Ja. 70 lyser unna, bare.
1: Ja.
0: Straks blir det lyttgjørne.
1: Ja, det blir det.
0: Mars-spesial. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ja. I dag skal vi til en musikantfavoritt blant alle marsjene der ute. Den heter Per Aspera Ad Astra. Gjerne bare kalt Ad Astra blant oss korpsfolk og andre kjennere.
1: Til stjernene!
0: Ja, og det her en av de mest spilte på 17. mai, men nei, den er ikke norsk. Den her har faktisk tysk opphav, vi skal komme til titelen straks, Torfinn. Og vi skal helt tilbake til 1906, da den ble skrevet av en komponist som lot som om han hette Ernst Retter. Da han ga ut den her. Det var egentlig bare et pseudonym for Ernst Urbach, eller Urbach. Han ga marsjen det latinske navnet Per Astera Ad Astra gjennom vanskeligheter, motgang mot stjernene, ganske rett oversatt, som du sa, Torfinn. Men det uttrykket brukes jo gjerne for å beskrive at man må gjennom tøffe utfordringer for å nå store mål eller oppnå suksess. Ofte mer folkelig oversatt som gjennom kamp til seier. Det er en kjent talemåte som minner om at motgang er altså nødvendig, som sagt, for å nå stjernene, som jeg sa. Passende for luftforsvaret, det vil jeg jo si, som vi skal høre fremfør den her ganske så snart. Han godeste Ernst, som jo beholdt fornavnet sitt også da han komponerte under pseudonym, han var opprinnelig fløytist som meg, kanskje derfor jeg falt for den her, jobbet i flere orkester i Berlin, og denne fløytebiten kan vel nesten høres i instrumenteringen også, altså det er ganske mye fint for oss lyse treblåsere i denne melodien her å spille. Det som jo kan være litt av sånn fiffig fakta her er at han også var kjent for å skrive populær musikk, men husk da at han levde mellom 1872 og 1927, så var det ikke sånn at han skulle kjempe mot noe av det vi i dag putta i den kategorien. Marsjen vi skal høre, Per Aspera Ad Astra, ble altså komponert i 1906 og puttes i kategorien bravourmarsj. Det vil si en marsj vi godt kan si er skrevet for å vise frem orkestres ferdigheter, altså som helhet, mer enn enkelt solister. Og det synes jeg er godt vi kan ta med oss i livet, det er jo når vi gjør ting i lag, resultatet blir bravur, ikke når enkeltpersoner som får lov å styre og holde på i ensomhet står på. Dette er en syngende marsj, gode melodier som man synger lett med på, og så kommer det en herlig rallantando. Er det en av dere som kan si hva det er for noen kan?
2: Nei, jeg har aldri hørt det. Jeg synes det er som et sykkellag.
0: Ja, rallantando, det står gjerne rall punktum i noten i kursiv. Altså, farta bremser litt, gjerne. Tempo bremser litt. Ah. Når du skal inn for å gjøre liksom siste veiva en gang til, og alle klapper slik, ja. Med, og det blir sånn toppstemning.
2: Rall i vei!
0: Ja. Jeg har funnet frem en gammel marsjplate med Luftforsvarets musikkorps, som jo holdt til her i Trondheim, hvor vi også er. For i 2009, så ga de faktisk ut et album som heter Per Aspera Ad Astra. Så fra den så skal vi få med oss tittelkuttet.

0: Para! Luftforsvarets musikkhus med Para Ad Astra var det. Og dere, i morgen så er det jo siste sendingen vår før 17. mai.
1: Ja.
0: Da blir det en eksepsjonell utgave av Marsha i mai her i Lyttehjørnet, for redaksjonen har nemlig fått tak i noe så ekstremt stilig som en helt nykomponert marsj av en kvinnelig norsk komponist.
1: Nei, det er dager da.
0: Ja. Jeg vil anbefale alle interesserte å få med seg morgendagens møte. Da blir det altså premiere på noe så bare noen få i Harstad har fått høre så langt, nemlig viseadmiral Dedekens honnørmarsj av Inga Helene Juhl. Bare å glede seg.
2: Endelig.

0: Det var mai det, og sangen heter Try to Forget You. Det ikke så lett, men prøve, vet du. I alle dager. Dette betyr at det musikkbingo faktisk i landsmøtene. Det betyr at en av dere delegater kan ringe 2304 1000 er numret, og bestemme musikken her i P1. Du får nå endelig diktere hva alle P1-lyttere skal høre på. En halv million som sitter her vente på neste låt. Hva blir det? Blir det Black Ingvars? Ja, som dere kan høre, det ringer. Skal vi se, må jeg sette på riktig da, så det blir riktig sånn. Hallo? Hallo? Ok, spennende. Det tror jeg er noen her, nemlig.
1: Ja. Hei til deg. Mens vi prøver å trøkke litt på telefonen.
2: Kan du sende inn i appen hvilken låt du ønsker?
1: Nei,
2: for vi får ikke gjennom lyden av det du sier.
1: Nei, ikke hør på han, Sven. Ikke hør på han, Sven.
2: Du kan eventuelt, skal vi bare ta det på høytaler, for eksempel?
0: Hallo, hallo? Det var litt lyd. Ja, så prøver jeg høytaleren, så kan jeg si da. Hallo, hallo?
2: Hei!
0: Langt der i det fjerne.
3: Bingo!
0: Bingo!
1: Ja, veldig bra.
0: Det ble bingo.
1: Åh, utmerket.
2: Du må ta den nærmere mikrofonen da, Torfinn, så folk hører så vidt da.
0: Ja, men ting er at hvis jeg plugger ut den her nå,
1: ja, det går vel ikke.
0: Så tror jeg som mister... Hvem er det som ringer?
3: Det er Lars fra Vestfold.
0: Hei, Lars!
2: Lars fra Vestfold, herlig!
0: Hva slags låt ønsker du, Lars?
3: Du er nye fra Mr. Bingles. Eat chips and talk shit.
2: Mr. Bingles.
0: Mr. B.
3: Dinkles.
0: Mr. Dinkles.
3: Ja.
1: Det er mulig vi må ha et annet ønske.
0: Og sangen
1: ønske.
0: Var
3: Eat chips and talk shit.
0: Eat chips and talk shit, heter låta.
2: Har du en reservelåt hvis ikke vi finner den?
1: Ja, for denne finner jeg ikke i musikkarkivet vårt, dessverre.
3: Hvis ikke, så kan vi alltid stå for Slayer, Rain in Blood.
0: Ja, a Slayer med Rain in Blood, ja, den har oss. Den har oss garantert. Eller blir det nysgjerrig på, er det Mr. Dinkles da? Hva er det for noe, Lars?
3: Det er et amerikansk
0: punkband
3: fra
0: Vestkysten. Ja, akkurat, ja.
3: Målet mitt med året som var at jeg skulle finne meg nye band å høre på, siden det alltid går i det gamle.
0: Ja.
3: Og da dukket Mr. Dinkles opp her i januar.
0: Ja, du oppdaget dem i januar.
3: Yes!
0: Ah.
1: Wow. Men hva det var den Slayer-låten het?
0: Slayer er Rain in Blood.
1: Ja, for den klarte ikke å
0: finne. Rain, men det er rain som i...
1: Åja, jeg fant den. Jeg fant den, bestill over nå.
0: Du, raining blood, ja. Du, nå ligger den her, Lars. Det ble Slayer da, det ble ikke Mr. Dinkles.

0: Det er Slayer du hører I landsmøtet med Raining Blood. Den var ønsket av Lars fra solfylte Vestfold.
1: Og mange tusen andre vil jeg tro Slayer jo et helt utrolig bra band. Rett og slett.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
4: Alle disse følelsene, skam og angst og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med og det poesien som skriftens versjon av en god klem
3: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst
2: Brenner deler dikt I appen NRK Radio
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1

0: da, det var ja den stämmen där, eller inte så mycket tvil,
1: men ja, det är så fint.
0: Men oss kan ju oss må si lell att det var ju Kim Rysta med sangen Där var du. Och det här det landsmøte.
1: Ja.
2: Vi rysta.
1: Digg at dere spilte Slayer. Takk. Hjerte til øya og hjertesus og alt som man kan gjøre på sånn emoji og sånt.
0: Velbekomme.
2: Fått en melding fra Thea.
0: Hei Thea.
2: Hei Thea.
1: Hei.
2: Hei flotte gjengen. Hun har nok hørt på I dag, for vi nevnte just da Nordens Paris. Vi var innom Costa del
1: Nesna.
2: Og hun sier, om mulig det søteste kallnavnet på et tettsted må være Hummelvika ute I Malvik kommune. Ja. I vår familie kaller vi stedet for Bumblebee Bay.
1: Og den var jo veldig søt. Og det skal jeg begynne å si Bumblebee Bay.
2: Lille Peder Gustav på 8 måneder I dag vil hilse til pappa og bonde Lars som ute og kjører traktor. Ja, 8 måneder. Jeg må vel være en av våre yngste lyttere.
1: Ja, og tidlig krøkes ekte liksom sånn virkelig beviser på det da.
0: Og alle deg med I traktoren. Veldig bra.
2: Og send oss gjerne flere stedsnavns kalle navn, det likte jeg godt.
1: Marianne, hun sier velkommen nye naboer. Bor et halvt steinkast fra dere mellom nye NRK og Realfagsbygget på Gløshaugen. Hun har sikkert lånt Lerkendal til nabopris.
0: Hun bor der, ja.
1: Hun bor rett der, rett bak hans venn.
0: Det så stendig, for det så lenge siden jeg har vært I et radiostudio der og ser dagslys utenfor.
1: Ja, det helt utrolig. Ja, vi ser dog bare nabobygget, men vi ser faktisk dagslys, og det ser ut som det sol. Ja, det jo helt fantastisk.
0: Joakim skrev, altså I dag prater vi om litt forskjellig, tekniske ting.
2: Det gjør vi hver dag.
0: Testing.
2: Vi snakker om litt forskjellig.
0: Ja, og Joakim har meldt seg på gardinpraten, for den prater
2: vi
0: også om.
2: Viktig at vi tar tak I den, Joakim.
0: Takk for at dere engasjerer dere. Joakim skriver har gardiner, men ikke for gardinbruk. Han skriver gardin I hermeteng. Mest pynt og lyddemping.
1: Ja.
0: Men hva egentlig gardinbruk? Kjør det vatt, skriver Joakim.
1: Det må være hvis du skal stenge noe ute. Om det nysjer din nabo eller lys.
0: Ja.
2: Ja, men gardinbruk jo, noen har jo gardiner bare til pynt. Så jeg har sett gardin på pynt, altså sånne falske vinduer. Det ikke lys I det, at du bare maler et vindu på veggen og setter opp et gardin for pynt.
0: Ja,
1: og, det var veldig rart.
0: Og pynt.
2: Veldig rart, ja.
1: Ja.
0: Det startet pinnen av låta, vet du.
1: Oi.
0: Ja, da funker ting som det skal, da, sikkert.
1: Altså, dette jo helt fan magisk.
0: Ja.

0: tenke.
1: Det er Ramon du hører. Sven skal tenke.
0: Ja.
1: Og Ramon. Ramon synger, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, akkurat. Jeg tror du må flytte om litt, Eli. Så
0: skal det bli nyheter her på NRK P1.
1: Så vi får noen nyhender.
2: Ja.
1: Så vet du. Klokka er godt passert 12, det vil si 20 sekunder over 12, og i nyheten Hanna Kolås handler det om penger.
3: Ja, for vi får svaret på hva regjeringen mener staten skal bruke penger på i år. For kort tid siden ble nemlig revidert nasjonalbudsjett offentlig gjort, og akkurat nå så presenterer finansministeren dette, og reporter Caroline Johannessen Litland, du har dykket ned i tallene. Hva det viktigste?
4: Norges pris har blitt langt dyrere enn det regjeringen trodde, og regjeringen foreslår nå å bevilge 21,5 milliarder til støtteordninger. I tillegg så setter regjeringen av mellom 3,5 og 4 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkeskommunene neste år, fordi mange kommuner den siste tida har fått dårlig råd. Av andre ting å nevne, så vil regjeringen også etablere et beredskapslager på Svalbard. Det er satt av 4 millioner kroner til dette på budsjettet.
3: Og hvordan skal regjeringen betale for alt dette?
4: Regjeringen legger blant annet opp til å bruke 579 milliarder kroner fra oljefondet. I tillegg så er vi alle med og bidrar over skatteseddelen. Regjeringen vil hente inn 15 milliarder kroner mer i økte skatte- og avgifter, og 4,3 milliarder kroner i utbytte fra selskapet der staten er eier.
3: Takk. Skal du ha Caroline Johannessen Litland, og AP-regjeringen må ha støtte fra Senterpartiet, Rødt, Miljøpartiet, De Grønne og SV for å få flertall i Stortinget for budsjettet. Nå kommer reaksjonene fra de andre partiene på løpende band, og det kan du lese mer om på nrk.no. Utenriksministeren opplyser nå at en norsk diplomat er i Teheran for samtaler med iranske ledere. Det er statssekretær Andreas Kravik som skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle i forhandlingene, men har i lang tid hatt kontakt med alle parter. Nok en gang får soningsforhold for kvinner her til lands kritikk, for en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet slår fast at soningsforholdene til de kvinnelige innsette ved Bredtveit kvinnefengsel i Oslo har blitt forverret etter flyttingen til Ullersmo. De innsette opplever blant annet systematisk forskjellsbehandling, og mange er innelåst på celler store deler av døgnet, ofte grunnet låg bemanning. Så tar vi med at mosjonistsykkelrittet, den store styrkeprøven, er avlyst. Med unntak av koronaåret blir det første gang siden 1967 at rittet mellom Trondheim og Oslo ikke blir gjennomført. Arrangøren fikk avslag på søknaden førre veke og opplyser i dag at de er kritiske til Statens vegvesen, som er den som har sett foten ned. Rittet har tidligere fått kritikk fra politiet for store svakheter knytt til tryggleik. Og det er trolig snakk om svakheter i tryggleiken i landsmøtet nå også.
1: Ja, Hanna, det er nemlig slik at Sven har brotet seg inn i en veldig kjent bygning, og delegatene skal prøve å finne ut hvor han er, forhåpentligvis så fort som overhovedet mulig. Takk for nyhetsoppdateringen.

0: Fergal Sharkey og Maria McKee, A Good Heart var det, og det her landsmøte.
1: Lyden fra det nye studio i Trondheim oppleves krisp og behagelig.
0: Ja.
1: Det er en melding fra Øystein. Lyden fra hver programleder er subjektivt bedre enn tidligere, og mer tydelig og godt balansert.
2: Det var veldig...
1: Det var flott. Ja. Sånn oppleves det fra Reiseradioen jeg har vunnet hos NRK. Her har jeg sett ute på balkongen min på Saupstad. Hilsen Øystein.
3: Saupstad, det er fint, ja. Herlig.
2: Hei, fått en sjokkerende melding fra Ole Andreas på besøk til Nederland og Amsterdam. Så fortalte guiden vår at man ikke trekker for gardinene i Nederland.
0: At du ikke trekker for, altså det vil si at du ikke...
1: De er alltid åpen.
0: Ja, de er alltid åpen da.
2: Det er en typisk nederlands greie. Tydelig at hollenderne har ingenting å skjule. Lurer på hva nyforelskede par gjør når de skal.
1: Ja, du, de har det helt åpen, sånn som den lille gågata jeg brukte å gå gjennom i Tromsø da jeg skulle til byen, fra der jeg bodde. Da var det noen som alltid var...
2: Hva er det du sier?
1: Nei, det var noen som alltid var på utstilling.
0: Var det noen nederlendere der?
1: Nei, jeg så ingen nederlendere, men det var, ja. De hadde ikke gardinene før, så å si det.
0: Nei. Nei. Nei, det men
2: må... Jeg setter jo tankene i sving.
1: Ja, det gjør jeg det. Det gjør jeg det.
0: Stein skriver gratis med nye etasjer, og i hvilken står dere? Og står i første etasje, Stein. Ja.
1: Vi er helt på botten akkurat nå. Ja. Apropos hyggelige kallenavn på stedet.
0: Ja.
1: Havøysund. Måsøy kommune på 71 grader nord kaller vi for Havøysund. Kystens perle. Ekte perle i enden av Nasjonal Turistvei 889. Jeg har faktisk et t-skjorte som sier akkurat det, kystens perle.
2: Veldig bra. Egil sender også en melding om et kallenavn.
1: Mm-hmm.
2: Kiss Point Beach. Det er Kystnes Strøna. Kiss Point Beach.
0: Kiss Point Beach, det er nydelig. Ja, det har hatt i mange slags vendinger, den testsendingen til landsmøtet i dag.
2: Ja.
0: Det er med andre ord, det er nesten slik at du kan bare sende inn en melding, og så er sjansen ganske god for at du treffer på et av temaene vi prater om i dag. Men nå blir det musikk fra Nord. Det her er klassikeren Paulinho. Jeg røkker opp.

0: Paulino røyksopp var det i landsmøtet. Og her skjer det noe greier nå.
1: Ja, det gjør
2: fersken.
1: Det.
2: Hva fersken? Tatt på fersken.
1: Fersken.
2: Vil du tatt på äpple?
3: Nei, jeg ble tatt på fersken.
2: Tatt på fersken.
0: Sånn. Der tror jeg vi har en Sven på linje i hvert fall.
1: Oi, det, ja.
0: Hallo, Sven.
4: Hallo.
0: Der, ja.
1: Ja.
0: Ok, ja. Du skal kanskje ikke rope så mye. Eller du må ikke rope så mye.
4: Nei, jeg kan prøve å holde det stille. Jeg har brutt meg inn nå. Og dette er jo en konkurranse, så nå må man jo ringe hvis man skjønner hvor jeg er. Hva er nummeret?
1: 2304-1000. 2304-1000.
4: Nå står jeg helt mot toppen av en superkjendis. Et verdenskjent bygg, tror jeg vi må si. Dette bygget er det nok mange som har tatt selfies foran. Jeg tror faktisk jeg har blitt avbildet selv foran nærri her. Og det er veldig uvanlig å stå her. Jeg står da, inne i bygget. Det er egentlig sjeldent man ser folk i dette bygget. Det er litt rart, for det er 173 rom her. Og huset er sånn 200 år gammelt.
1: Ganske stort.
0: 173 rom?
4: Ja. Verdenskjent bygg. Det er bredere enn det er høyt. Og arkitekten av dette utrolige bygget, han foreslår at det skulle bare ha to etasjer. To etasjer.
0: Yeah.
4: Jeg fikk til slutt tre. Og så ligger dette bygget, jeg kan jo si det, det ligger i Norge.
1: 2304-1000, 2304-1000, når du forstår hvordan Sven er tatt på fersken.
4: Og det er gult.
0: Oi. Det ringer, det ringer.
4: Man kan se storting ut av vinduet her, faktisk.
1: Hei, hvem snakker vi med?
5: Hans Christian.
1: Hei, Hans Christian. Hvor du tror han Sven er?
5: Jeg tror han er på slottet.
1: Sven?
4: Det var da i alle dager! Mulig! Ja, det er helt korrekt.
1: Det var helt rett, Hans Christian.
4: Storslagent.
1: Når skjønte du at han Sven var på slottet?
5: Jeg bare tok en forferdelig råsjanse, folkens.
1: Så det vil jeg si er ganske imponerende.
4: Jeg prøvde jo å legge opp at nå var mye utlandet, det var et verdenskjent bygg. Jeg tenkte liksom, ok, nå må jeg få noen til å type Taj Mahal eller et eller annet sånt. Men nei da, det var helt, dette var alt for lett.
1: Ja, i hvert fall for deg, Hans Christian.
5: Ja, jeg skjønner. Nei, det som jeg sa, jeg tok bare en forferdelig råsjanse, altså.
1: Ja, ja, det er den beste råsjansen ever, vil jeg si. Eller, unnskyld, noensinne. Jeg har holdt på å snakke engelsk her, det var jo ikke helt bra. Nei, men dette var jo nydelig. Hvor du befinner deg i dag, du, Hans Christian?
5: Du, jeg befinner meg faktisk i Oslo, jeg er hjemme.
1: Åja, nettopp. Er du langt unna dette slottet, da?
5: Du, det vet jeg ikke, luftlinje, kanskje en 4-5 kilometer, kanskje.
1: Ja, det blir jo noen steinkast,
0: 10 steinkast.
1: Ja, ja, noe sånt.
5: Ja, da.
1: Ja.
4: 4 eiendomsmegler steinkast unna.
5: Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, men du, det her var jo en nydelig jobb. Og du, før vi slipper deg, du må holde innan forresten, så produsent Eli kan få sjekke at du har fullt navn og adress og alt sånt på deg. Men kan vi ikke få litt av værmeldingen fra hovedstaden bare noen dager før 17. mai?
5: Du, akkurat her jeg ser nå ser jeg noen under rett sørover, og det, ja, det er litt skyer der, og litt, ja, det ser som litt grått der, eller så rett over meg, så er det noen under blå himmel.
1: Ok, da velger vi rett over deg og sier at det er blå himmel akkurat nå.
5: Ja da.
1: Ja,
5: men får jeg spørre, hva er premien?
1: Du skal få deg en veskebærer.
5: Å, herregud, takk skal dere ha.
1: Passer det da?
5: Greit.
1: Ja, men det er bra, det passer med en veskebærer.
4: Hva skal du ha i koppen?
5: Hva sa du?
4: Hva vil du fylle koppen med?
5: Du, det blir vel kaffe, tenker jeg.
4: Kaffe, ja. Ja, men det er tradisjonelt det. Ærlig sak.
1: Veldig bra jobba, Hans Christian. Vi er veldig imponert. Hold inn, altså, for å ærlig snakke med deg før du legger på.
5: Det skal jeg gjøre, du.
1: Ja.
4: Ha det bra!
5: Ha det! God 17. mai!
4: God 17. mai!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er skadelige for deg på et eller annet vis. For eksempel russeknuter som handler om å plage en lærer. For eksempel se på tysk porno i timen med maksimum lydstyrke helt til læreren griper inn. Eller ha en hel skoletime bare, der du bare har på deg undertøy. Ikke vært en krittstump i russelua. Hallo, herregud, alle vet jo hvor trekkfullt det er på norske skoler. Du vet jo selv at luftventileringen ikke alltid funker skikkelig, at dere ofte sitter med vinduene oppe hele året. Du kommer til å få trekk på deg. Du kommer til å fryse og gåsehud, og det vil du vel ikke mens du ser på pornofilm. Kanskje du også får bronkitt, eller må gå på penicillin igjen for urinveisinfeksjon. Ja, jeg foreslår at du heller gjør noe fint for læreren din. Du og russegruppa di kan møtes hjemme på kjøkkenet, lage rosinboller, kanelsnurrer, kvæfjokkake er veldig god, fermentert surdeigsbrød også populært. Og så kan du sette det du har laget av baksten eller kaka der på lærerværelset, med en veldig hyggelig lapp og tegning, der du takker for alt læreren har gjort for deg opp gjennom årene, har formet deg til gangsmenneske, blant annet. Gjør du det, så skal du få en jernpakke i lua.

0: Could Miss You Forever heter sangen, og Skår artisten.
1: Ja, fra 2025, og før det Rolfa, som hadde en låt som heter Ingen Andresen, som er fra 2025.
2: Ja.
1: Og jeg har nå sittet og snoket litt på alle medlemmene I Rolfa,
0: oh, ja.
1: Og finner en veldig interessant informasjon om han Ailo, som spiller I Rolfa, og på en av hans sosiale medieprofiler så står det at han har et meget spesielt, jeg tror det et yrke,
0: ja.
1: Han flygjeter, står det.
0: Flygjeter?
1: Ja.
2: Som I gjeter, altså. For at
1: jeg vet ikke om han har veldig mange, veldig mange fly som han driver på å gjete, eller om han har kanskje noe regn, eller noe sau, eller noe som han driver på å gjete via et fly.
0: Å ja, det kan hende, ja. For de gjeter jo regn med fly, tror jeg.
2: Mm. Innbyr meg at jeg har sett droner I hvert fall, ja. Som ja. Norge rundt eller et eller annet sånt innslag. Ja.
1: Så hvis det en flygjeter I landsmøtesalen, meld deg gjerne I appen NRK Radio, dette vil vi vite mer om.
2: Sen ble veldig, veldig nysgjerrig.
1: Bare greier.
2: Ja. Men dere,
0: ja.
2: I går, mandag 11. mai, var det en kalender som viste en merkedag som jeg ikke rakk å ta med på møte.
0: Oh, ja.
2: Det var litt fullt, så jeg tenkte å ta den I dag I stedet. Fordi det var nemlig «Sjekk deg kvinnedagen». Altså en dag I USA som funnet på av helsedepartementet der, før dagens ledelse tok plass, så det sagt altså. Poenget jo rett og slett, dama, ta nå denne helsesjekken selv, som du maser på gubben om å gjøre.
1: Åja, det en greie at kvinner jo dårlig til å sjekke seg?
2: Ja, det noe sånt da. Altså, jeg har jo vært litt borte fra møtet dessverre, dog med gyldig grunn. Jeg var på sykehus for utredning av noe krøpsekødd her. Men jeg mener, hvor mange damer der ute det som bare utsett? Kanskje de tenker at det ikke så viktig at de skal bry legen med denne bitte lille tingen der.
0: Nei.
2: Jeg tar det senere, akkurat sånn som vi sier at det sånn typisk mannfolk å gjøre. Stort eller lite, ta og sjekk det. Det går helt supert med meg nå, jeg jo bedre for meg på lenge, vil jeg si. Ja. Men det var jo fordi at jeg fikk hjelp, og de fant ut av problemerne og alt sånne ting. Så kanskje litt av oppfordringen til både damer og menn som delegater I det her enorme landsmøtet. Ikke vær redd for å ta kontakt med legen din, uansett hvor ubetydelig du vil si det fordi det jo en grunn til at du tenker på den lille tingen I utgangspunktet.
1: Ja.
2: Og så en ting til. Du nevnte det helt I starten av sendingen I dag, Sven. For hele forrige uke så var det et spørsmål som gikk igjen for meg, og jeg fikk altså, hva kan vi gjøre for deg? Trenger du noen ting? Kan vi hjelpe deg med noe? Har du lyst på noe? Litt frukt, eller kanskje en mugge med isvann? I dag den internasjonale sykepleierdagen, så jeg vil bare få lov å slenge av gårde en tusen hjertelig takk til disse flotte menneskene som bruker si tid, arbeidstid til å passe på oss andre. Dere gull verdt dag og natt, og jeg må si at jeg har fått en liten forståelse hvorfor de kalles for hvite engler.
0: Ja.
2: Ja. Det var egentlig det jeg ville si. Takk for meg.
0: Vær så god og velbekomme og gå og sjekk det.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Men det altså, det her ikke én ting som skal sjekkes, det masse ting du kan sjekke.
2: Generelt, ja.
0: Så hvis du kjenner på et eller annet.
2: Kjenn på, ta kontakt med legen. Gjør det.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erika Andreana. Sangen heter Bli her, det er landsmøte i NRK P1 du hører på, og nå skal jeg en tur innom Hverdagklubben. Hverdagklubben startet som et sykt prosjekt i februar, har jeg minner om.
2: Ja.
1: Ideen var å la seg inspirere til Snap, der alle sammen prøver å ha en såkalt streak gående. En strek, en rekke, en kø, en gjentagende aktivitet. Og i vårt tilfelle så var det telefonsvareren som ble greia.
2: Ja.
1: Det var vel 46 personer som ringte inn til telefonsvareren vår det første døgnet.
3: Ja.
1: Og så lå utfordringen i å klare å hukse og ringe det neste døgnet, og det neste døgnet, og det neste døgnet.
2: Og gjennom helg og alt.
1: Alt ihop.
2: Ja, ja.
1: Alle dager. For det er Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Det er ikke Hverdagsklubben, det er Hverdagklubben.
2: Da jeg kom tilbake fra mitt lille...
3: Intermezzo.
2: Ja, i dagens, så var det 12 stykker med.
1: Ja.
2: Og så fikk jeg med meg den forferdelige dagen da de ble 11.
1: Ja.
2: For da var det mange som... Det var mange som kjente på den, tror jeg.
1: Mm.
3: Ja.
2: Fælt å glemme av å ringe inn, altså.
1: Men de er fortsatt 11.
2: Ja.
1: Det har ikke skjedd noe siden jeg går.
3: Det kan jo bli en roman, det, den dagen de ble 11.
1: Ja.
3: Hverdagklubben.
2: Ja.
1: De er et fotballlag akkurat nå. Spørsmålet er, hvor lenge vil de fortsette å være et fotballlag? Når vil den neste ramle til?
2: Jeg tror ikke det gjør seg det her, altså.
3: Nei, det blir ikke kvitt det her.
2: Jeg tror de blir værende.
1: Og så har de foreløpig sommeren da, som en slags mål, innspurt.
2: Mm.
1: 18. juni har vel oss vår siste sending, tror jeg.
2: Det tror jeg du har rett
1: til. Så da, hva som skjer når det er den tikkene.
3: Ja.
1: Men det ble jo åpnet en liten luke her nylig. Skal vi se, hvem var det som ringte inn da? Var det Rune fra Snertingdalen, tror du? Han foreslo at de skulle få seg et musikkønske.
3: Ja, det var Rune.
1: Og så har de ønsket seg, var vel kanskje Marianne som ønsket seg sist gang, men i dag har turen kommet til Paul.
2: Jaha.
1: Og Paul har ringt inn på svareren til oss. Her er meldingen fra Paul.
4: Nei, god morgen, landsmøte. Oi, jeg måtte sette meg ned.
1: Ja.
4: Jeg starter på nytt. God morgen, landsmøte. Og jeg synes dere har gitt oss eller i hvert fall meg, en fryktelig vanskelig oppgave med å velge en sang å spille på NRK P1.
1: Ja.
4: Men der er så mye flott musikk. Men så tenkte jeg at jeg tror jeg skal velge meg en låt som med en artist som har... som har gjort mer enn å bare underholde meg, som faktisk har berørt meg, som har musikk som betyr noe, som, jeg skal ikke si forandrer livet, men i hvert fall kanskje har forandret, satt i gang følelser i meg, som har forandret synet på livet, om ikke annet. Jeg hadde faktisk kjøpt billett til å fære på konsert og høre på i Tromsø til høsten. Hun skulle ut på jubileumsturné. Men hele turnéen er avlyst for at hun ble kreftsyk.
2: Ja.
4: Det er selvfølgelig jo Kari Bremnes jeg prater om. Og selv det er vanskelig å velge, for det er så mye, mange fine skatter der. Men jeg velger meg altså Er du nord med Kari Bremnes. Så lukk øynene, len deg tilbake, lytt og la deg bli berørt. Og hør på teksten, for det her er fine greier.

høyre. En svarttrost. Den sitter på et hustak og filmes til en nabo med mobilen. Vi vet ikke med det, men det ikke noe kjent med en melodien der? Et dansk-norsk samarbeid. Et pop-fenomen. En megahit. Det riktig. Jeg tenker på bandet Aqua med låta Barbie Girl. Det ikke alle svarttroster som høres slik ut, men den sangen her synger de mistok ganske ofte. Så hvor stor sjansen for at Aqua har hørt en svarttost? Stor. Og hvor stor sjansen for at svarttrosten har hørt Barbie Girl på anlegget på utservering? Stor. Så hvem det som egentlig har logget den strofa her? Umulig å si. Så det blir oavgjort mellom Sveriges nasjonalfugl og dansk-norske.

0: la denne låta.
1: Jeg
0: vet akkurat hvordan du har det, Werner.
2: Espen skriver at det var harmelig at han gikk glipp til å sjekke en kvinnedagen. Han må vel bare vente et år til da.
0: Sjekk deg, kvinne.
2: Ja, sjekk deg, kvinne. Ja. Det var en misforståelse.
1: Jo, men han er jo morsom der, da. Han er jo det.
0: Gumbadampus, da, vil jeg si.
1: Og jeg er jo nabo med han som jeg bare kaller for Tinder-forskeren. Ja, han sier jo at folk har jo sluttet veldig å date i virkeligheten, og det er mye dating på nett. Så kan du bare oppfordre deg, kompis, selv om det er ett år til neste gang du tror det er mulig å sjekke kvinne. Går han å prøve seg hver eneste dag?
0: Ja, er ikke det noe sånn i grønnsaksdisken på butikken? Er ikke det noe sånn, i hvert fall på film, så er det et bra sted å møtes.
1: Ja, det er mest utrolig ting skjer.
0: Christian har ikke gardina, men lamella. Synes det ser mer elegant ut, og veldig enkelt å bruke i motsetning til persienna.
1: Ja, lamella er veldig tilfredsstillende. Kan være veldig tilfredsstillende med en velfungerende lamell.
0: Ikke lamellen, de som går et sånn...
1: Jo.
2: For de er vertikal.
0: Ja.
2: Persienene er horisontal.
1: Ja, sant.
0: Det er vel bare hvis du finner den rette snora å trekke da, hvis du skal trekke dem med snor til siden.
1: Men kan du ikke, hvis du er helt spjoink i hodet, liksom ta lamell og så montere det vertikalt? Så vil du få kunne dra de oppover.
0: Da blir det vel, blir ikke det da hetende persiena?
1: Ja, men altså, det er jo, hvis du kjøper noen lameller og monterer det horisontalt, vil det ikke da?
0: Kan ikke du prøve det?
2: Det er en fin ting for det å prøve det, Sven, for jeg tror nemlig bare med festa i en ende, og da blir det litt rare persiener.
1: Ja.
2: Om du skjønner?
1: Ja.
0: Vi har en vi må si gratulerer til. Han Kristoffer, han har ikke gardina siden han overtok nykjøpt leilighet på tirsdag.
2: Å,
0: men det står på innkjøpslista. Gratulerer så mye, Kristoffer. Håper det blir å trives der.
1: Rekker en siste gratulasjon.
2: Ja.
1: Gratulerer med nytt møterom, skriver Arne Kristian. Og han sier at han er litt i samme bås som oss, som har begynt med noe nytt i dag.
2: Ja.
1: Han har nemlig mer eller mindre frivillig solgt sin trofaste dieselbil, og har fått seg en lommelykt på hjul, også kalt elbil. Ja. Til den fulgte det med en bruksanvisning på 744 sider, så jeg tester ut mye nytt.
0: Den er vel bruksanvisning på andre på vanlige biler, er det ikke?
1: Ikke peiling,
2: ja, men den der hørtes lang ut.
0: Ja, kanskje det.
1: Prøver å finne ut hvorfor den stadig piper og tuter på alt og ingenting. Så hvis jeg ser en bil som tuter og piper ute der, så er det bare Arne Kristian som er ute og tester.
0: Ja.
2: Eller en av de andre 2 millionene som har en lignende bil.
1: Ja.
2: Altså, det er pip på ferga.
0: Det
2: er ofte på en bilferge. Og du store min, hvor det er elbilen, Ula Pip. Ja, de er så oppmerksomhetssjuk.
1: Ja.
0: Ja, det er gjerne de som
2: har sånn. Bølger, bølger, bølger, bølger, bølger, bølger, bølger, bølger. Sånn går noen dagene på ferga i hvert fall.

0: Det var Hilde Selvikvåg det med strike, eller strike, jeg litt usikker faktisk. Men Mathias i dagens, heisan.
1: Heisan.
0: Og så har jeg første sending fra nytt studio i dag da.
1: Gratulerer.
0: Ja, takk for det.
1: Føles det greit? Oh. Litt som å sitte i en ny bil?
0: Ja, ja, det vi gjør det. Ja.
1: Eller hva har du en lommelykt, på jul, hva er det så? Ja.
0: Ja. Det føles som en veldig avansert lommelykt å sitte og sende i.
1: Maglite 3000.
0: Ja, det Maglite 3000 her.
2: Fett referanse.
0: Ja, men da sier jeg bare vel overstått herifra, og god sending til deg, Mathias.
1: Tusen takk.

0: Det var Justin Timberlake med Cry Me a River.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som kaller inn til nytt møte i morgen. Nå, den neste timen er det jeg som heter Mathias Nyland som skal holde deg med selskap med nyheter fra inn- og utland. En god del pengefokus i dag. Både dette reviderte nasjonalbudsjettet som finansminister Jens Stoltenberg nettopp la frem. Hvordan skal han og resten av regjeringen samle flertall på Stortinget for pengebruken denne gangen? Norske influensere bretter ut livet sitt på Snapchat og får klekkelig betalt. Men plutselig skrudde Snapchat igjen krana. Jeg tar en prat med en av influenserne om pengedrama og hvor viktig Snap har blitt for norske kjendiser. Og i Ukraina handler det også om penger, men på den kjipe måten. Vi tar deg gjennom korrupsjonsskandalen som ryster landet og rokker ved støtten Ukraina er så avhengig av. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Nå, en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, også hos deg dreier det seg naturlig nok om penger.
2: Det er det, for reaksjonene hogler etter regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudsjett. Grått og gnient, slik omtaler Rødt sin finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson budsjettet. Regjeringen foreslår å bruke 579 milliarder oljekroner i år. Det er en nedgang på 5 milliarder fra forrige budsjett. Kristiansson mener budsjettet tar for lite hensyn til folk flest.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisene øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen grep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
2: Mens finansminister Jens Stoltenberg, han trakk blant annet fram den gode utviklingen i økonomien til barnefamilier da han la fram budsjettet i dag.
4: Det er ikke mange år siden en barneplass kostet 3-4 tusen kroner. Nå koster den maksimalt 1200 kroner. Barnetrygden var noen få hundrelapper. Nå er barnetrygden over 2000 kroner. Og det er en stor barnehage, eller stor barne- og familiereform som er gjennomført i løpet av veldig få år. Og det tydeliggjøres i budsjettet, og at barnetrygden gikk opp 1. februar, må selvfølgelig også finansieres i dette budsjettet, som også kommer til uttrykk i revidert.
2: Og Høyre på sin side advarer om hvordan forhandlingene med de andre budsjettpartnerne kommer til å bli. Nå må Arbeiderpartiet sette foten ned for kravet fra SP, SV, Rødt og MDG om enda mer pengebruk. Hvis ikke er det vanlige folk som får rekninger med høyere rente og dyrere bostadlån, sier Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup. Så andre nyheter, tross økende press, vil Storbritannias statsminister Keir Starmer fortsette i jobben, opplyser Starmers kontor i dag. Regjeringen hadde et møte i morgentimene der Starmers fremtid etter nederlaget i lokalvalget var tema. 5 timer og 21 minutt, det er snitttiden vi nordmenn bruker på skjerm hver eneste dag. Unge mellom 16 og 24 år bruker mest tid foran en skjerm med over 7 timer. Nye tall fra mediebruksundersøkelsen viser at det høye snittet blant barn og unge både skyldes sosiale medium og digitale spill. Og skjermtid, det betyr penger i banken for enkelte, det Mathias?
0: Ja, inne på Snapchat så kan både selskapet selv og norske influensere tjene godt på å brette ut om det ene og det andre. Men her om dagen sa plutselig Snapchat stopp og stengte store deler av pengekrana. Det fikk det til å gå kaldt nedover ryggen til en av influenserne jeg har med meg i sendingen i dag. Før det skal det handle om penger som angår deg og meg i kanskje enda større grad, nemlig dette reviderte nasjonalbudsjettet. Aller først, musikk fra Åge. Leva livet.
1: Dette er dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: Åge og sambandet sin store hit som Er det ikke sånn at de, nå har jo de spilt sin siste konsert, men jeg tror de drev og spilte den sånn et parti ganger I hver konsert. Startet gjerne med en og avsluttet med en, liksom, bare for å gjøre publikum skikkelig fornøyd. Leverlivet startet dagens sending hvor det altså skal handle mye om penger, blant annet om hvordan influenserne våre tjener til livets opphold, men vi kan jo starte med pengespørsmål som gjelder alle oss andre også, og hvor det snakk om enda større summer. For I dag presenterte regjeringen sitt forslag til såkalt revidert nasjonalbudsjett for I år, hvor anslagene oppdatert og kursene justert. Vi leser blant annet om mindre oljepengebruk, men mer penger til strømstøtte.
1: Det viktigste vi gjør I dette reviderte budsjettet, det å føre en ansvarlig økonomisk politikk, som det viktigste bidraget til å trygge folks private økonomi. Og det gjør vi I en verden som preget av mer usikkerhet enn på mange tiår.
0: Ja, det noe av det Jens Stoltenberg sa tidligere I formiddag, og med oss nå du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Vi holder igjen på oljepengebruken, sa Stoltenberg I dag, og tar summen ned med nesten 5 milliarder kroner, men det vel fortsatt gode 579 milliarder oljekroner I budsjettet, da, så rimelig oljesmurt det vel fortsatt?
2: Ja, og det jo viktig å ta inn over seg når vi snakker om den situasjonen I Norge. Det en situasjon mange land kunne misunnt oss, og det betyr at hver fjerde krone på statsbudsjettet kommer fra oljefondet. Det vil si at hver fjerde krone på statsbudsjettet, eller 25 kroner av hver hundrelapp vi bruker her et lands, ting vi ikke klarer å skaffe med årlige inntekter fra skatter og avgifter, men denne ekstra sparegrisen vi har ved oljefondet vårt, som jo ikke bare handler om oljevirksomhet, men I stadig større grad om finansinntekter.
0: Men altså, hva de største endringene på dette reviderte budsjettforslaget sammenlignet med det budsjettet Stortinget stemte over I fjor?
2: Den aller største utgiften vi har jo strømstøtten og Norges pris, som samlet sett øker med 10 milliarder kroner. Det jo en subsidiering av strømforbruket til hver enkelt for å skåne oss fra økte energipriser, som var en veldig viktig sak for Arbeiderpartiet I hele valgåret I fjor, ikke minst fra det sekundet nærmest Senterpartiet gikk ut av regjeringen.
0: Og så vet vi jo at Arbeiderpartiet trenger å ha med seg et stortingsflertall på dette oppdaterte budsjettet også. Jens Stoltenberg åpen om at det kan bli vanskelig å gjøre alle til lags.
3: Det klart at det kommer til å bli krevende forhandlinger. Vi fem partier som skal bli enige, men det det Stortinget velgerne har valgt, og vi respekterer selvsagt det.
4: Det blir krevende hele gangen nå, men I Senterpartiet går inn I de forhandlingene. Med mål om å bli enige, men det utrolig viktig for oss at vi har et budsjettopplegg som møter de utfordringene som folk, bedrifter, kommuner nå får som følge av krig, uro og prisstigning. Det kjerneområdet for oss I arbeid.
0: Ja, vi hørte Bjørn Arild Gram I Senterpartiet ut her, som jo nylig gikk til de borgerlige for å kutte I drivstoffavgiftene. NRKs økonomikommentator Cecilie Langenbecker kalte I dag Senterpartiet den store jokeren her, Lars Nehru Sand. SV vil ha mer velferd. MDG kaller budsjettet gjesp. Rødt kaller det grått og gnient. Altså, hva må til for å forene denne gjengen nok en gang?
2: Nei, det jo det som kommer til å bli krevende å skulle klare å forene alle disse partiene og bruke minst mulig penger, I hvert fall det som Stoltenbergs målsetning virker det som. Og det blir en tøff oppgave. Litt enklere blir det ved at MDG sier at forslagene til klimagassutslippskutt fra regjeringen er bra. Forslag om økt krav til elektriske byggeplasser eller bruke elektriske maskiner da, på byggeplasser rundt om I Norge. En løsning MDG har litt eierskap til fra sin tid I byråd I Oslo. Men det som blir vanskelig jo å finansiere alle disse tiltakene uten at oljepengebruken øker vesentlig.
0: Men når Stoltenberg da tidligere I dag skryter over å ha kuttet oljepengebruken med nesten 5 milliarder kroner, kan det liksom være handlingsrommet inn mot forhandlingene da, som kan drippe på kampsaker for de andre partiene, sånn at de kommer tilbake til null igjen på en måte?
2: Ja, det kan man jo se for seg, at, og jeg tror nok også de andre partiene opplever at der ligger det en forhandlingspott, og så tror jeg alle legger merke til at Senterpartiet på en måte har fått, eller tatt, vil man jo kanskje mer presis si, 5 milliarder kroner, eller litt mer enn det, for å finansiere dette avgiftsgrepet på diesel, som de jo gikk til høyre for å få, eller høyresiden for å få gjennomslag for, og det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede, og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minste ytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken, og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er nye runder med forhandlinger som venter Arbeiderpartiet når de trenger å ha med seg de andre på rødgrønn side for å få flertall for dette reviderte nasjonalbudsjettet, som man kan lese veldig mange reaksjoner om inne på NRK.no, både fra opposisjon og fra sjeføkonomer og andre som er ute og mener hva det kan ha å si for lommeboka min og din. Lars Nehru Sand, du skal videre til nye nyhetsflater og kommentere dette. Takk for at du var med oss i dagens på NRK P1, som straks skal over til influencerøkonomien. Mye som skjer der også, skjønner du. Først musikk fra Rebecca Bangfield. Dette er Untangling.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: Dasha kaller hun der seg, eller Dasha kanskje, du fikk Austin når klokken blir 13:30. Dette dagens, og mens regjeringen fordeler milliardene I budsjettet denne tirsdagen, så har det vært et par tre tøffe økonomiske dager for influensere I Norge. For plutselig tjente de mye mindre på å dele fra livet sitt på Snapchat enn de har pleid, og da gjorde påvirkerne som de pleier å gjøre når livet butter. De snakket om saken på Snap.
1: Snapchat har nå kuttet betaling til influensere, eller de får fortsatt betaling, men de får veldig mye mindre.
2: Men altså, jeg synes det kjipt.
3: Dette kommer nok som et kjempesjokk for veldig mange.
4: Alle mine haters, listen up. Det kan være sånn at liksom, nå det the death of me, holdt jeg på å si.
0: Ja, her hørte du Sebastian Solberg, Julianne Nygaard, Kristin Gjelsvik og til slutt Isabel Rad. Alle fortalte følgerne sine at de brått tjente mye mindre på at du og jeg klikker oss gjennom lange historier fra livene deres inne på Snapchat. Og nå skal vi til en av påvirkerne som bruker mye tid der inne, nemlig deg, Mats Klemetsen. Halla, Mats.
5: Hallo.
0: Du håndverksinfluencer, kjent I sosiale medier som Mats Pusser Opp, og inne på Snapchat har du altså, hvor mange følgere du har der?
5: Og det 155,000 da.
0: 155,000 følgere som du viser opppussingsknep til, og det har du tjent gode penger på. Men hva var det som skjedde for noen få dager siden, Mats?
5: Nei, altså, få dager siden jo da på en måte det brøt ut, men vi ble jo varslet om for en måned siden at det var noen endringer I betalingsprogrammet til Snapchat, og så plutselig så ble det veldig reelt. Så vi, ja, man vet liksom ingenting, man har jo ikke noen kontrakt med Snapchat, så man har jo egentlig ingen forutsetning for hva man skal få betalt og ikke.
0: Men det var noe sånn som at 90% av inntektene plutselig forsvant over natta?
5: Ja, stemmer. Tynnssykt uforutsigbart. Du kan jo se for deg selv hvis du mister 90% av lønnen din, så klart man blir stressa. Jeg ringte eiendomsmegler, så jeg lurte på om man kunne selge huset mitt.
0: Ja, du ringte eiendomsmegler og lurte på om man kunne selge huset ditt. For at, hva tjener du vanligvis på en dag? Hvor legger du klipp fra livet ditt på Snap?
5: Nei, altså det varierer noe enormt, så det liksom ikke noe fast tall på det, men det har jo vært bra I fjor, og så har det gått ned I år, og nå gikk det liksom voldsomt ned. Så det det som helt tydelig, at du har ingen forutsigbarhet når du kommer til Snapchat. Så jeg tror man litt dum hvis man bare velger å lene seg kun på det.
0: Men for å si sånn, du har en grei årslønn bare gjennom Snap, eller?
5: Ja da, altså det har man jo. Jeg bruker jo 10-12 timer om dagen på Snap, så det skulle jo bare mangle at man da på en måte får noe igjen for det. Men så man får egentlig tjener så mye som man vil hvis du jobber mer, så... Jeg har jo ligget på 200-300 snap om dagen I 2 år, så det klart det mye jobb og mange timer som lagt ned det, og da det surt hvis det bare plutselig forsvinner over natta.
0: Ja, for altså, jeg kan tenke meg hvis NRK plutselig bare gir meg 10% av lønnen min, jeg hadde jo blitt litt irritert på sjefen, men det ikke like lett å klage
5: til... Samtidig som hvis du ikke hadde hatt kontrakt med NRK, hvis du bare sa, ja, jeg vil gjerne jobbe for dere, og så har du ingen kontrakt, så har du på en måte ikke så mye du skulle sagt heller.
0: Nei, for at du har kanskje ikke en sjef der du kan klage til?
5: På ingen måte. Det det som spesielt med hele opplegget, at du med I et kreatørprogram, heter det, og så du med I det, og da du heldig. Og så har du ingen som helst forutsetning av hva det betyr.
0: Nei, og plutselig så får du beskjed om at nå ryker inntektene som du har begynt å basere karrieren din på. Det var jo litt som sikkert litt humor inn I bildet her, da du la ut bilder av båter og biler til salgs og så videre, jeg vet ikke det.
5: Ja da, det mye humor blandet I det. Ja. Altså, jeg nok en av de som ikke har levd med 100% på Snapchat, fordi jeg vet at det, ja, det har ingen forutsigbarhet, så jeg godt skodd ellers, så jeg har ikke noen problemer, men jeg tenker at som influencer så må du bruke de nyhetene som kommer for det har vært, og lage humor eller diskusjoner ut av det. Mm.
0: Men hva tenker du da om at det mulig å tjene så mye penger på Snappet, og at Snap-storyen til influencerne har blitt det det I 2026?
5: Jeg tenker at I hvert fall for min del så krever det enormt mye jobb, altså jeg snakker 10-12 timer om dagen, og jeg på en måte legger ut livet mitt hele tiden, og deler livet mitt, deler tankene mine hele tiden. Så, altså, det ufortjent mye, men fortjent mye, altså det liksom sånn blandet følelser rundt det. Fordi jeg synes helt klart at det mye, men Jeg synes også at det krever mye jobb.
0: Og noe igjen har du jo fått, også i form av kroner og øre, Absolutt. Mats. Men så kom beskjeden om at det ble endringer, og så gikk det rykter om at 90% av inntektene ble borte, men nå skriver jo Snapchat i TV2 i dag da, at denne plutselige nedgangen i utbetaling skyldes et teknisk problem knyttet til en nylig oppdatering.
5: Det var?
0: Nej, altså nå skriver jo TV...
5: Sier du at det, her, at, det er, at, at, at det ikke er feil?
0: Ja, ja TV2 melder det i dag, at denne plutselige nedgangen skyldes et teknisk problem.
5: Da må vi feire.
0: ja.
5: Det... Bare ringe megleren med en gang.
0: da trenger du ikke å selge bilen, du kan kjøpe en ny bil i stedet.
5: Nej, det skal jeg faen ikke. Det her må man ta lærdom av, ikke sant? Det her må innfølse når vi lærer, så må vi skaffe oss vaskejobb i siden av.
0: Ja.
5: Nei, det... Vi har mulighet til å tjene penger
0: ja. Nei, det kan være at det var falsk alarm altså. Det viser i hvert fall uttalelse Snapchat gir TV2 i dag Men du rakk å få deg en støkk da, Mats
5: Jeg tror influensenlaget har gått av en støkk, ja.
0: Ja Men du kan fortsette å snappe opppussing til 155,000 følger inn på Snap og tenke at det blir klingende mynt av sånt, Mats Klemetsen. Vi skal fortsette å snakke influencerøkonomi på Snapchat her i dagens med en ny gjest. Du får gå tilbake til opppussingen og snappingen, Mats.
5: Takk for det.

0: Det Lara der med sjelen når noen nærmer seg halv to. Det handler om influencerøkonomi og Snapchat her hos meg for øyeblikket. Altså tenåringer og unge voksne jo på skjerm mellom 6 og 7 timer hver dag, viser helt nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Det jo nesten like lenge som en arbeidsdag det, og noe av det mange bruker mye tid på jo å følge influenserne inne på Snapchat. Og før musikken her så hadde jeg med meg Mats, som brått merket at inntekten hans fra Snapchat hadde krympa noe voldsomt de siste dagene. Nå sier altså Snapchat til TV2 at det hele skyldes en teknisk feil, men det var en støkk for han og andre som etter hvert lever godt av det her. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Altså, jeg skjønner jo ikke engang hvordan det går an å tjene masse penger på Snapchat, ja. Hvordan det mulig?
1: Nei, det kan du godt si. Altså, rent teknisk så det jo mulig ved at jo mer man legger ut, altså Mats har vel hundrevis av snaps daglig, jo flere snaps man har, jo mer flere annonser kan jo puttes mellom de. Ja. Og influenseren jo et produkt av oppmerksomhetsøkonomien, sant? At jo mer tid man bruker på disse plattformene, jo flere annonser ser vi.
0: Ja, så det rett og slett reklamepauser som avbryter disse historiene til influenserne. Og Mats Clemensen fortalte jo at det krever mye å dele så mye av liv og tankene sine hele tiden. Du kaller Snapchat en veldig intim plattform. Hva legger du I det?
1: Nei, det jo det som det vi andre brukte sms'en til I gamle dager, altså vår direkte kontakt med våre beste venner. Da Kantar gjennomførte sin medievaner unge analyse for noen år siden, så beskrev jo de Snapchat som bestevennen for unge mennesker, som har de nærmeste vennene med seg I lommer alltid. Og så har jo dette blitt... Hva skal man si, ganger med 10 av måten Snapchat lagd på, at man får streaks, at det så umiddelbart format, at det bilder. Mm. Så det den viktigste plattformen for de fleste unge mennesker.
0: Og der kan man altså også se en rekke kjendiser da, dele fra sine liv. Det kan være glitter og glamour, det kan være intime betroelser og til og med fødsler.
1: Ja, altså jeg skjønner jo at han sa at han har litt blandet følelser enn forrige taler her. Det jo et, altså ordet intimitetstyranni har jo blitt brukt. Det der forventningen om at man skal bjuda på, det har også en kostnad.
0: Det har en kostnad, men det kan også ha en inntekt. Altså hvor han vil ikke helt gi oss et tall, Mats her, men hvor godt kan de mest populære influenserne tjene på det her?
1: Nei, Isabel Rade har jo nå blitt trukket frem av mange, sier at hun har tjent opp til 90 000 per dag. Det jo enormt, men det ikke noe tvil om at det store, store penger I influenserøkonomien. Og så det jo, sant, det ustabile plattformer som bryr seg mest om egen bunnlinje enn om deg. Mm. Så når han sier at det en lærepenge, så tenker jeg at den lærepengen der, den trenger vi alle. Altså små bedrifter som stoler på å ha kontakt med kundene sine gjennom Instagram. Mediene har jo fått seg en stor lærepenge da de mistet trafikk fra Facebook. Så det å stole på at denne gjengen skal ha samme interesser som deg selv, det må vi skjønne at det har de ikke. Og det betyr også at det veldig uforutsigbare plattformer da. Så jo mer du stoler på dem, jo mer risikabelt det.
0: Men Snapchat selv, altså det jo en litt vanskelig bedrift å få I tale her. De har kommet med noen uttalser til TV 2 nå, hvor de sier at denne midlertidige distansen I utbetalinger til norske influensere skyldes en teknisk feil, så det visst opp og går igjen det, da skal vi tro Snapchat. Men for en liten måned siden så sa jo selskapet at de kutter rundt 1000 ansatte. Man lurer jo på om det går an å fortsette med disse enorme utbetalingene til influensere faktisk verden over, også I årene som kommer, eller ligger det an til endringer også for Snapchat på sikt?
1: Det vanskelig å vite, og alle disse selskapene, de veier jo mildt sagt sin ord på gullvekt om dagen, også fordi de står under et ekstremt press. Den mye omtalte rettssaken mot Meta og Google I USA, der var jo også Snapchat med, men de inngikk forlik. Sånn at det regulatoriske og for så vidt generelle presset på at disse plattformene kanskje ikke bra for oss, at de har avhengighetsskapende design, og bringe ting inn I offentligheten som egentlig ikke vil ha det, det øker. Så hvordan det slår ut på akkurat denne versjonen eller delen av forretningsmodellen deres, det vanskelig å si.
0: Enn så lenge så kan altså norske influensere tjene godt på å legge ut livet sitt inne på Snapchat, men de fikk seg kanskje en liten støkk da utbetalingene plutselig ble strammet kraftig inn. Du følger med Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor. Takk for at også du var med. Klokken nærmer seg 13:55. Jeg skal ta værmeldingen for deg etter musikk på P1 fra Gunn Kvåle og William Gamborg.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Det jo så mange løp og maraton og sykkelritt for tida at det hjelper, men i dag så fikk alle dere som forbereder dere til styrkeprøven en smell. Dette tradisjonsrike sykkelrittet som går fra Trondheim og helt til Oslo ble nemlig avlyst i år. Statens veivesen sier nei etter at de tidligere i år lagde en rapport om risikoen ved lange turritt langs veiene. Mer om dette på NRK. Enda filleren, da ble det ikke noen sykkeltur til Oslo i år eller altså. Det var jo hvor det skulle gjøres. Vi tar værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og det kjølige maiværet fortsetter i dag altså. Temperaturen ligger mange steder på rundt 10 grader i ettermiddag, men det blir mellom 13 og 15 grader sør på Østlandet og 12 til 14 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag. På Sørlandet, Østlandet og i fjellet i Sør-Norge har det vært en del sol i dag, men det blir mer skyet nå i ettermiddag og i kveld. På Vestlandet sør for Stad blir det skyet vær resten av dagen, og i kveld kommer det litt regn i ytre strøk. Møre og Romsdal får stort sett lettskyet vær og sol, men i perioder blir det mer skyer på Sunnmøre. Trøndelag har også oppholdsvær og en god del sol resten av dagen. I Nordland er det skyet vær i nordlige del, men solen kan vise seg litt fra Salten og nordover og sørover. I Ofoten og Vesterålen ventes det regn, men det blir oppholdsvær sørfra utover kvelden. I Troms blir det for det meste skyet vær og regnbyger, men nord for cirka Tromsø blir det lite eller ingen nedbør. Og Finnmark har stort sett oppholdsvær nå. Sent i ettermiddag og i kveld kommer det opp regn sørfra mot den østlige halvparten av fylket. Og så Spitsbergen da, delvis skyet oppholdsvær og mellom 0 og 2 grader. Detaljene om hver du er, der du er, finner du på yr.no. Beklager at det går litt fort i svingene sånn at jeg tar værmeldingen blant, men jeg venter på den der jingeren som kommer, vet du, og da jeg må være ferdig i tide. Vi tar Blue Boy nå på P1.

0: Det var Blue Boy på PND med låta Rodeo, og vi holder oss til musikk her I dagens. Nå for I kveld så starter jo Eurovision for fullt. De neste dagen det duket for semifinaler før den store finalen på lørdag. Det Østerrike og hovedstad Wien som vertskap. Sikkerhetsoppbudet I byen enormt, og Israels deltakelse jo stadig omstritt. Landet beskyldes for å prøve å bryte nye regler, kan vi lese, og oppi dette skal jo artistene prøve å holde glam-faktoren oppe. Og midt oppi alt sammen står du, NRK-reporter Linda Fedeler, direkte fra Wien. Altså aldri før har vel Eurovision ført til så stor splittelse. Kan du tegne et bilde for oss? Hvordan stemningen rundt deg nå?
1: Nei, den har jo vært veldig delt de siste dagene her, for vi må jo nok en gang forholde oss til den store debatten rundt Israels deltakelse, og det preger også konserten. Så EBU, de må fortsatt sitte på presskonferanse dag etter dag og svare på spørsmål om rundt Israel, fordi folk lurer, og på reglene da, de da prøver å få folk til å følge.
0: Ja, og I kveld skal både våre naboland Finland og Sverige I ilden, og det samme skal altså Israel. Vi skal høre litt på bidragene til disse landene.

0: Ja, vi hørte først litt fra Sverige, og så fela til Finland, og til sist her den israelske artisten Noam Betan og Linda. Hva spådd om kveldens semifinale når det bidraget som skaper mest bølger, altså Israel sitt, skal innta scenen I Wien?
1: Ja, det vi I hvert fall vet at det kommer nok til å dukke opp noen form for protester ute blant publikum, for det jo igjen lov å ta med flagg, altså hvilket som helst flagg inn I arenan. Og det jo mange da som garantert kommer til å ta med seg flagg da for å vise hvilken side de står på I denne konflikten. På scenen har de kun lov til å bruke egne flagg, så om noen velger å ta med seg for eksempel et palestinaflagg på scenen, så ja. Vil det nok komme noen advarsler, sterke advarsler fra EBU. Mm. Men det I hvert fall spådd også, ifølge oddsen, at Israel de kommer til å ta seg videre til en finale.
0: Ikke sant. Vi hørte også litt lyd fra Sverige her. Svenske Felicia-artisten jo blant de som tidligere kritiserte nettopp Israel, men har vel sluttet å uttale seg politisk ettersom det har nærmet seg sangkonkurransen, men hva kan du si om Sverige og Finlands bidrag?
1: Altså, Finland jo de åpenbare favorittene. De troner øverst på oddsen, og flere jeg har snakket med av presse og fans som til stede, de har en tro på at det Finland som tar det I år. Mm. Sverige har vi jo også snakket med, og hun har hatt prøver som ikke har gått så veldig bra, og det har gjort også at hun har dalt på oddsen. Sverige jo nesten alltid favoritter til å vinne, så det at hun nå ligger og vaker nede på en tiendeplass, det har gjort at hun har mistet litt selvtilliten på seg selv, og tenker at nei, vet du hva hun sa til oss? Hun sa, dette går til, ja, beep.
0: Okay.
1: så skal jeg ikke...
0: Okay.
1: Ja. Ja,
0: så et Sverige med dårlig selvtillit inn mot kvelden, mens Israel spås å gå videre, og Finland kanskje har det store favorittstempelet, det jo liksom musikken da, og så det liksom sikkerheten rundt da, fordi at I Wien så har de altså bygget, dette kan jo du mer om enn meg Linda, men vi leser jo at de har bygget en stålring rundt scenehuset, og etter flere år med høy sikkerhet så har de I år måttet trappe opp ytterligere, for ikke bare kan demonstranter mot Israels krigføring I Midtøsten dukke opp, det skal også være utfordringer rett og slett knyttet til internasjonal terror, forteller Wiens turistkontor.
2: The security levels are different nowadays, so that's a real big difference between 2015 and nowadays. So with geopolitics, what's going on there makes it more difficult, but we can cope it.
0: Ja, det sa Norbert Kettner hos Wiens turistkontor til engelske The Sun, Linda. Til slutt, hvordan det? Det må jo være en litt merkelig mix her da, av sikkerhet og nerver og glitter og glamour.
1: Ja, nå har vi jo vært gjennom det her, det tredje året vi på det her nå, hvor det ekstremt sikkerhet, det fokus på det. Vi må sjekkes alt utstyr. Det som å gå inn på en flyplass og egentlig måtte skannes hver dag for å komme inn på arenan. Så det her tar det jo selvfølgelig med det største alvor. Så man tenker jo at ja, det er mye som skal til for å sørge for at ting skal gå akkurat som det skal. Men akkurat rundt I byen så jo ikke, merker man ikke så til denne sikkerheten.
0: Nei.
1: Men det tas på største alvor her inne, så vi prøver å følge regler og sørge for at vi selv ikke blir kastet ut. Mm. Har vi for eksempel, så da jeg prøver bare å gjøre jobben min her nede.
0: Ja, du gjør en strålende jobb også, Linda. Takk for at du var med oss direkte fra Wien. Første delfinale altså I årets Eurovision går av stabelen I kveld. Kan følges på NRK 1 og NRK TV. Det starter vel klokken 21, og så Norges delfinale på torsdag, og så det altså finale på lørdag 16. mai. Musikk nå. Her Nelly Furtado.

0: En av Nelly Furtado og store hits, du fikk Say It Right her i dagens NRK P1, hvor vi holder oss i utlandet og tar turen til Ukraina, som ikke bare sliter med en grusom krig, landet strever også med å få bukt med omfattende korrupsjon, og en ny storstilt etterforskning har avdekket at helt sentrale selskaper og personer med tette forbindelser til president Zelensky har vært innblandet. I går fikk Zelenskys tidligere stabssjef Andrij Jermak status som formelt siktet i en av etterforskningene, og Fredrik Tomra, du korrespondenten vår i Kyiv. Antikorrupsjonsbyrået NABU holdt nettopp en pressebrief. Interessen rundt denne saken jo stor, og denne Jermak skal ha bidratt til hvitvasking av summe for opp mot, hva var det, 100 millioner norske kroner. Hva det som skal ha skjedd?
1: Det som har skjedd at det har vært et ganske stort boligprosjekt en snau time utenfor Kyiv, i et område som heter Kåsen, som kjent for å være et sted der ganske rike mennesker søker tilflukt. Det veldig rolig og behagelig der, og der skal de da bygget fire gigantiske luksusboliger med penger som da hvitvasket gjennom andre operasjoner. Dette skal jo ha blitt påbegynt før fullskala invasjon startet, men det skal ha fortsatt under fullskala invasjon, og de skal ha diskutert bygging så tidlig som i mars, altså en måned etter at russerne gikk til fullt angrep, og situasjonen var veldig uavklart i Kyiv-regionen. Så det er en veldig spesiell sak, og det er en veldig alvorlig sak, for det er mye penger, og det omfatter mennesker som er tett, veldig tett på Zelensky, eller i hvert fall var det på et tidspunkt.
0: Og det er jo heller ikke den eneste korrupsjonssaken vi har fått fra Ukraina i det siste. Antikorrupsjonsbyrået mener jo også at en stor kriminell organisasjon kan ha stjålet og hvitvasket opp mot 1 milliard kroner fra energisektoren mens krigen har rast, og et droneselskap som heter Firepoint har blitt trukket inn, Fredrik, og det vekker oppsikt også her hjemme, for dette et selskap Norge med å finansiere. Hva det etterforskerne mener skal ha skjedd her?
1: Nei, altså bare for å ta det første, og dette energo-atomskandalen

0: Dette som gikk på beskyttelse av energiinfrastruktur og sånn, det er jo en del av de samme menneskene som er knyttet til den saken som Yermak er siktet for. Der har du en karakter som heter Timur Mindic, som utpekes som en bakmann. Han har flyktet fra Ukraina og fra landet. Og så er det noen lekkasjer da, av nye samtaler som kom, eller ble sluppet for kort tid siden, der Mindic og den tidligere forsvarsministeren Rustem Umerov diskuterte Firepoint, og de diskuterte salg av andeler i selskapet på en måte som gjorde at man fikk et inntrykk av at oi, kanskje er det de som faktisk står bak og er de virkelige eierne av selskapet. Og det er jo dette de nå ønsker å belyse. Hva er det som har skjedd her? Hvem er eierne, og hva er det som gjør at det ikke er mer åpenhet rundt det? Firepoint har avfeid at dette her stemmer, men det er en veldig stor mistro til enkelte mennesker i kretsen til presidenten.
1: Som sagt, så avviser altså Firepoint anklagen og nekter for involvering i noe som har med korrupsjon å gjøre, men sakene går verden rundt. Fredrik, hva gjør disse oppslagene med omdømme og støtten til Ukraina, som landet jo er avhengig av?
0: Nei, det er jo det som er vanskelig for dem nå, for nå kommer det angrep på angrep mot Zelensky i kjølvannet dette, selvfølgelig fra folk som i utgangspunktet er skeptisk til å donere penger til Ukraina, men det reiser jo også en del diskusjoner der man plutselig får litt skyts om man er imot å sende støtte til Ukraina, fordi at dette er mennesker som har sittet veldig, veldig tett på Volodymyr Zelensky over tid, og Yermak som ble avskediget nå like før jul, han har jo vært presidentens høyre hånd og nærmeste hjelper helt siden fullskala invasjonen startet, frem til han ble sparket ut av presidentkontoret. Så dette her rammer jo de på en måte som de absolutt ikke ønsker, og Ukraina er helt avhengig av masse støtte utenifra, og de er avhengige av tillit for at det skal kunne fortsette.
1: Altså, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot et forslag som faktisk skulle gjøre det vanskeligere å etterforske korrupsjon i landet, men et sånt forslag ble jo ikke noe av, det skjedde ikke. Nå ser vi i stedet store avsløringer komme på løpende bånd her. Hva sier Zelensky selv om avsløringene, og hvor trygt sitter han?
0: Zelensky, han sitter foreløpig ganske trygt så lenge ikke han dras ytterligere inn i dette. Han er på en måte landets valgte leder og en legitim president. Men så er det jo disse avsløringene som har rammet hans nærmeste krets på en annen måte enn det de skulle snakke. Jeg snakket nettopp med en som leder antikorrupsjonsorganet Euromaidan, og hun sier jo det at dette var åpenbart et forsøk fra enkelte å ta fra de makten, fordi de visste at det var store saker tilknyttet de under opprulling, og da sikter man jo gjerne til Yermak og Tjernyshov, denne tidligere visestatsministeren, som også var en del av Zelenskyjs krets. Så de er jo veldig, veldig glad for at man har klart å bevare uavhengigheten til Nabu og Sapo, men det tror de heller ikke at de hadde klart uten støtte fra vestlige land, som gikk tydelig inn og sa ifra overfor Zelensky etter at han signerte dette lovforslaget om å strupe uavhengigheten deres.
1: I går fikk altså Zelenskyjs tidligere stabssjef Andriy Yermak status som formelt siktet for korrupsjon, mistenkt for å ha bidratt til hvitvasking av summer altså opp mot 100 millioner norske kroner. Vi gir oss der, Fredrik Tomra, direkte fra Ukraina. Vi rekker så vidt litt unge Ferrari før vi tar nyheten her på NRK P1. Dette er Balkong.

0: må nesten, jeg føler nesten jeg må beklage til deg, Stig Brenner, eller unge Ferrari, som du kalte deg på dette tidspunktet, for at vi ikke rekker mer av smellvakre balkong I denne omgang. Jeg lover å gjøre det godt igjen ved en senere sending. Dagens var ved Anniken Sande Krøvel, Erling Molt Korsnes, Siri Narverud Moen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I graden din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der mange mener mye om det reviderte nasjonalbudsjettet. Dette budsjettet gjør ingenting med krisen I bostadbygginga, det sier administrerende direktør I Norske Boligbyggelags landsforbund, Bård Folke Fredriksen. I dag ble det klart at regjeringen senker forventningene til bostadinvesteringer kraftig. I revidert nasjonalbudsjett kommer det frem at regjeringen venter at investeringene øker med 3,2% I år. Til sammenlikning venter det en øke på over 11% I høst.
2: Nei, nå det ganske alvorlig. Konkursene øker, og permitteringene der, og vi får større arbeidsledighet. Denne bransjen går mye dårligere enn andre bransjer I Norge nå, og regjeringen kunne, hvis den ville, ved hjelp av Husbanken, ved hjelp av Booste, en oppgraderingsplan av boliger, faktisk fått holdt aktiviteten oppe og kompetansen I gang.
1: En Foxtrot-topp nå bekreftet pågripen I Tunisia, det opplyser svensk politi. Mannen, som en rekner som den nest øverste lederen I Foxtrot-nettverket, en 28 år gammel tidligere rapper. Han blant annet siktet for innblanding I drapet på en 15-åring på en sushi-restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågripet flere gjengleirer I utlandet og fått dem utlevert til Sverige. En norsk diplomat I Teheran for samtaler med iranske leirer. Statssekretær Andreas Kravik skal møte blant annet Irans utenriksminister for å snakke om konflikter mellom USA og Iran og gjenåpning av Hormuz-sundet. Norge har ikke en formell rolle I forhandlingene, men har I lang tid hatt kontakt med alle parter. Om et døgn kommer Donald Trump til Kina I det som det første besøket fra en amerikansk president på nesten 9 år. Og Kina har sin egen agenda under møtet, det sier Asia-korrespondent Philip Lote.
3: I løpet av vinteren så har de løftet Taiwan langt høyere på dagsorden. Nå ønsker de at Trump ikke skal gjennomføre et våpensalg til Taiwan. Så Xi sa dette til Trump I en telefonsamtale I januar, hvorpå Trump satte dette salget på vent. Så Kina prøver seg og tenker at med denne presidenten så det kanskje lite som det ikke går an å forsøke å forhandle om.
1: Til slutt har vi med at det skal lave ned de neste dagene, I hvert fall I høytliggende strøk nord I innlandet og sør I Trøndelag. Det ventet mellom 10 og 20 centimeter snø fra I morgen kveld til torsdag ettermiddag, ifølge Yr, som advarer om kolonnekjøring og stengte veger. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: George Michael på P1.
1: Mrs. Doubtfire.
2: Det var det jo ikke, men...
0: Nei, men det var noen som sa, slutt å leke med den radioen. Men du kan la den knappen være hvis du er interessert I det ferskeste fra Buskerud de nærmeste tre timene. Litt ordentlig musikk. Jeg sier ikke fantastisk musikk, for den jo som baken delt I to, det vet vi jo. Og så kommer det kanskje en du liker, kanskje en du tenker, ja, den ikke så glad. Og så kommer det forhåpentligvis noe du liker igjen. Mm. That's how the cookie crumbles.
1: That's the way it is.
0: Ble sagt I en film en gang. Film skal vi holde oss et stykke unna, men vi skal straks få overskriftene, det da noe å ta med seg I starten av sendingen vår. Erik, har du det bra I dag? For øvrig, bare ta en liten...
2: Ja, endelig spurte du. Sett deg pris på, ja.
0: Erik Leivestad, er for øvrig, velkommen ja, til ensemble.
2: Hei. Tom Spengroken, har du det bra?
0: Jeg vil si det, og så skal vi rett og slett give løs på litt konkurranse etter hvert. Det blir skrape, lodd, heder og ære. Jeg føler at vi har en ganske bra plan for dagen.
2: Mm.
0: Så det gjelder bare å formidle det best mulig. Husk, vi gjør vårt beste. Erik og undertegnede, du får ikke lov å kjefte.
2: Jo.
0: Nei, det ikke lov. Nei, du når kan, han gjør sitt beste, så
2: du
0: kan
2: du... gi... konstruktive tilbakemeldinger.
0: Det aldri det. Det er bare sånne sinnameldinger som kommer inn uten noe form for konstruktivitet. Nei, dette liker jeg ikke. Ha det. Hvis det kommer noe da. Og så det mange hyggelige.
2: Det er det også.
0: Har du noe du har lyst til å fortelle oss, så gjør gjerne det I appen NRK Radio. Den åpen fra nå, hvis du går inn I meldingsfeltet, noe vi bør vite om, inn mot 17. mai for eksempel. Trender, tradisjoner, ting du liker å dele med andre, noe som skjer, som vi kan tipse videre om I Buskerud, så si gjerne fra også om det da, I appen.
2: Skal NRK Radio, skal du spille doball på 17. mai for eksempel?
0: Du skal det.
2: Du vet ikke, det hyper lokalt på Sofimyr skole på Kolbotten, doball. Det er akkurat det du hører, det tre forskjellige baller I forskjellig størrelse som du skal kaste I en do, et vannklosett som plassert noen meter unna, så kan du vinne godteri.
0: Jeg skjønner, men leker, det hører liksom til 17. mai. Vi kan jo høre eventuelt om det noen som har noen leker som de må ha med, sekkeløp, poteter og så videre, det kan vi komme tilbake til. Skal vi si det sånn?
2: Yes.
0: For først nå I nyhetsoverskriftene, Balsrøan Kaur, velkommen til deg også for øvrig. Takk. Du skal få lov å være med her. Regjeringen dobler støtten til flomsikringsarbeidet I Nesbyen sentrum, skal vi få høre kort om.
3: Ja, det gjør de I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det var foreslått 300 millioner, men nå økes rammen til 630 millioner kroner. Flomsikringen skal beskytte sentrum mot fremtidige flommer og uvær. Politiet har beslaglagt førekortet til bilisten som kjørte på en syklist I Mjøndalen I dag. Ifølge politiet har bilføreren ikke sett syklisten og kjørt på ham. Syklisten fraktet til sykehus med ambulanse, melder politiet. Etter 10 år med krokodilleparken legger bjørneparken I Flå den ned, skriver Hallingdølen. 13 krokodiller og 2 store slanger nå sendt tilbake til Danmark. Parkdirektør Kees Oskar Ekli beskriver avviklingen som umodig, men sier utstillingen var blitt for liten og utdatert. Og politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse I Vestfossen fredag kveld. I helgen rykket politiet ut I en storstilt aksjon I Røkebergområdet, ifølge Eikenytt. Vi rykket ut etter en melding om at en person var skadet, sier politiadvokat Anne-Kristine Flolø til NRK. Mer enn det vil ikke politiet si av hensyn til etterforskningen. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud.
0: Fint, Balsaran holder I lokale nyheter videre utover ettermiddagen, så skal vi bringe til torgs litt vær ganske snart nå da Eirik hører med Meteorologisk institutt. Det ikke gikk da de, som skal fortelle hva slags vær vi har I vente de neste 24 timene. For meteorologen tasser.

0: Dette var Kløver I NRK P1 og bit av meg, 14 minutter over to. Så hvis vi skal spandere på oss et værvarsel, vi kan vel egentlig faktisk da starte med kvelden, natta, Marek Rajtajczak, og så jo morgendagen da inn mot Langelg. Hva du har på menyen til oss der?
1: Det en god del skyer jeg har på menyen, og også en god del regn. Det jo, I dag så det litt forskjellig I Buskerud. Det litt opp I terrenget der det fortsatt snø på bakken, så det foreløpig ganske så fint og lite skyer. Og så det de andre delene, litt sånn nedre Buskerud, hvor det mer skyer, og det har begynt å regne litt, så det litt sånn det fortsatte egentlig resten av ettermiddagen nå. Og så det I morgen så vil det komme mer skyer over hele Buskerud, og da blir det også litt periode med regn. Det ser ut da, det blir en lengre periode med oppholdsvære, sånn omtrent midt på dagen for de fleste, før det kommer en ny runde med regn ut på kveld. Og da blir det fort også snakk om snø og sludd opp I fjellet. Og det som kommer I morgen kveld, det ser ut å holde på resten av... eller inn I torsdag og omtrent hele dagen og kanskje også inn I fredag, så det blir ganske så grått nå I starten av denne langhelga for dem som har det.
0: Ikke sant? Helt kort til slutt da, Marek, hvordan det med denne vinden som har vært litt kald I det siste? Jeg synes dere snakket om nordavind I går, det fortsatt slik?
1: Ja, det kommer litt sånn fra forskjellige retninger nå fremover, så akkurat nå kommer den litt mer fra sør-vest, da den litt mildere, men så det der som kommer I morgen kveld, da det nordavind igjen som kommer, så da har det med seg også kaldere luft, så det blir jo I tillegg til at temperaturen holder seg I underkant av 10 grader, så kan det bli ekstra surt med den vinden.
0: Ikke sant. Du, det var en fin oppdatering for hva vi har I vente. Tusen takk til Meteorologisk Institutt da.

0: Love Don't Bother Me var det, og Stage Dolls hos oss i NRK P1, hvor distriktssendingen I Buskerud snart halvtimen gammel denne ettermiddagen her. Skal vi til Ringeriksbanen, ja. Erik, eller hva skal vi kalle den fremover?
1: Ja, jeg bare oppdaget plutselig at så de Ringbladet da. At nå skal det ikke hete Ringeriksbanen lenger.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, det har ordfører I Horde og regionsrådsleder for interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen.
0: Det ikke plass til på et visitkort, for å si det sånn.
1: Meldt fra om, ja nei, jeg har vel bestemt I dette rådet for Ringeriksregionen, da kaller vi det herved. Ja. Syve Leivestad som melder dette til Ringeriksblad, nå skal det hete... Hva var det så? Nye Bergensbanen. Skal ikke hete Ringeriksbanen lenger.
0: Men det har de jo...
1: De endrer strategi.
0: Ok. Mm. Men hva årsaken til denne strategiendringen?
1: Nei, de mener
0: at... Er det ny giv?
1: Ja, det litt belastet, dette Ringeriksbanen-navnet da. Det jo forbundet med noe som ikke blir noe av. Og så det visst nok sånn at de har opplevd at folk ikke skjønner helt behovet. De sånn, hvorfor skal vi bruke så mange milliarder på en toglinje til Hønefoss, liksom? Og det det folk tenker, men egentlig så det jo en del av Bergensbanen og en del av dette øst-vest-nettet da, som skal gjøre at færre tar fly. Og dette mener de hva var det vi kalte dette? Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. At ja, altså nye Bergensbanen, da skal folk skjønne at dette noe som angår alle, og dette skal gå som en del av utbyggingen som skjer på Vestlandet mellom Arna og Stanghelle og litt sånn.
0: Ja. Mm. Men det handler jo om, som du sier, å gjøre noe med, hva skal vi si, miljøtransporten mellom øst og vest, og det noe sånn som 52 daglige flyvninger mellom byene, som vi også vet om. Så, men det føyer seg vel litt sånn inn I rekken av samferdselsprosjekter som tar fryktelig lang tid.
1: Ja, dette var først oppe for 130 år siden, altså på slutten av 1800-tallet.
0: Da de begynte med jernbane, ja. Og der står vi fortsatt, men det vel litt sånn at det skyves foran seg. Jeg bare tenker på sånn som den Stad-skipstunnelen som vi også har snakket om I evigheter.
1: Vi får bytte navn da, Råla.
0: Hva skal vi kalle den da? Båtfjelltunnelen?
1: Båtfjelltunnelen.
0: For det blir jo negativt belastet etter hvert det her også. Men vi får jo se da om nye Bergensbanen kanskje setter det litt mer på rikspolitikkagendaen. Eller klarer man å finne et enda lengre navn på en eller annen agenda der også som det skal settes på?
1: Ja, det finner vi vel ut av I interkommunalt politisk råd for Ringeriks.
0: Vi må sette ned en kommisjon som først skal finnes.

0: Fornum Blondes var innom NRK PN og sang What's Up, og hva som skjer I Buskerud, det har Balsharan Kaurgod koll på lokale nyheter. Og først, Balsharan, regjeringen dobler altså midlene til flomsikringsarbeid I Nesbyen sentrum.
1: Ja, det gjør de I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det var foreslått 300 millioner, men nå økes rammen til 630 millioner kroner. Ordfører I Nesbyen, Anne-Kari Eriksen, sier det en gladmelding.
2: Jeg tenker at det betyr at staten også ser ansvaret og tek ansvaret for å sikre Nesbyen for fremtidige flommer. Og det klart vi har visst at det usikkerhet rundt hvor dyrt prosjektet blir. Og nå har de vel fått litt mer kunnskap om at det blir litt dyrere enn først anslått.
1: En bilist I Mjøndalen får førekortet beslaglagt etter å ha kjørt på en syklist. Ifølge politiet har bilføreren ikke sett syklisten og kjørt på han. Syklisten nå fraktet til sykehuset med ambulanse. Politiet etterforsker en alvorlig voldshendelse I Vestfossen fredag kveld. I helgen rykket politiet ut I en storstilt aksjon I Røkbergområdet ifølge Eikernytt. Vi rykket ut etter melding om at en person var skadet, sier politiadvokat Anne-Kristine Flolø til NRK. Mer enn det vil ikke politiet si av hensyn til etterforskningen. Etter 10 år med krokodilleparken legger bjørneparken I Flå den ned, skmelder Hallingdølen. 13 krokodiller og 2 store slanger nå sendt tilbake til Danmark. Parkdirektør Kees Oskar Ekli beskriver avviklingen som vemodig, men sier utstillingen var blitt for liten og utdatert. Nå planlegger parken I stedet å flytte dinosaurutstillingen inndørs, mens området ute kan bli gjort om til en besøksgård for barn. Og Ringerike kommune søker etter utleiere for å sikre flere kommunale utleieboliger I Hønefoss og tettstedene I kommunen. Målet å inngå langsiktige avtaler om livsløpsboliger og andre tilrettelagte boliger for blant annet eldre og økonomisk vanskeligstilte innbyggere. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan.
0: Ja, jeg tenker Balsharan, vi kan legge til at hvis du som hører på har noen tips, nyhetssaker, smått eller stort, så kan du sende dem til oss, og da vil du få dem opp, og alle de andre vi har på desken vår her.
1: Ja, gjerne, det setter vi stor pris på.
0: Ikke sant? Buskerud, alfakrøll, NRK.no, det ikke verre enn det.

0: er ikke så gære å få med seg Sting som korgutt når du først skal gi ut en låt, sånn som han gjør her, når Dire Straits kom sammen, og så gjorde det denne klassikeren av en låt, Money for Nothing, og MTV-historien I Europa, første låt har spilt, og så videre. Det var noe der omkring, hvis ikke jeg husker feil. MTV hadde sånn Video Kill, husker, det var også en låt, det tror jeg var I USA, Video Kill the Radio, Radio Star.
1: Ja, ja.
0: Vet ikke helt hvem som forsvant først, om det var Buggles og MTV, eller om det var
1: altså,
0: Radio
1: hvis man,
0: People.
1: Hvis man ser på tall, og linjære tall, så siste årene så det jo radio som holder seg stabilt, egentlig. Mens linjære TV jo på vei ned. Ganske på vei ned. Ikke fritt fall, men ganske godt på vei ned.
0: Det formes over I noe annet. Det som jeg tenker som vi håper du som hører på setter pris på, det at vi gjør hva vi kan for å være I øyeblikk I hvert fall.
1: Ja.
0: Noen ganger så formidler vi med hell og lykke, andre ganger så kan det enda at vi snubler litt, men sånn det jo når vi driver live radio, da formidler vi det vi vet så fort vi kan. Også en fordel I forhold til podcast, men I NRK radio-appen slår meg at den egentlig burde hete NRK Lyd, men det får noen ja. Langt over meg bestemme, men jeg mener jo at siden vi både har podcast og radio I samme app, her det mye bra lyd og
1: hørespill
0: og hente ut. Men vi snakker jo om radio I øyeblikket som en styrke, og derav også ut I trafikken. Tenker jeg at det ikke sånn fryktelig mye akkurat nå?
1: Jo, eller nei, det jo ikke mye. Du har rett I det. Jeg ser for øvrig, det er knallfint over fjellet. Der det blå himmel og ser kjempefint ut.
0: Ja, det var vel det meteorologen sa også, at forløpig var det litt sol, men det kunne bli litt mer ruskevær og snø etter hvert.
1: Det gjør det nok. Jeg ser at det faktisk stengt I Kongsberg-tunnelen. Altså, du vet fra oppe på høyden der, og så ned mot Kongsberg sentrum på 134. Der det stengt I retning Notodden, altså retning Kongsberg på grunn av noen gjenstander I veibanen, og det skilta omkjøring, melder Statens Vegvesen, og det har det vært I snart et par timer. Melder de om, og dette har de oppdatert ganske nylig, så jeg vet ikke hva slags gjenstander det I veibanen, men det noe som gjør at de må holde stengt I retning Notodden, så retning nedover da.
0: Ja, men det jo greit å ha I bakhuet, dette med gjenstander I veibanen, plutselig så dukker opp et eller annet, og hvis du da litt distrahert da, for eksempel mobiltelefonen, plutselig så en gjenstand I veibanen foran deg, jo litt kjedelig å ikke se den fordi du satt med nesa et litt annet sted, men det bare en bisetning.
1: Jeg så også, jeg bare la merke til det, og vi ble begge sittende og riste på hodet også, og bare en trafikkmelding fra Bergen også, men hvor politiet har vært og kontrollert det tre russebussjåfører og alle tre mistenkt for å kjøre til ruspåvirket tilstand. Tre av tre.
0: Det veldig, veldig spesielt, må jeg virkelig si. Ja. Alright, vi skal følge med på trafikken utover. Snart skal vi høre at lærere I videregående skole I Buskerud kan bli nødt til å levere fra seg mobiltelefonen sin til høsten etter denne.

0: 18. februar 1983 har jeg søkt meg frem til var datoen da En offiser og en gentleman hadde premiere på norske kinoer, hvor denne låta var signaturlåta Joe Cocker og Jennifer Warnes Up Where We Belong, og det tar meg til en liten tanke. Jennifer Warnes og Bill Medley, var ikke det Dirty Dancing?
1: Jo, jo.
0: Ja, så hun gjorde en del sånne duetter ute i filmer på 80-tallet.
1: Ja, hun var på filmmusikken, og Kenny Loggins, det var liksom folk som var innom filmmusikk og ikke sånn så mye annet.
0: Så vet jeg om folk gikk for å se liksom plott i filmen, eller om det var for å se unge Richard Gere, men den har 7,1 på IMDb, og det er vel en all-right score, det skulle jeg tro. Mm. Vi skal skifte tema opp mot 1000 lærere i videregående skole i Buskerud, kan bli nødt til å levere fra seg mobiltelefonen sin til høsten.
1: Mm. Årsaken det at Buskerud fylkeskommune ikke lenger vil ta seg råd til å finansiere tjenestetelefon til alle ansatte, og dermed så må lærerne enten levere mobilen fra seg eller kjøpe den ut.
0: Mona Elen Drange, tillitsvalgt for lærerne i videregående skole i Buskerud, fortalte til Anne-Marit og Eivind her hos oss i Buskerud-sendinga i dag morges at mobiltelefonen, ja, det et veldig viktig verktøy i deres arbeidshverdag.
2: Lærere bruker mobilen til mange oppgaver. Nå skal ikke jeg komme med en uttømmende liste på den tida vi har til rådighet her, men den brukes til kommunikasjon med elever, med foresatte, med helsevesen, med praksisplasser, den brukes i undervisning, både til forberedelse og gjennomføring. Den brukes til oppfølging og fraværsføring når undervisningen skjer utenfor klasserommet. Og da det selvfølgelig også et viktig verktøy for kommunikasjon med elevene. Og så brukes den veldig viktig til, den helt sentrale beredskap. Den brukes til varsling både ut og inn, altså læreren har den til å kunne varsle for eksempel nødetater med. Og vi vil kunne motta viktige meldinger via mobiltelefonen.
3: Leser du dette da som at fylkeskommunen egentlig ønsker at lærerne skal betale telefonen sin og det man driver med telefonen sin i arbeidstiden da, av egen lomme?
2: Det det som står litt uklart for meg egentlig. Det som ligger til grunn her en sånn rapport som ble utarbeidet for noen år siden. Og der nå stod det et eller annet om at læreren skulle bruke mobiltelefonen. Og så har jeg sett at det har blitt sagt forskjellige ting i den diskusjon som har vært siden, for noen snakker om sånn tofaktor-autentisering og at den brukes til det, og da det kanskje ikke så tung bruk, men det uklart for meg om det bare det man mener at man skal bruke mobiltelefonen til. Og hvis ikke, så lurer vi jo litt på hvordan alt dette andre som jeg nevner skal løses.
4: Iselin Haugostaven, du gruppeleder for Høyre i Fylkestinget. Hva tenker du om dette da? Bør lærerne få beholde telefonene sine?
5: Ja, når jeg hører Mona snakke, og det stemmer jo veldig godt overens med det, de tilbakemeldingene jeg og kollegaene mine i Fylkestinget har fått fra lærere, som bekymret for hvordan de skal holde kontakten med foresatte, med elever, stadig mer digital hverdag, man på farten, man har en gymtime ute på en idrettsplass, da kan man ikke ha med seg PC-en. Og for oss i Høyre så har det vært viktig å si noe om at selvfølgelig må pedagogisk ansatte i videregående skoler i Buskerud ha en tjenestetelefon. Og den uroen som nå, den tjener ikke godt for noen, så det et signal vi ønsker å gi da. Mm.
3: Men dette kommer som et resultat av at fylkeskommunen på et tidspunkt ønsket å spare noen penger der det var mulig, og det vel Høyre også innforstått med.
5: Absolutt, dette et vedtak som ble gjort i 2024, da Buskerud fylkeskommune skulle spare 200-300 millioner kroner. Og så ser man nå at dette her ikke et kutt som vil tjene til noen ting i 2026, sånn at vi nødt for å ha lærere som tilgjengelige på telefon.
4: Men skjønte dere ikke det i 2024?
5: Jo, det ble jo sagt og omtalt, men det klart det var mange andre store ting som ble diskutert i 2024, og vi har jo fått beskjed om at denne skal administreres

0: kontakten mellom skolen og hjemmene kan være gode og ivareta elevene som skal gjennom et videregående opplæringsløp.
1: Ja, Mona Helene Drange, blir du beroliget av det du hører her?
2: Jeg synes det flott å høre lydhøre politikere som tar vedtak på alvor og som tar oppfølging av vedtak på alvor. Vi ønsker en prosess som skisseres her velkommen, og vi vil jo selvfølgelig bidra positivt i en sånn prosess. Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: ikke greit å kalle platta si Shit Happens, som Raga Rockers gjorde I 2010, da den låta der kom ut. Vi skal ta med oss Truls nå før nyheter, så blir det både Tom Petty på lista med, Won't Back Down, Oasis har vi på vei, og Victoria Nadine.
1: Vi på Vince,
0: ja. Ja da, det ordentlig dette her. Men nå, Out

0: Klokka er 15, her er NRK Nyheter. Norge går nå inn for massiv utviding av drivstofflagret. Til nå har det vært krav om 20 dager beredskapslagring av diesel- og flydrivstoff. Men nå har Stortinget bedt regjeringen greie ut alternativ for å sikre opp mot 90 dager lagringskapasitet. Tilsvarende krav av blant annet Sverige og Finland har. I dag setter regjeringen av 4 millioner i revidert statsbudsjett til å planlegge utvidinger. Dermed kan øka kapasitet være på plass allereie neste år. Og det skal fremdeles handle om budsjettet, for utfordringen for regjeringen blir å bli enige med de fire budsjettpartnerne uten å bruke for mye penger. Det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Senterpartiets støtte til avgiftskutt på diesel gjør at de andre nå også vil ha gjennomslag.
1: Det gjør jo at forventningene til store milliardgjennomslag også hos SV, Rødt og MDG er til stede. Og da er det jo totalen på dette som blir viktig. Som du sier, SV vil ha mer til ansatte i barnehage og skolefritidsordning. Rødt vil ha øke en del minsteytelser, og MDG vil ha billigere månedskort på kollektivtrafikken. Og alt dette er jo ting som vil koste.
0: Det er ingen tegn til noe større utbrudd av hantavirus, det sier sjefen for Verdens helseorganisasjon, men påpeker at dette kan endre seg grunnet lang inkubasjonstid. Søndag ble passasjerene fra det virusrammet cruiseskipet Hondius evakuerte fra skipet, og til nå er det 7 bekreftet smittetilfeller og 3 dødsfall. I kveld er det duket for første semifinale i verdens største musikkkonkurranse, Eurovision. Debatten om Israels deltaking i konkurransen raser videre, også i forkant av at de skal stå på scenen i Østerrike i kveld. Men nå har det også startet en ny diskusjon om at Israel i Eurovision kan være historie, det forteller reporter i Wien Linda Fedler.
2: Om hvorvidt Israel skal delta i Eurovision Asia i stedet, som da arrangeres i november. Det er jo da det israelske nettstedet Ynet som sier at kilder bekrefter at det er samtaler om hvorvidt de skal flytte Israel over til denne konkurransen i stedet, naturlig nok fordi at også Israel ligger i Asia. Nå har ikke de diskusjonene startet sammen med Khan, altså den israelske kringkasteren, eller EBU, så der er det jo mange spørsmål knyttet for om Israel da flyttes over til den asiatiske konkurransen, er det da en mulighet for at de 5 landene som da boykott i år kan returnere til konkurransen? Det er jo da de store spørsmålene.
0: Og det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Tom Petty var det her I NRK PN, og I won't back down 3:06 har klokka blitt. Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken sier god ettermiddag, kjære Buskerud. Vi vel nesten I startgruppa til en langhelg for mange, men den utfarten, nei, det kunne faktisk ha startet I dag. Det kunne ha startet litt I dag, men det vel kanskje I morgen det verste trykket. Hvordan ser det ut I trafikken akkurat nå, Erik?
1: Det ser egentlig ganske greit ut, og jeg kan se på kartene, det ikke noe særlig trafikk å snakke om disse gjenstandene I veibanen I Kongsberg-tunnelen. Som på E34 som gjør at det var stengt I retning Notodden. De fjernet, disse gjenstandene. Så den tunnelen den åpnet for en 20-minutters tidssiden, melder Vegvesenet. Jeg har vel egentlig ikke noen andre hendelser, så jeg bare kjapt innom togtrafikken der, og konstaterer at det ikke noen problemer nå. Vi kan jo ta med oss for de som ikke har fått det med seg, at fra torsdag, førstkommende morgen, altså Kristi Himmelfarts morgen, og til og med søndag, altså 17. mai, klokka 06:00 på morgen, så det buss for tog mellom Brakerøya og Sande Kongsberg, faktisk. Så vet du det, vi får jo håpe at de klarer å bli ferdig til tiden, altså 17. mai klokka 06:00, og at det ikke drøyer utover I morgenen der. Ellers kan det bli veldig spennende. Det var veldig mange som skal farte rundt I området. Men det blir altså buss for tog fra torsdag morgen til søndag morgen mellom Brakerøya og Sande Kongsberg. Så har vi tatt med oss det.
0: Ja da, men på selve 17. mai utover dagen så skal det være mulig å gå I tog. Ja, det kan jo hende at 17. mai tog for tog, det et alternativ eventuelt den dagen?
1: 17. mai tog for tog, ja.
0: Marek Ratajczak, værvarslinga da for resten av ettermiddagen, kvelden og gjerne også morgendagen.
2: I morgen så vil det komme mer skyer over hele Buskerud, og da blir det også litt perioder med regn. Det ser ut da, det blir en lengre periode med oppholdsværet sånn omtrent midt på dagen for de fleste, før det kommer en ny runde med regn ut på kveld. Og da blir det fort også å snakke om snø og sludd opp I fjellet. Og det som kommer I morgen kveld, det ser ut å holde på resten av, eller inn I torsdag og omtrent hele dagen, og kanskje også inn I fredag. Så det blir ganske så grått nå I starten av denne langhelgen for dem som har det.
0: Ja. 30 falske bordbestillinger fra en og samme IP-adresse. Det var fasiten for restauranten Mesa Libre på 17. mai I fjor. Men hva med erfaringen da, og året som det skal du få høre mer om dette etter denne låta.

0: Nico Vins fikk med seg blant annet Bibi Rexha på That's How You Know You Messed Up. Det var vel en mer, hva skal jeg si?
1: Radioversjonen. PN-versjonen.
0: Det var PN-titlen, det greiene der. Mm. Det vel litt sånn, hva skal vi si, i retning av det vi skal til nå, med 5 dager igjen bare, vil kanskje noen si, til selveste nasjonaldagen vår. Det betyr jo fest, og vanligvis fulle hus for mange av distriktets utesteder, men for restauranten Mesa Libre i Drammen i fjor, så ble det en dyster opplevelse. Hele 66 reservasjoner viste seg altså være falske, og 30 av dem kom fra nøyaktig samme IP-adresse, hvis vi har fått det helt riktig her.
1: Ja, saken vakte store reaksjoner, og eier Ronny Hansen, han håpet at gjerningspersonen ville marineres i sin egen samvittighet. I dag har vi med oss Ronny på telefon for å høre hvordan det står til nå som en ny nasjonaldag nærmer seg. God ettermiddag til deg, Ronny.
2: Jo, god ettermiddag til deg også.
1: Ja, når du ser tilbake på fjorårets 17. mai nå et år senere, hva er det første du tenker på da?
2: Nei. At det skal bli bedre å gå fremover, tenker jeg.
1: Ja.
2: Ja, det er... Det var en kjedelig episode.
1: Ja.
2: Så ja.
0: Du valgte...
2: Så er det jo...
0: Ja, unnskyld, ja. Ronny. Ja, nei, hva sier du?
2: Nei, det ble jo... Det var veldig sårbart den dagen. Det var det, ja.
0: Mm. Det er jo en viktig dag, sånn omsetningsmessig. Det er ikke til å stikke under stol. Men du valgte jo også å anmelde det som skjedde. Hvordan gikk det?
2: Du, der var det litt dialog frem og tilbake, og så er det jo, det er jo så enkelt. For politiet så er det egentlig bare en telefonsamtale, og så får de vite hvem som hadde den IP-adressen. Men saken ble likevel henlagt på bevisets stilling. Så, ja. Men alt tatt i betraktning, så finnes det vel kanskje viktigere ting å sjekke opp enn falske bordbestillinger, sånn sett.
1: Ja. Så har man garantert lært litt. Har dere tatt noen grep sånn rent teknisk for å forhindre at flere bestillinger kan komme fra samme kilde eller IP-adresse eller noe sånt?
2: Prøver jeg å være litt hyggelig å ringe gjestene og spørre, ja. Snakke med dem og bekrefte at de kommer.
1: Ja.
2: Ja. Og så gjør vi jo selvfølgelig noen undersøkelser når du ser. Ja. Nå er det jo sånn at alle bordbestillingene i fjor ble gjort etter 6. Som er ganske unaturlig på 17. mai, for da er på en måte folk hjemme og koser seg i samme familien og sånne ting. Så det er ikke så veldig vanlig å ha bordbestillinger etter 6 på 17. mai.
1: Mm.
2: Så, ja. Så det er... Men vi har fortsatt ledige etter 6 i år, bare for så det jeg har sagt.
0: Ja. Jeg tenkte vi skulle komme til det mot slutten her, men det greit, Ronny. Det er ordentlig å få det ut.
2: Ja.
0: Du, jeg husker også saken vi skrev, hvor du snakket om å diskutere felles regler med andre restaurantsjefer i Drammen. Har dere i utelivsbransjen i byen kommet til noen enighet, en felles linje for å unngå no-shows, og kall det gjerne sabotasje da?
2: Ja, det er vanskelig fordi da jeg mistenker jo gjestene mine før de på en måte har fått lov å komme inn til meg. Så det er jo det er helt vanlig nå i utlandet at det er no-show fee, at man krever en fee up front for å sikre på at folk dukker opp, og så blir man fakturert dersom man ikke dukker opp. Vi er kanskje ikke helt der, det er kanskje litt tidlig ennå, og så er det jo enten alle eller ingen når du gjør noe sånt, fordi hvis du er den eneste som gjør det, så blir du fortstående seg alene. Og så var vel alle enige om at dette var kanskje noe vi kunne satse på sammen, og så drukna det vel litt, det forsvant vel litt ut som skyllevannet, holdt jeg på å si, ja, når det går over. Ja.
0: Ja, vi får jo håpe at det kanskje kommer på plass, og ingen andre opplever det du opplevde i fjor, men kvalitetssjekken for deg da, Ronny Hansen, er jo å ringe rundt, og hvis du kommer til samme person etter 30 forskjellige bestillinger, så er det noen øgler i mosen. Ja. Vi får bare ønske deg en fin 17. mai, fortsatt ledig bord, hørte jeg du sa der altså, på med seg videre. Ja. Takk for praten og lykke til med nasjonaldagen.
2: Kostre.
0: Takk.
2: I like måte.
0: Ha det.

0: Fint å få på plass litt Oasis også på plattspilleren Don't Look Back in Anger. Nei, vi skal se tilbake til gårsdagen. Da var det slettes ikke noe sure minner, Erik. Tvert imot, var en glad vinner.
1: Det var det. Thor var det? Var det ikke Thor, ja?
0: Jeg lar det henge der, for jeg blir usikker. Jeg legger den på deg hvis ikke vi...
1: Jo da. Det var Thor som var med. Folk sleit i går, altså. Med inngangsspørsmål, Cool and the Gang, Ladies Night. Ja. Vi snakket veldig vrint, og vi hintet. Vi sa at det var gutter og jenter det handlet om i låttitteren. Vi sa at det var en gjeng i gruppe til... Altså, det var... Men folk sleit.
0: Men det er jo fordi at der resten av Europa og store deler av verden koste seg med diskomusikk, så var vi nordmenn i gitarmusikk. NRK P1 var jo eneste radiokanalen du omtrent hadde også. Skulle du ha noe moderne musikk, så var det jo nesten bare Lirekassen som klarte å bidra opp. Ja, så hadde jo Radio Luxemburg da, for de som begynte å skru litt og få inn det. Men da begynte man liksom mange andre steder å få inn litt mer diskomusikk, men her hjemme så skal jeg ha gitar. Vi er fortsatt en rocka nasjon. Ja. Jeg tror definitivt flertallet her kjenner igjen mer gitarlåter enn diskolåter, men vi får se hvordan det går i dag. Mm. Det er kanskje noe gitar, men jeg vil si det er elektronikamusikk i populærsjangeren.
1: Ja, det er vel gutter og jenter i dag, er det ikke det?
0: Det er det der, ja. Ladies and gentlemen, boys and girls, gutter og jenter. Ja, det er så enkelt som det, enten i artistnavn eller i titel.
1: Og vi har vel på sett og vis begge deler i inngangsspørsmålet.
0: Skal vi rett og slett høre inn her? Ja.

0: I hvert fall I artistnavnet, men det er jo på en måte...
1: Dobbelt opp her.
0: Ja da, ja da. Det er det. Ja. Gutter og jenter.
1: Det det som den røde tråden I dag.
0: Damer og herrer. Ja.
1: Mm. Ladies and gentlemen, det nå du kan sende oss riktig svar. Hva var det du hørte her? Artist eller titel en av delene holder I appen vår NRK Radio.

0: gitarkammerat? Av de nye gitarkammeratene?
1: Ja.
0: Ikke de gamle.
1: Nei, ikke de gamle, nei. Du, vi skal til Victoria Nadine, Real to Me, så svarer du altså i appen NRK Radio. Bli med i musikkonkurransen vår da, vel vi har noen skrapelodd i potten i dag også.

0: har Alexander Kristoffersen det og kommet hjem. Og når han går inn døra og tar av seg på beina, så skal vi ønske velkommen inn våre lokale nyheter. Vi har lovet at vi har dem gjennom ettermiddagen i dag. Også Balsharan Kaur, og du starter på Ringeriksregionen.
1: Det gjør jeg. Der legger Ringeriksregionen om strategien i kampen for Ringeriksbanen og ny E16. De ønsker å kalle prosjektet Nye Bergensbanen. De har som mål å få både vei og bane ferdigstilt innen 2040. De endrer navnet for å få frem at det er et viktig nasjonalt prosjekt som skal korte ned reisetiden mellom Oslo og Bergen, sier Syver Leivestad, ordføreren i Hole. Og han sitter også i rådet for Ringeriksregionen. Regjeringen dobler midlene til flomsikringsarbeidet i Nesbyen sentrum i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det var foreslått 300 millioner, men nå økes rammen til 630 millioner kroner. Til tross for mer penger blir det ikke noe mer fortgang enn det som allerede har vært planen, opplyser ordfører i Nesbyen Anne Kari Eriksen.
2: Det er to reguleringsplaner som er ute til høring, som vi i kommunen må veta. Så der er planen at vi skal endelig veta de reguleringsplanene nå etter sommeren. Og da kan NVE gå i gang og inngå kontrakter for å kunne sette i gang arbeidet. Og der har de nå litt mer da å rutte med i forhold til denne økningen.
1: Ringerike kommune søker etter utleiere for å sikre flere kommunale utleieboliger i Hønefoss og tettstedene i kommunen. Målet er å inngå langsiktige avtaler om livsløpsboliger og andre tilrettelagte boliger for blant annet eldre og økonomiske vanskeligstilte innbyggere. I Nesbyen mangler de 5 flaggbærere til flaggborgen foran barnetoget på 17. mai. De mangler særlig ungdommer under 25 og oppfordrer unge til å melde seg. Men også eldre personer kan melde seg. Og Gateway Studios i Drammen avlyser den planlagte VM-festivalen på Tangenkaia. Dette på grunn av manglende interesse og økonomisk risiko, melder Drammens Tidende. Arrangementet skulle inkludere storskjerm, matservering, barer og festivalområde med plass til opp til 800 personer. De takker samarbeidspartnere og interessenter for støtte, men ser seg nødt til å avlyse. Og det var de lokale nyhetene fra Buskerud med Balsharan Kaur.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Klokka buss I NRK P1. Da kan vi spille og synge med til med en øl I hånda når fotball-VM I gang sånn I 6:30-7 på morgenen.
1: Ja, og det kan hende at nå I dagene som kommer at du må på en bar for å bli tipsy.
0: Akkurat. Ja, det greit. Hør ned
1: for det faktisk muligheter for at det blir streik I bryggeribransjen fra torsdag morgen, inkludert de som holder til på andre siden av elva her.
0: Ja. Og med det
1: Ringnes, han sa alle, ja, så det faktisk mulig at og da blir ikke produsert noe mer pils og brus og blir ikke kjørt ut heller. Så det faktisk mulig, mulig at man blir tomme for
0: til 17. mai.
1: Drikkevarer til 17. mai. Det en liten mulighet for det.
0: Da ville jeg stengt utestedet fredagen og lørdagen og gått for nasjonaldagen hvis jeg hadde måttet velge. Men det nå bare en hypotese da. Det jo ikke helt 100% enda, men jeg skal ikke se bort til for at det blir noe hamstring I butikker da, kanskje hvis det skulle slå til. Enn så lenge så har vel folk mer nok med å komme seg hjem fra jobb. Notere meg litt grann kø. Jeg I Lierbakkene på vei nedover mot Kjelstad, men ingen trafikkuhell ifølge politiloggen. Kan du bekrefte dette, Erik Leivstad Hall?
1: Tiltredes.
0: Det bra.
1: Jeg inne og sjekker på veivesen og så videre. Det ikke noen UL som skal skape noen større problemer. Ser også at ettermiddagstrafikken har begynt mellom Lierstranda og Gullau I retning Spikkestad. Så det jo noe, og så det litt sånn her og der. Vi jo på Hønefoss, og der det jo ofte blodrødt egentlig gjennom sentrum. Nå det fra sør til nord, I den retningen der.
0: Ja. Yes. Men vi sier fra, hvis vi kommer over nå, håper du kan gjøre akkurat det samme til oss I appen NRK Radio. Campus Hallingdal legges ned fra neste år. Det har et enstemmig USN-styre vedtatt. Men ordføreren I Gol gir seg ikke helt enda. Du skal få høre mer etter Christer Berg med denne 80-tallsvisen.

0: Christer Berg og Lady in Red, eventuelt om introduksjon der egentlig nødvendig I det hele tatt. En av de kanskje største, den største sviska fra 80-tallet, og den var en god del. Mm. Helt der oppe, 18 minutter før fire, nå Eirik vi skal til campus Hallingdal.
1: Ja, for nylig så ble det kjent at Universitetet I Sørøst-Norge har vedtatt å legge ned campus Hallingdal I Gol bare 2 år etter at det så dagens lys. Et enstemmig styre vet jo at det ikke grunnlag for å videreføre campuset slik det ser ut I dag, og dermed så vil det fra neste år ikke bli noe fysisk campus og fagmiljø I Hallingdal.
0: Men det mulig det blir en slags videreføring av utdanningene der. Det fortsatt usikkert hvordan dette vil se ut I praksis, men det mulig altså at det kan bli nett- og samlingsbasert utdanning spredt utover flere steder som USN skal stå for. Vi får oppklare litt der. Vi har med oss deg, vi ordfører på Gol, Heidi Granli. God ettermiddag.
2: Jo, god ettermiddag.
0: Det var gledestårer for et par år siden da campus Hallingdal så dagens lys, men hva tenker du I dag?
2: Jeg tenker at jeg skulle veldig gjerne sett at vi hadde fortsatt en oppbyggingsperiode. Det som du nevner selv, det kun 2 år siden det så dagens lys, og vi har jo snakket om det mange ganger, og jeg har sagt det til Hallingdøren, at jeg føler på mange måter at campus Hallingdal var som å begynne å springe før jeg lærte å gå. Men vi har lært masse undervegs, så det gjort en evaluering nå på hvordan oppstarten har vært, og den har ikke vært problemfri, men den har også vist ut noen muligheter. Så jeg fortsatt optimist på å få til noe som Hallingdal, og ikke minst ikke bare deg som bor I Hallingdal, men også utdannet fra Hallingdal, kan nyte godt av.
0: Mm. Ja, for jeg hører hva du sier, men sett utenfra så kan det jo se ut til at campus Hallingdal legges ned. Men så ser du dette vedtaket I et litt annet lys, du Heidi?
2: Ja, jeg nå sånn skapt at jeg mulighetsorientert. Men ja, den formen vi har hatt nå frem til nå, det har styret sagt nei til. Og de har nå gitt et enstemmig vedtak der de fortsatt har lyst til å være en aktør her I Hallingdal og fordele innsatsen sin utover resten av Hallingdal. Og det kan være mange muligheter I den modellen. Men så må jeg få lov til å si at Hallingdal også veldig innstilt på å jobbe videre med det vi faktisk startet hele dette prosjektet med, og det å bygge opp et fagmiljø som ikke bare skal tjene studentene vel, men også hjelpe Hallingdal I de utfordringene vi står I. Vi trenger å bli flere, vi trenger å få en mye mer variert næringsstruktur, og vi trenger rett og slett en drivkraft og en utviklingspartner som villig til å gjøre det. Så spørsmålet om over tid USN kan være en av deg, og det det jeg håper at denne modellen kan være åpen for, men absolutt styrevedtaket I USN definitivt tema for regionen nå, og hvordan veien vi har lyst til å gå videre.
1: Mm. Men forstår du at de har landet på at det ikke noe, at de mener at det ikke noe grunnlag for et fysisk campus?
2: Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg forstår, men jeg kan si at jeg legger en de erfaringene man har hatt hittes til grunn, som en svært kort rekrutteringsperiode, så det klart at utfallet vanskelig, vanskelig å holde på å si å belite seg med, kaller vi det her oppe I Hallingdal, det å innsjå det, fordi jeg opplever jo at skal man bygge en organisasjon sånn som vi startet med Campus Hallingdal, så krever det hardt arbeid over tid, og det krever at en dedikerer ressurser til å få dette til å være et tilbud som folk har trua på og tillit til. Og derfor må jeg også bare få lov til å si, jeg veldig glad for at USN knalltydelige på at de som både går ved USN Campus Hallingdal I dag, og som har søkt seg til USN Campus Hallingdal, de blir ivaretatt på best mulig måte her oppe. Så bare for å ha sagt det veldig tydelig I tilfelle det sitter noen studenter der ute som lurer på hva som skjer, så kan jeg bare betrygge deg om det. Mm. Men nei, Campus Hallingdal, det å bygge stein på stein, og jeg usikker på om vi ferdig med å bygge varden enda. Det jeg ute etter nå å finne ut om USN over tid kan være med, at denne modellen der som de foreslår nå, kan være med å bygge dette opp eller ikke.
0: Mm. Heidi, helt til slutt, jeg må bare spørre deg, hvordan har elevene tatt imot dette her? Hva deres reaksjoner på at et enstemmig styre altså mener at det ikke grunnlag for å videreføre campuset?
2: Nei, altså, det jo uheldig så måte at studentene, de trenger trygghet, og de trenger tillit, og de trenger å se at over tid så, så det at denne institusjonen på en måte leverer på det de skal. Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger enda, men jeg tror det veldig viktig å være tydelig på at disse studentene, de blir godt ivaretatt, og det har vi prøvd å kommunisere, og nå får jeg muligheten til også å kommunisere det gjennom dikkene her i dag, og det blir fortsatt veldig viktig å ivareta de studentene som der. Og så håper jeg jo at det blir flere studenter, selv om ikke det nødvendigvis samles akkurat på den måten som det gjør i dag, for det det USN vil.
0: Så får vi se hva fortsettelsen blir, og eventuelle styrer med litt mer is i magen, kanskje. Det vel det jeg hører litt mellom linjene her. Men Heidi Granli, ordfører i Gol, takk for at du var med oss i dag, i hvert fall.
2: Ja, takk skal du ha. Fint det.

0: Og det er det sangen heter også, Wish I Was Right For You. Vi kan vel alle ha vært I en eller annen kjærlighetssituasjon hvor man skulle ønske det, men det ikke alltid hodet og magen snakker I samme språk når det kommer til denne kjærleika, Eirik.
1: Nei.
0: Nei. Noen ganger skulle man kanskje ønske man kunne tvinge det ene til å følge det andre. Det blir fin musikk ut av det da.
1: Ja da, jeg gjør det. Ja. Det blir ikke noe hyggelig musikk av at alle glad og fornøyd. Det må være noe lidelse. I bond.
0: Det virker å være det foretrukne modus for ganske mange låtskrivere, med mindre du lager EDM, så det er jo den der triste kjærligheten som selger plater. Det skal vi si at, jeg vet ikke om det noe trist kjærlighet I sangene vi har Nei. I musikkonkurransen I dag, for det det vi skal ta deg med til nå.
1: Ja, det altså, du skal få høre 12 sekunder av en... Jeg vil jo si det en ganske kjent låt. Artisten I hvert fall svært, svært kjent. Denne dama her siste 15 årene I hvert fall.
0: Ja, definitivt. Dukket opp I kjøttdrakt en gang I tiden har det også gjort.
1: Filmer og litt diverse. Og vi lurer egentlig bare på hvilken artist eller låt du hører litt av her og tema I dag. Det gutter og jenter.
0: Ja, ladies and gentlemen.
1: Yes, yes. Ja, det holder med enten artistnavn eller låten, og du trenger bare en av delene, altså. Og det sender du til oss. Jeg på NRK Radio, trykk på sendingen vår, så det en sånn meldingsboks som du trykker, og da sender du enten artistnavn eller...
0: En av de to tingene.
1: Ja da, eller låtnavn.
0: Da åpner jeg opp her, ja. Monitor, som heter Interaktiv Radio. Der får vi opp svarene. Vi har lyst til å ha deg med om ikke så veldig lenge, skal vi si det sånn, og så tar vi den siste gang. Det det du får. Nå skal vi ha deg med etter hvert. Også både heder, ære og masse skrapelåd I vente hvis du går hele veien til topps.

0: NRK Nyheter klokka 16. Senterpartiet, MDG, SV og Rødt kommer med flere krav foran de kommende budsjettforhandlingene med Arbeiderpartiet om revidert budsjett. Senterpartiets forhandlingsleder Bjørn Arild Gram sier det kan bli aktuelt å kreve at kuttene i drivstoffavgifter blir forlenget.
1: Det er jo ikke gitt at det er over i Midtøsten. Det har langsiktige konsekvenser, det som allerede har skjedd, og det kan fortsatt eskalere igjen. Så vi er opplagt nødt til å se på behovet også for å dempe virkningene på oljeprisen og dermed drivstoffprisene også utover høsten.
0: Og regjeringens forslag til revidert budsjett er for dårlig på grønn omstilling, det sier nestleder i MDG, Ingrid Liland.
2: Det aller viktigste er billigere og bedre kollektivtransport. Det er viktig for de aller fattigste i samfunnet vårt, som sliter med å komme seg rundt, og som ofte bor i områder med høy luftforurensning fra biltrafikken. Og så må vi få klimatiltak som kutter utslipp, og som tar norsk økonomi i riktig retning.
0: Finansminister Jens Stoltenberg er forberedt på at det blir krevende budsjettforhandlinger, men han mener det er gode muligheter til å komme fram til enighet med de fire partiene.
3: Så blir jo det selvfølgelig krevende forhandlinger. Det er fire partier som ønsker å få gjennomslag for det de er opptatt av. Vi har vært opptatt av fra vår side å ikke legge nye satsinger, finansiere det som allerede er vedtatt, men ikke legge nye satsinger. Og den viktigste satsingen er trygghet, holde orden i økonomien og betale for Norgespris, redusert barnepris, økt barnetrygd. Og vi understreker selvfølgelig at dette er et revidert budsjett, det er ikke et nytt budsjett. Og så får vi forhandle, og så blir det helt sikkert noen runder, men jeg mener at det er absolutt mulig å komme fram til god løsning også denne gangen.
0: Norge kan få større lager for flydrivstoff og diesel allerede neste år. Regjeringen vil sette av 4 millioner kroner i revidert budsjett til å planlegge utvidelsen. Det har så langt bare vært krav om 20 dager beredskapslagring, men Stortinget har bedt regjeringen sikre opp mot 90 dager, som er kravet i flere naboland. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat og sier det skal utplasseres på slutten av året. Testen var vellykket, hevder russiske myndigheter. Sarmat kan utstyres med atomstridshoder. Noen medier har uformelt omtalt missilet som Satan 2. En leder av det kriminelle Foxtrot-nettverket er pågrepet i Tunisia. Det opplyser svensk politi. Mannen som regnes som den nest øverste lederen i Foxtrot er en 28 år gammel tidligere rapper. Han er blant annet siktet for innblanding i drapet på en 15-åring på en restaurant for 3 år siden. De siste årene har svensk politi pågrepet flere gjengledere i utlandet og også fått dem utlevert til Sverige. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Lina Brolsen hos oss i NRK P1 og sendingen i Buskerud fram til fem. Eirik Leivstad Hall, du har ordet å si god ettermiddag til folket.
1: God ettermiddag til folket.
0: Folket sier god ettermiddag tilbake igjen.
1: Jeg bare sånn hyperfokusert på trafikken.
0: Ja,
1: bare sånn.
0: Du er det viktigste for akkurat nå, det å servere mest mulig nøyaktig.
1: Jeg klarer bare å fokusere på en ting av gangen.
0: Ikke sant? Og selv når den ene tingen å finne den andre sokken, eller hvor la jeg det, kjære, så det den ene tingen vi heller ikke klarer å fullføre.
1: Mm.
0: Ja, der var det mange hundkjønn som nikket på hodet. Var enig i det.
1: Så på gubben nå.
0: Leting er ikke vår greie, men du har lett og har funnet litt i trafikken noen gule streker i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall vi gått inn på den røde siden også. Det har dukket opp en trafikkelykke på E18. Nå vi jo inne i Bærum da. Ved Strand i retning Oslo så står det bare trafikkelykke. Flere stengte kjørefelt da, skriver Vegvesenet, så der det jo tre felt. Så da vel to av de stengt da, hvis det flere stengte kjørefelt, hvis matten min stemmer. Og det tror jeg den skal. Jeg liksom inne og sjekke litt hos politiet. Ja, ikke sant? Der står det at det tre biler som har vært i et trafikkuhell. Trafikken passerer forbi på venstre felt, da. Og politiet på stedet.
0: Det gir kø hvis du skal retning Oslo, og så det noe smått retning Buskerud også, men heldigvis ikke det helt store. Så det nevnt. Du kan tipse oss på samme sted som du svarer i musikkonkurransen vår for øvrig, som vi skal komme tilbake til ganske snart, i appen NRK Radio finner fram Buskerud. Nå skal vi til morgendagens vær, grått og vått, eller?
2: I morgen så vil det komme mer skyer over hele Buskerud, og da blir det også litt perioder med regn. Det ser ut at det blir en lengre periode med oppholdsværet, sånn omtrent midt på dagen for de fleste, før det kommer en ny runde med regn ut på kveld. Og da blir det fort også å snakke om snø og sludd opp i fjellet. Og det som kommer i morgen kveld, det ser ut å holde på resten av eller inn i torsdag og omtrent hele dagen og kanskje også inn i fredag, så det blir ganske så grått nå i starten av denne langhelga for dem som har det.
0: Ikke sant, så statsmeteorolog Marek Ratajczak til oss litt tidligere da. Vi skal til flomsikring. Det litt av den biten vi skal se på i løpet av de nærmeste minuttene. Vi skal starte i Mjøndalen etter Brian Ferry og Slave to Love på P1.

0: 14 år. 14 år og cirka 300 millioner kroner etter ekstremværet Frida, kan folk i Mjøndalen nå føle seg trygge dersom det kommer en ny storflom. I dag ble det markert at det store anlegget for flomsikring ferdig.
1: Ja, og Trond Sandhaug husker godt hvordan det så ut nede i kjelleren sin etter Fridas herjinger. Reporter Tina Brokk møtte han i Mjøndalen.
2: Da jeg kom her ned i kjelleren, så jeg masse vann på gulvet, og fryseren som lå duva sånn i vannet, som en stor båt. Så vi hadde jo cirka en halvmeter vann, hadde vi her på gulvet i kjelleren.
3: I løpet av noen dramatiske timer, en natt i august i 2012, hølja regnet ned og skapte ekstremt store ødeleggelser i Mjøndalen og Krakstelva. Folk måtte flytte fra hjemmene sine, og noen gater fungerte best med kano. Siden da har Drammen kommune og NVE jobbet for å sikre bygda mot nye flommer, sier NVE-direktør Kjetil Lund.
4: Ingen av oss kan garantere for naturen, men nå det mye sikrere. Vi så under hans, mye av arbeidet var ferdigstilt allerede da. Da var det ingen skader her, selv om vannføringen i Drammen selv var veldig høy. Så dette har blitt testet allerede, så nå kan folk føle seg mye tryggere fremover.
3: Fire nye pumpestasjoner, kvikkleiresikring og utbedring av bekker. Alt for å unngå nye ødeleggelser, som Trond Sandhaug og mange andre opplevde under Frida.
2: Det vanligvis er det nesten like tørt sånn som det nå. Men da var det jo en elv som var i hvert fall 4 meter brei, og det bare fossa inn med vann her sånn. Og plen utover her var fylt med vann, og det fossa også inn mot huset. Og det var masse vann i gata. Og alle naboene var ute, for dette her var jo, ja, det var jo krise altså.
3: Hva tenker du om den jobben som nå har blitt gjort?
2: Nei, jeg er jo veldig fornøyd med den jobben som er gjort nå, så vi føler oss jo veldig mye mer trygge her da, og synes det er blitt veldig fint. Så ja, vi er veldig fornøyde med den jobben kommunen har gjort.

0: Valkyrien Allstars kom hjem 10 minutter før halv 5. Har klokka blitt, og vi skal holde oss innenfor tema flomsikring. Eirik, en liten stund til.
1: Ja, for regjeringen I sitt reviderte statsbudsjett mer enn dobler bevilgningene til flomsikringsarbeidet I Nesbyen sentrum I sitt forslag altså til dette reviderte nasjonalbudsjettet. Da. Det var jo foreslått 300 millioner, men nå økes rammen til 630 millioner kroner.
0: Ja, for store deler av Nesbyen sentrum lå under vann under uværet Hans for snart 3 år siden. Det kanskje bilder du husker å ha sett på TV og får opp I minnet. Og flomsikringen, den skal beskytte sentrum mot fremtidige flommer og uvær. Og det ingen tvil, dette var en gladmelding, kunne ordfører Anne-Kari Eriksen si til Maria Kommandantvold.
2: Jeg tenker at det betyr at staten også ser ansvaret og tek ansvaret for å sikre Nesbyen. For fremtidige flommer. Og det klart vi har visst at det usikkerhet rundt hvor dyrt prosjektet blir. Og nå har de vel fått litt mer kunnskap om at det blir litt dyrere enn først anslått 300 millioner.
3: Betyr dette her at det nå blir en fortgang I flomsikringsarbeidene I Nesbyen?
2: Det blir ikke noe mer fortgang I utgangspunktet enn det som har vært planen nå. Det to reguleringsplaner som ute til høring, som vi I kommunen må veta. Så der planen at vi skal endelig veta de reguleringsplanene nå etter sommeren. Og da kan NVE gå I gang og inngå kontrakter for å kunne sette I gang arbeidet. Og der har de nå litt mer da å rutte med I forhold til denne økningen.
3: Så lurte jeg på en ting til. Jeg har jo lagt merke til at man har startet å rive de husene som ligger nederst på flata, som var veldig hardt rammet under hans. Kan du si noe om det?
2: Dette jo en del av forsikringsoppgjøret, sånn jeg har skjønt det. Så de der huset blir rivet, så har innbyggerne fått et oppgjør om da å kunne bosette seg et annet sted. Sånn at de har fått et endelig oppgjør med forsikringsselskapet.
3: Blir det feiring på I Nesbyen I dag?
2: Det spørs om jeg får feire med en is, for nå skinner sola så veldig godt her.
0: Ja, da hørte du ordfører I Nesbyen, Anne-Kari Eriksen, som ble intervjuet av reporter Maria Kommandantvold. Altså. Vi skal ta oss til musikkonkurransen nå ganske snart. Det ting å bli glad der også, hvis du skulle dra gårde med en pen liten pott flakslåd etter MGP-bidraget vårt ferdig.

0: Her ser jeg definitivt for meg noe Eurovision pyro, store trommer når Jonas Love skal gjøre det han kan for å vinne Eurovision Song Contest.
1: Jeg så noe om at han måtte justere på noe antrekk eller noe dans. EBU mente det var for sexy. Mente jeg leste noe om. At han måtte justere litt på det.
0: Sammenlignet med bildet fra 60-tallet da, eller? Alle er jo halvnakne, eller det er jo... Ja, ja, ja. Er ikke det en del av greia at det er et klesshow der?
1: Jo. Det er jo litt,
0: semi... Nå må vi jo se på, for la oss være helt ærlig, mye av musikken som du får servert i 3-4 timer, gudene vet hvor lenge det varer, er jo i beste fall midt på treet. Så han må jo ha noe gøy alle antrekk, noe annet å le av.
1: Ja. For øvrig første semifinale i kveld. Og så skal Jonas Love og en drøss med andre i semifinale nummer to på torsdag.
0: På torsdag.
1: Komme seg til finalen på lørdag, i hvert fall. Komme seg dit, det er jo litt pinlig å ikke komme seg til finalen.
0: Det er noen år siden sist i så fall, men tror du denne kommer til å klare å nå finaleplass?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men, ja sånn helt av ditt hjerte, bunnen av ditt hjerte.
1: Jeg tror den kommer seg til finalen, men hvis jeg skal være helt ærlig, vet ikke om den når helt opp i toppen, men...
0: Vi kan jo se på fredag når du og Anders Fahmy skal ha sending på ettermiddagen her inn mot helgen. For dere skal jo ikke ha fri, da kan dere jo høre med vår fine publikk om hvilken plassering det er eventuelt den skulle få da, hvis, hvis den går videre. Det føler jeg at det er alltid et lite viss inn i bildet der.
1: Det er det.
0: Det er kanskje et lite viss også i musikkonkurransen, men jeg føler at inngangsspørsmål også i dag er den vanskeligere sorten. Oppgaven i seg selv er ganske lette. Det er gutter eller jenter på norsk eller engelsk i titel, eller
1: menn eller damer.
0: Eller menn eller damer i titel eller artist. Gruppe, hør her, hvem er det du hører 10 sekunder av nå?

0: lurer på, dette min favorit faktisk av denne artisten.
1: Ja vel.
0: Jeg lurer litt på det altså. Ja, det har vært et par andre der også, litt mer uptempo, litt mer dance kanskje. Men ja. Den her, liker den, litt sånn deilig groovin.
1: Ja.
0: Men vi får se da om den løselig, om det sånn at du tar, hva skal vi si, oppfordringen, stikker innom appen vår NRK Radio, finner kommentarfeltet og sender oss svaret. Bli med I vår uhøytidlige musikkonkurranse med, som alltid, litt for mye hjelp. Vi tar den en gang til. Kanskje vi skal bli litt strengere I dag, eller? Det er ikke nå vi skal begynne å stramme til... Tvinna her. Ja, det greit. Du svarer oss I appen NRK Radio. Vi har lokale nyheter til deg snakker.

0: Margaret Berger I NRK P1 var det å se deg. Et minutt passert halv fem, Balsharan Kaur. Vi skal til lokale nyheter nå fra Buskerud. Studentene ikke inkludert I strømstøtteordningen I det reviderte nasjonalbudsjettet som kom I dag, til tross for tidligere løfter.
1: Ja, studentleder ved Universitetet I Sørøst-Norge, Ada Margrethe Seim, sier regjeringens manglende prioritering av studentenes økonomiske situasjon skuffende. Sørøst-Norge med landets høyeste strømpriser spesielt hardt rammet, og studentene føler seg oversett I en allerede presset økonomisk situasjon. Regjeringen begrunner utlatelsen med tekniske utfordringer knyttet til felles strømmålere I studentboliger. Ringeriksbanen får nytt navn og ny strategi for å fremheve prosjektets nasjonale betydning. De endrer navnet for å få frem at det et viktig nasjonalt prosjekt som skal korte ned reistiden mellom Oslo og Bergen, sier Syver Leivestad, ordføreren I Hole, som også sitter I rådet for Ringeriksregionen. De ønsker å kalle prosjektet Nye Bergensbanen, og har som mål å få både vei og bane ferdigstilt innen 2040. Campus Hallingdal ved Universitetet I Sørøst-Norge legges ned. Det har styret vedtatt. Ordfører I Gol, Heidi Granli, sier fremtidige studietilbud blir I stedet trolig mer nett- og samlingsbasert og uten campus. Det har hittil ikke kommet noen sterke reaksjoner, forteller ordføreren.
2: Studentene de trenger trygghet, og de trenger tillit, og de trenger å se at over tid så det at denne institusjonen på en måte leverer på det de skal. Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger enda, men jeg tror det veldig viktig å være tydelig på at disse studentene de blir godt ivaretatt, og det har vi prøvd å kommunisere. Og nå får jeg muligheten til også å kommunisere det gjennom dikkene her I dag, og det blir fortsatt veldig viktig å ivareta de studentene som der. Og så håper jeg jo at det blir flere studenter. Studenter, selv om ikke det nødvendigvis samles akkurat på den måten som det gjør I dag.
1: Gateway Studios I Drammen avlyser den planlagte VM-festivalen på Tangenkaia. Dette på grunn av manglende interesse og økonomisk risiko, melder Drammens Tidende. Festivalområdet hadde plass til opp til 800 personer, og Gateway Studios takker samarbeidspartnere og interessenter for støtte, men sier seg nødt til å avlyse. Og I Nesbyen mangler de 5 flaggbærere til flaggborgen foran barnetoget på 17. mai. De mangler særlig ungdommer under 25 og oppfordrer unge til å melde seg på. Men også eldre kan melde seg. Og det var de lokale nyhetene for nå med Balsharan Kaur.
0: Det høres ut som din plan ble lagt der, Balsharan. Og du som var litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre på 17. mai. Ja.
1: Jeg,
0: har du en flaggborg du kan delta I?
1: Jeg dessverre litt for gammel, men vi håper at noen unge melder seg på.
0: Ja, og du ikke ung, mener du?
1: Så det... 32, det ungt eller ikke?
0: Jeg tenker at du hadde fått lov hvis du virkelig vil, Balsharan.
1: Takk
0: for nyheten.

0: Alex Gray har gjort sin tolkning av Tina Turners Simply the Best. 4:06 har klokka blitt. Tilsier jo på armbåndsuret at det kan være noe trafikk, men Eirik, hva ser du? Hva ser du når du myser ut? Er det økende eller er det avtagende? Har du en trend til oss?
1: Skal vi se? Trender? Jeg har masse trender, ja, men jeg vet ikke hvor mye folk vil få vite. Vi kan holde oss til trendene ute i trafikken. Da. Jeg vil nå hevde at trenden er at det er minkende trafikk. Det er trenden jeg kan se der ute, og det virker, skal vi se, et stengt kjørefelt nå på E18 ved Strand inn mot Oslo. Det var flere stengte kjørefelt, nå er det bare ett da, og så ser det ut til at trafikken går greit forbi i venstre kjørefelt. Og det er vel stort sett det jeg har. Det er litt her og der, sånn over motorveibrua mot Vangløkka, og så roler det seg ned og litt i sentrumsområden i Kongsberg-Drammen og Hønefoss. Ikke noe særlig mer enn det å melde.
0: Nei, fint. Vi tar det der vi, og så skal vi rett og slett gjøre oss klare for musikkonkurranse. Vi er bare noen få strakser unna, og hvis du driver med helt andre ting, så kan du være med og gjette litt du også, og temaet er som i går, gutter og jenter. Ladies and gentlemen, mein Damen und Herren. Det går igjen noe der, enten i titel eller artistnavn. Etter Mariah Carey, her er først Emotions på NRK.

0: Mariah Carey innom PN, den dama gjennom musikhistorien som har hatt flest nummer 1 singler på Billboard Hot 100 I USA, der AHA har klart 1, bare for å nevne det. Jeg tror hun har vært oppe I 21-22 I 20, og det verste, eller det beste Erik, at hun har skrevet så å si alle låtene sine selv, og ja. Det det ikke nødvendigvis alle som heller kan si. Det var et lite sidespor, bare for å understreke. Strålende artist Emotions, noe av det første hun ga ut. Men det ikke noe Mariah Carey I musikkonkurransen, for nå det den låta her vi skal til. Jeg lurer på om vi skal prøve å snu litt grann på flisa. Hvor, ja, ja. Hvor ble det av? Der, hold denne. Vignetten må på plass.
1: Da må vi der, ja.
0: Nå trodde jeg korpset hadde gått hjem, men
1: nei da.
0: Ove?
2: Ja?
0: Det klart du skal få den riktige vignetten du også.
2: Ja, bra.
0: Jeg vil ikke at noen skal bli lei seg. Du, du I rute til nasjonaldagen, Ove?
2: Ja, jeg vet ikke om det sier det, det ikke så. Det vel, jeg må ut og kikke litt, men det ikke så, det vel en se litt på, rundt omkring på livet.
0: Ja, og du I Uvdal?
2: Jeg Uvdal, ja.
0: Ja. Det ryktes bryggeristreik og fare for tomme kraner, og altså, det noe du bekymrer deg for?
2: Nei, jeg har nok I kjøleskapet.
1: Ja, han har sitt eget beredskapslager.
0: Sitat Ove, jeg har nok I kjøleskapet. Ja. Nå skal vi spille opp inngangsspørsmålet, og så skal vi ha fasit, og så skal vi gi løs på oppgaven. For dette her var jo inngangsspørsmålet. Hvilken artist eller låt å ha I mente? Det gutter og jenter som den røde tråden. Dette var selvfølgelig...
2: Lady Gaga.
0: Mm-hmm. Da plinger vi for det. Og det var låta Alejandro. Så her var jo både jenter og gutter egentlig i den røde tråden. Ok. Ja. Du klar, Ove?
2: Ja.
0: For å høre første. Vi hører klippet ferdig, og så har du 30 sekunders betenkningstid.
2: Ja.

0: Det blir nesten dobbelt opp her også, tror jeg, gutter og jenter. Men hva er svaret ditt her?
1: Ja, det var... Det kan du si, nei, den der jeg har hørt noen ganger, men du vet, jeg har ikke, den har jeg ikke peiling på.
0: Jeg lar deg få sekundene videre her, for det 15-16 sekunder igjen. Nå elektronika duopop fra 80-tallet.
1: Ja, 80-tallet skal jo være ganske min sjanger, men elektronika liksom ikke den største fan av for å se relekk.
0: Nei. Nei, jeg sa det her i stad, Norge marinert i folk som elsker gitar, ikke skjønner jeg hvorfor jeg synes synt et fantastisk instrument.
1: Nei. Nei, jeg må si jeg blank der også.
2: Ja, Petro Boys.
1: Ja.
2: Petro Boys som kommer til Norge i august, West End Girls, så var både Boys and Girls.
1: Ja.
0: Men sånn kan det gå, det kan dugge på, vi sier det for selv den beste. Vi har fortsatt to oppgaver igjen, Ove, fra Udal, hør her.

0: Yes, mister, hva var det vi hørte 10-11 sekunder av der?
1: Ja. Ja, I dag har jeg gjort det vanskelig for meg.
0: Det en kjent amerikansk, som du hørte, kvinnelig artist her da. Så det noe med...
2: Det noen damer I låttitteren.
0: Husk vi har sagt ladies and gentlemen her I dag. Mm.
1: Ja. Nei, det fullstendig blankt her.
2: Også. Uten fast følge.
1: Nei, den der var, si, var den tatt langt inn, ikke?
0: Nei, men det var voldsomt så vanskelig vi har gjort det da. Eirik, skal du si det?
2: Ja, Beyoncé.
1: Ja, jeg
2: hadde
1: det på tunga, men det kom for sent.
2: Single ladies, altså ja. Damer uten fast følge.
0: Men for å sikre det siste flakslådet vi har I dag, Ove... Hør godt.
2: Vi skal hjem, og det gitar, og det ja.
0: Ja, her det mye kjærlighet. Ja.

0: Rydstrand.
1: Ja?
2: Ja, det var Ole Paus.
1: Og han har med seg en der som du ikke
2: har hørt. Ja, han Terje Jensen, eller ja.
1: Som det står i passet hans.
2: Ja, helt ja. Riktig. Jonas Fjell.
1: Hva kalte de to seg?
2: Ja, hva var det? Nei, det er to russne herrer.
1: Der! Der var han. Det er helt riktig.
2: Ja.
3: Pina Colada ved soloppgang.
2: Pina. Ja, nei, stemme hans var i grunn kjekk. Den var i grunn lett å kjenne.
3: Den tok du.
1: Ja, derfor vi tok den med. Nei, men du, vet du hva? Da skal vi friske opp Petro Boys-kunnskapen din litt grann med West End Girls. Ove, det alltid en fornøyelse å ha deg med, og så ønsker vi deg en riktig så fin langhelg og god nasjonaldag.
2: Takk til sammen til Vika begge.
1: Takk skal du ha, Ove, og måtte du spise masse pølse og is nå da. Det er lov å dytte isa, vet du.
2: Ja, en isbeta blir det vel kanskje.
1: Ja. Ha det, Ove, vi snakkes.
2: Jo, det gjør vi. Takk skal du ha.
1: Ha det godt da. Petro Boys altså på P1. Dette er god låta, altså. Sier det, tenker jeg.

0: men så løsner rotoren.
1: Hva i all verden skjer det her nå?
0: Resten av helikopteret deiser i bakken.
2: Brann, fuel, lukt.
1: Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
3: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Storbritannia har over 100 parlamentarikere fra Labour undertegnet et brev med støtte til den hardt pressede statsministeren Keir Starmer. Det melder BBC. I brevet oppfordres alle partiets representanter om å fokusere på å vinne tilbake velgernes tillit og ikke på lederstrid. Russland har testet det interkontinentale missilet Sarmat. Ifølge president Vladimir Putin kan det være stridsklart innen utgangen av året. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Sarmat er Russlands største og kraftigste atomrakett. Den skal kunne ta 10 eller flere atomstridshoder. Nå det er altså beregnet til å kunne gå veldig, veldig langt, og fra kontinent til kontinent, som det ligger i navnet. Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet. Altså sånn at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpnene, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpnet i Russland.
0: Både SV og Rødt mener regjeringens forslag til revidert budsjett har for lite hensyn til folk flest. SVs forhandlingsleder Marte Hammer vil ha flere endringer.
2: Det som er viktigst for oss er jo dem som nå kjenner på utrygghet og usikkerhet i møte med økt renta, som opplever at lommeboka ikke strekker til, og som mener at det for eksempel skal bli enklere og billigere å ta kollektiv, og at vi må nødt til å ha nok folk på jobb i velferden til for eksempel passe ungene våre.
3: Det viser at staten har veldig mye penger, og samtidig at folk kommer til å få dårligere råd fordi prisen øker. Så nå må vi komme oss på jobb, og heldigvis er ikke dette et ferdig budsjett, så vi skal ta noen inngrep for at det blir bedre økonomi for vanlige folk fremover.
0: Ja, det sa Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Ingen av de rødgrønne partiene støtter regjeringens ja til utvidet skjenking i forbindelse med fotball-VM. Det ble klart da Stortingets helse- og omsorgskomitee i dag avga sin innstilling. Dermed må AP gå til høyresiden for å sikre flertall for åpne ølkraner. Valrossen, som er kalt Magnus, en ung hann fra Svalbard, beveger seg raskt sørover langs kysten og har nå nådd kirkehallen på Hidra i Agder. En valross kan svømme opp mot 7 mil om dagen, og Magnus er tidligere observert både i Vesterålen og Kristiansund. Eksperter ber folk holde avstand så han slipper å lide samme skjebne som valrossen Freya for 4 år siden. Den ble skutt fordi den kunne utgjøre en fare for folk som kom for nær den. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi gleder oss over tanken på 2 timers hverdagsfest sammen.
6: Håper du deler den.
5: Ja, jo flere vi er sammen.
6: Og så videre.
5: Vi setter i gang med Emilia. Her er Big Big World.

0: The Greatest med Sia og Kendrick Lamar.
1: Hvordan stopper man tiden på en god måte? Det det vi på jakt etter i dag.
0: Et stort spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Det fint vi har en solid vennegjeng som liker å svare på spørsmålene våre.
1: Ja, og har du lyst til å identifisere deg med den gruppen folk, så går du inn i appen NRK Radio, søker opp hos Andre og klikker på send inn.
0: Ja, gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Vi var så vidt innom det. Har det noe med alder å gjøre at man føler at tiden går fortere?
1: Sikkert.
0: Ja, hvordan, har du noen minner av fra da du var ung om at du synes tiden fløy fort?
1: Jeg tror ikke barn tenker på det, kanskje.
0: Nei, og kanskje snarere tvert imot.
1: Ja.
0: Jeg synes ofte tiden gikk alt for sakte da jeg var ung.
1: Det var veldig lenge til bursdag og jul. Og...
0: Ja, og kanskje jeg var med på en teaterforestilling som jeg ikke synes var sånn fryktelig interessant.
1: Mm-hmm.
0: Oi, oi, oi, så lang tid det tok.
1: Men tror du at det er hele hemmeligheten? At barn kanskje har flere ting de tenker på og gleder seg til? Sånn som jul og bursdager og 17. mai? Mens vi har jo disse dagene som litt sånn, ja, den blir stress og det blir fort. Og.
0: Ja. Ja, det kan godt hende. Jeg vet jo ikke dette, men det jeg vet er at jeg slo opp i dag på forskjellige steder hvor dette har vært diskutert.
1: Ja.
0: Og der står det å lese at tiden føles raskere fordi hjernen vår lagrer færre detaljer fra rutinepregede dager.
1: Mm.
0: Og fordi vi eldes, så bearbeider hjernen sanseinntrykk langsommere, og da blir det færre bilder per sekund.
1: Ikke sant?
0: Du føler at du opplever mindre nytt hver dag. Du gjør de samme tingene.
1: Ja.
0: Nye opplevelser som barn har hele tiden, fordi det er veldig mye de ikke har opplevd før, ikke sant?
1: Ja, må jo lagre alt.
0: Ja, ikke sant? Så da går tiden langsommere, fordi de jobber heftig med å prosessere og lagre alle disse nye inntrykkene.
1: Ja, og det er jo mye rutine i voksenlivet, da.
0: Ja, det er jo det.
1: Selv om folk har forskjellige arbeidsdager og sånn, så gjør man jo mye av det samme. Føre det.
0: Ja, ja man gjør jo det.
1: Spiser det samme til frokost, og ja, står opp til samme tid. Og.
0: Kommer seg på jobben på samme måte, ser mange av de samme menneskene, og utfører jo de fleste av oss de samme oppdragene hver dag også.
1: Mm.
0: Så det er jo lett å forstå, og det står at hvis hverdagen er lik fra dag til dag, så vil minnene fra en uke, eller en måned, eller et år smelte sammen, og så føles det ut som at tiden har gått veldig fort, for det har ikke kommet så mange nye minner.
1: Så trikset er å overraske seg selv hver dag.
0: Ja, det er jo det de sier da, de som kan noe om det. Hvordan får vi tiden til å gå saktere? Svaret er fra ekspertene, bryt rutinen, prøv nye aktiviteter, lær deg noe nytt, skap nye inntrykk, for da må hjernen din registrere ny info.
1: Ja, det er jo veldig synd at vi haster så veldig, og det tenker jeg mye på, at folk er jo så travle. Man vasker jo opp kjeler som om man blir jaget av en bjørn.
0: Ja.
1: Man kan jo bare skru ned tempo litt.
0: Ja, man kan
1: bruke
0: det.
1: Bruke litt lengre tid på ting.
0: Ja, men da rekker du jo ikke å sjekke Facebook-feeden etterpå.
1: Nei, det er nettopp det.
0: Nei, vi skal ikke alltid skylde på sosiale medier. For det finnes andre ting også som gjør at man stresser med oppvaska, stresser med å få...
1: Ja, det er vel generelt litt mye, kanskje.
0: Ja.
1: Litt mange ting man skal gjøre.
0: Men tror vi det er realistisk å si til seg selv, gå litt saktere, sykle litt saktere, vaske opp litt saktere?
1: Jeg tror det er mulig å gjennomføre,
0: ja.
1: Men du må nok, da kan du ikke få gjøre alt du gjør, men det tror jeg kanskje er sunt.
0: Ja, kutte ned på noe.
1: Mm.
0: Finn ut av hva du kommer til å savne minst, eller hva du kommer til å...
1: Det er jo bare prioriteringer.
0: Ja, det er jo det.
1: Egentlig.
0: Og hvis det har med jobb å gjøre, så skal man jo gjøre jobben sin, da. Hva skal man legge bort på jobben?
1: Men det er jo bare 8 timer av døgnet ditt, da.
0: Ja, det er sant. Du kan ta det med ro de andre.
1: Mm.
0: Ja. For de fleste er det 8 timer av døgnet. Vi er klar over at det er mange av dere som må jobbe enda mer. Vi gleder oss til å høre hva du tenker gjør at tiden stopper opp på en positiv måte.
1: Men ja, når kjenner du det?
0: Mm. I appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn og fortell av hjertens lyst. I mellomtiden skal vi høre på Elle Maja.

0: Tida går litt langsommere når man hører skikkelig god musikk fra da man var ung, som nettopp nå, American Pie. Ja, da går tiden langsomt på en positiv måte. Selv var jeg tenåring på 70-tallet, og det den beste musikken for meg, skriver Thor.
1: Ja.
0: Tusen takk, Thor.
1: Ja.
0: Det var jo American Pie med Don McLean vi hørte.
1: Ja, det kan jo også gå veldig sakte hvis man synes det kjedelig.
0: Ja, sett på vaskemaskinen og se på nedtellingen til den ferdig. Da går i hvert fall ikke tiden, skriver Asbjørn.
1: Nei, ikke sant? Se på maling, tørke og så videre. Elin sier, HC, jeg vel et år yngre enn deg, men jeg føler også at tiden går bare fortere.
0: Ja.
1: Å få tiden til å stoppe opp kan en se det fine i hverdagen, uansett årstid. Nå om våren, se på blomster blomstre. Om vinteren så kan du sitte inne godt og varmt og se snøen falle.
0: Ja.
1: Ta deg litt tid til å observere.
0: Ja, bruk tiden for å få den til å vare, er det som blir moralen, eller? Hvis du ikke bruker tiden og bare stresser gjennom den, så setter den ikke noe inntrykk.
1: Bevisst forhold til tid, ja.
0: Ingvild skriver, og dette veldig interessant, jeg jobber i barnehage, og jeg har spurt de unge ekspertene her nå, førskolebarna, og de mener at uka gikk fort.
1: Ja, det er jo godt å høre.
0: Hilsen en som har passert 50, står det. Ja. Men da er det altså barn også, men det er fordi de har det så fint hos deg, Ingrid.
1: Ja, men de gjør jo mye av det samme, de skal i barnehagen de også.
0: Ja, rutiner,
1: ja. Bjørg sier at tiden den stopper opp med hennes barnebarn Frans, som ble født 25. januar. Som mormor så er jo dette stort. Jeg fikk også gleden av å få Frans til å le for første gang.
0: Oi.
1: Han kommer nok til å stoppe tida ofte med tida som kommer, sier Bjørg.
0: Det tror jeg også. Herlig. Gerd skriver, hei Gerd. I den tid jeg jobbet og sto og ventet på at klokka skulle bli stengetid, forundret det meg at det var merkelig at klokka gikk så uendelig sakte når tida gikk så fort.
1: Ja, ikke det rart?
0: Det kan jo være en forskjell der, kanskje.
1: Ja, hvis man venter på noe så blir man jo utålmodig også.
0: Ja. Mens arbeidsuka kanskje sånn på fredag ettermiddag hadde gått ganske kjapt allikevel.
1: Marie kjenner ikke igjen personen som hun ser i speilet, for det stemmer jo ikke overens med den jeg føler at jeg fortsatt er.
0: Nei.
1: 35 år, men jeg er jo egentlig 63, og jeg trøster meg med at det er hvordan jeg føler meg innvendig som teller.
0: Ja.
1: Jeg danser fremdeles disco hjemme og interesserer meg for det som skjer der ute.
0: Ja, herlig Marie. Der er vi to. Rita,
1: danser du disco hjemme?
0: Jeg har ikke sett noen. Jeg har jo sagt til deg at jeg ikke danser i det hele tatt, så det var dumt å røpe det. Rita ligger på verandaen og nyter finværet etter jobb og lytter til, oi, så hyggelig, et av sine favorittprogram på radio.
1: Oi, ja, så hyggelig.
0: Verden, Rita. Ja, hvis vi kan være med og stoppe opp tiden litt for noen, så er vi jo selvfølgelig veldig stolte av det.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Fin kveld til deg også, Rita.
1: Knut sier at du bør melde deg inn i en revygruppe og bli med på et revynummer som tar publikum med storm.
0: Ja.
1: Det å stå på en scene og føle på energien fra et entusiastisk publikum er helt magisk, og det får tiden til å stå stille.
0: Det kan jeg tenke meg.
1: Åh, jeg har vært så nervøs. Sceneskrekk, vet du. Da går også tiden sakta.
0: Ja. Så hadde vi noen meldinger tidligere i dag om at man skulle ta seg AirPods og andre hodetelefoner og bare være inne ut og høre på fuglesangen. Synne skriver at hun er motsatt.
1: Ja.
0: Tar på hodetelefoner og hører noen fine sanger samtidig som jeg gjør noe. Enten det er på en ferge, en buss, ute på tur eller andre steder. Men det er som vi sier, det er jo forskjellig fasit på dette, eller forskjellige løsninger på dette. Det finnes jo ikke noen fasit.
1: Nei, det gjør ikke det. Ingeborg sier at tida stopper nok ikke opp, men den går mye saktere ombord på hurtigruta.
0: Oi.
1: Langs vår vakre kyst. Sjela henger liksom med.
0: Ja. Ja.
1: Det var en fin måte å se på det.
0: Trygg og god seilas videre, Ingeborg Merete. Det var fine meldinger.
1: Det var kjempefine meldinger.
0: Tusen takk alle sammen.
1: Jeg skal bare somle meg gjennom livet jeg nå.
0: Ja, tusle litt rolig langsetter veikanten.
1: Ja, men det er vanskelig å irritere folk. Kom deg ut av veien, jeg har et møte, Rekke.

0: et særdeles trivelig samarbeid mellom Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett, hvis ikke jeg tar helt feil. Dette var Sundre Berget.
1: Nå det på tide å få en ny venn.
0: Ja, og vi gleder oss.
1: Ja, det kan være så mange ting man burde feire i dette livet. Det kan være en fin måte å få ting til å stoppe opp litt også.
0: Absolutt.
1: Jeg har fått en hyggelig melding fra Yngve som snakker om nettopp dette.
0: Ja, hva sier han da?
1: Han sier at når man som 45-åring opplever å bli skikkelig forelsket på nytt.
0: Ja, da kan jeg tenke meg at tiden stopper.
1: Den stopper opp, og det er noe å feire, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men man må melde seg på nytt. Hvis man har sendt en melding som du tenker egentlig var en påmelding, så må du gjøre det på nytt.
0: Ja, og det kan du gjøre ved å gå inn i appen NRK Radio, finne HC og Andrea og trykke på knappen «Send inn».
1: Fortell oss hva du feirer og litt om deg selv. Husk å legge ved mobilnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Vi sender deg selvfølgelig en premie for innsatsen etter du har vært på radioen, sånn ja. I 18-tida.
0: Ja, blir veldig trivelig. Sørg for å være tilgjengelig da. Vi gleder oss. Her kommer gården, Karine. Nå synger Losing Myself.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Seal som synger Crazy for deg på NRK P1.
1: Det renskjær galskap å ikke gå inn I appen NRK Radio og melde seg som dagens ny venn hvis man har noe å feire.
0: Ja, det det I grunn. Vi har veldig lyst til at det blir akkurat deg. Det tid for et værvarsel også nå, og statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan blir været I morgen?
2: I morgen så ligger et lavtrykk utenfor Finnmark, altså nord for Finnmark, og det gir vestlige vinder I Finnmark I morgen, og den vinden kommer opp I kulingstyrke på kysten, av fall nord og øst I Finnmark I morgen fra vestlige retninger. Og det vil gå enkelt I regnbyger I ytterstrøk vest I Finnmark, mens resten av Finnmark stort sett får oppholdsvær og perioder med sol. Og I Troms det særlig ja, Nord-Troms som får noen byger I morgen, og særlig på starten dagen, men det går mot en bedring sørfra I Troms I dagtimene, så etter hvert oppholdsvær litt sol da, først I Sør-Troms, senere også lenger nordover I fylket sent på dagen. Nordland og Trøndelag nok de som får aller mest sol I morgen. Ja, stort sett klart, det lettskyet pent vær mye av tiden. I morgen kveld så kommer litt regn inn øst fra mot grensetraktene I Trøndelag. Og på Spitsberg I morgen ligger temperaturen på ja, rundt null, så den gjort en god stund nå. Det blir oppholdsvær og delvis skyet vær. Vestlandet, ja, først Møre-Romsdal, her blir det oppholdsvær, periode med sol I morgen, Vestlandet sør forstått, her blir det mer skyer, og det kan komme litt sånn smått med enkelte byger også, særlig sørover på Vestlandet, men stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av. Og på Sørlandet, stort sett skyet I morgen, lokalt enkelt regnbyger, på Østlandet blir nok sånn skyet til delvis skyet hver I morgen, og det kommer inn regn fra svensk side av grensen, det kommer inn mot grensetraktene I løpet av ettermiddagen, og så brer regnet seg vestover mot Osloområdet og Mjøsa I løpet av kveldstimene I morgen. Og I fjelltraktene I Sør-Norge enkelte byger, mest I form av regn og sludd I lave terreng, med snø høyt til fjells.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Statsministeren får nei av alle de rødgrønne partiene til å gjennomføre VM-fest med åpne ølkraner gjennom natta i sommer. Fra før av var både Rødt og Senterpartiet imot de frie kranene, de får nå støtte av SV og MDG. SV løfter frem at Fellesforbundet, som organiserer arbeiderne som skal servere og holde åpe disse nettene, tydelig imot forslaget. Men Arbeiderpartiet kan få støtte av Høyre og Fremskrittspartiet, som generelt vil ha mer åpne regler for servering. Og du får mer debatt akkurat nå hvis du skrur over på NRK P2 eller NRK 1 på TV, der det nå Dagsnytt 18. Russland har i dag testet missilet Sarmat, som kan fly fra kontinent til kontinent. Ifølge president Vladimir Putin kan dette være stridsklart innan utgangen av året. Det skal også bli mulig å feste flere atomstridshoved på missilet, altså gjøre missilet til et atomvåpen. Det forteller vår korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Dette er altså det tyngste og største våpenet de har, så det plasseres ut i siloer på fastlandet, altså at dette er ikke et våpen som transporteres rundt omkring. Om de klarer å få utplassert våpenet, det kan jo være litt usikkert. Man har tidligere overdrevet hastigheten i utviklingen av dette store, tunge atomvåpenet i Russland.
0: Kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon besøkte i dag det nye regjeringskvartalet i Oslo. Førre kongelige besøk der var for 15 år siden. Da ble kongeparet tatt imot av daværende statsminister Jens Stoltenberg 2 dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. I ettermiddag var det statsminister Jonas Gahr Støre som tok imot de kongelige.
2: Så kongen har jo vært en veldig viktig stemme, særlig den sommeren, da dette grusomme skjedde. Han satte jo ord på veldig mye av det vi følte som nasjon. Og som du sier, 15 år utenfor dette regjeringskvartalet for mitt kontor, statsministerens kontor. Og nå er vi tilbake, og det at det er den samme kongen som kan komme på besøk 15 år etter, det har sin kraft.
0: Boksesporten slår fra seg med rekordmange klubber og unge talent i ringen, samtidig åtvarer en lege mot skadene som kan oppstå, spesielt ved gjentatte slag mot hovedet. Likevel står trenere på for å spreie sporten og vise foreldre at sporten kan være en trygg idrett også. Det ser ut til å funke godt. Nå er det en tredel av medlemmene i Bokseforbundet mellom 13 og 19 år gamle. NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi håper du har tid og lyst til å holde deg her.
5: Vi byr på nytt vennskap hvert øyeblikk.
6: Coldplay kan vi også by på.
5: Og de kommer her med Adventure of a Lifetime.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: klart vi kjenner deg, Atle Pettersen.
1: Og nå kjenner vi også Alice.
0: Ja, det er vi heldige for. Ja, vi er veldig heldige. Vi er veldig glad for, mente jeg å si.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var veldig, veldig koselig.
1: Ja, feiret altså at hun hadde fått et skjærepar som hadde slått seg ned rett på utsiden av døra. Det er hyggelig å følge med på.
0: Ja, veldig. Og så oppfordrer vi folk til å ta en tur på utstillingen når hun skal stille ut bildene sine.
1: På Sortland.
0: Ja. Det blir veldig fint. Da har vi vært nord for der vi befinner oss. Hvis vi tenker nå at det begynner å bli noen sånne langhelger, og at folk kanskje begynner å tenke på noen weekendturer, kanskje ikke denne helgen fordi det er 17. mai etter hvert og sånn, men det kan hende. Og da er det litt spennende, synes jeg, statsmeteorolog Terje Alsvik Volle, å få vite hvordan det ser ut værmessig nedover i Europa.
2: Det ser jo kjøle ut, vil jeg si. Kjøle, det man kanskje kunne forvente seg. Midten av mai, sørover på kontinentet, og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjølere enn ja, snittet for årstiden. Da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Benelux-landene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg. Da. Så det er 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da? Der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader. Men for eksempel fransk riviera, knapt 20 grader de fleste dagene, og Roma sånn, ja, rundt 20 stort sett, og Hellas også temperaturer som kommer opp et stykke på 20-tallet. Men det er vel ingen i Europa som får det varme normalt denne uken her, stort sett da på den kjølige siden for de aller fleste.
0: Ja. Finnes det noe enkel forklaring i disse tider hvor vi jo hele tiden hører om økende globale temperaturer og er litt redde for det, og så kommer det plutselig perioder hvor det er kjøligere?
2: Ja, det er litt paradoksalt kanskje, men det store bildet, hvis man zoomer ut, så ser man at luften kommer fra ja, vest og nordvest, og da er den kjølig, kommer fra en kjølig kilde. Da. Ja. Og når den blåser ned mot Europa, så vil temperaturen da ligge lavere enn normalt, selv om det globalt sett er litt varmere enn før, så skal det fortsatt bli periode med kjølig vær, også i Europa sommerstid, så man er liksom ikke garantert at det skal alltid skal være varmt og sånn, og så er det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind nord i Europa, så da vil nok føles litt sånn surt og kaldt, så sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden av året.
0: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
2: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
0: nei,
2: for det er sol døgnet rundt. Så nå er vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark er jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så brer den seg sørover da suksessivt. Til Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai. Og helt sør til Polarsirkelen, som venter til 5. juni. Så det er en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid, også har mest midnattssol. 2 weeks and I wait till the feeling hits. Maybe I just haven't let it sink in.

0: nå skal tidsmaskinen få vist hva den god for.
1: Kult.
0: Vi skal 45 år bakover I tid med en gang.
1: Ja, det såpass.
0: Ja.
1: Da vi I 1981, og Billy Idol ga ut platta Billy Idol.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og på den var det en justert versjon av en låt som han ga ut med det gamle bandet sitt, Generation X, året før, altså 1980.
0: Ja, for Billy hadde vært på disco I Tokyo.
1: Ja.
0: Og der var det visst populært å bare danse med seg selv. Ikke noen pardans og ingen dansesteg, bare såkalt poging med seg selv.
1: Ja, og siden bandet Generation X ble brått oppløst, så brukte Billy Idol denne låta som første single selv for å prøve å få sin egen solokarriere på beina.

0: chance. I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing with myself. I'll dancing with myself.
1: Billy Idol og Generation X med Dancing With Myself. Og hvordan gikk det så med denne solokarrieren hans?
2: Ja, den kom jo etter hvert,
1: ja.
2: Men ikke noen særlig grad med denne første single. Den neste derimot, Money Money, for ikke å glemme nummer tre, Hot In The City. Da var det gangen.
1: Ja, og ikke minst White Wedding da, da var det jo gjort.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Det var forresten Steve Jones fra The Sex Pistols som spilte gitar på denne låta vi hørte. Han og Billy var jo gode venner tilbake i tiden.
1: Ja, vi skal videre. Vi skal krysse Atlanteren, for fra Billy fra London skal vi til John fra New Jersey.
2: Ja, for her kommer Bon Jovi med Bad Medicine.

0: Det sa at John fra New Jersey.
1: Oh yeah.
0: Og derfor heter jo også bandets album nummer 4 New Jersey. Det var utgitt I 1988 og hadde både Bad Medicine og I'll Be There For You som ja, store hits.
1: Ja.
0: Det var totalt 5 singler fra plata som kom inn på topp 10 på Billboard.
1: Det var grei kontroll på hitlistene for Bon Jovi. Ja, Bad Medicine ble jo den tredje nummer 1 låta som gutta skrev sammen med Desmond Child.
0: Ja.
1: You Give Love a Bad Name og Living on a Prayer var jo allerede verdens hits.
0: Desmond Child, han var en middelmådig artist på 70-tallet.
1: Ja, jeg leste det.
0: Men så fikk han sitt gjennombrudd da han ble kompis med Paul Stanley I Kiss og skrev I Was Made for Loving You sammen med han.
1: Alle skulle hatt en kompis som Paul Stanley.
0: Ja, det kunne vært innbringende.
1: Ja, det kunne det. Nå skal vi høre en hit fra 1998.
0: Mm.
1: Men riktig nok I en versjon fra 2020 da Jennifer Page spilte den inn på nytt for å få tilbake rettighetene sine til sangen som jo plateselskapet hadde solgt uten å avklare med henne.
0: Veldig frekt. Her Crush I det vi da kanskje kan kalle Jennifer's version.

0: Jennifer Page debuterte i 1998 med Crush, og det til dags dato hennes eneste internasjonale hit. Vi hørte en versjon som hun spilte inn i 2020.
1: Ja, originalen gikk jo til topps over nesten hele verden. Mm. Litt mer moderat for den 2020-versjonen, men allikevel. Hun fremdeles aktiv, og i sommer skal hun turnere i Europa igjen, og hun har lovet ny musikk og ny kunst, faktisk,
0: Oi.
1: Når hun poster sine nyheter i sosiale medier.
0: Er det da maling og
1: sånt? Det så sånn ut.
0: Mm.
1: Jeg litt nysgjerrig på det. Kan du ta med at hun også ga ut en balladversjon av denne låta i 2017 eller noe sånt, så den finnes etter hvert i en del forskjellige versjoner, og skal sikkert være med på sommerturnering. I år.
0: Helt sikkert. Mm. Vi reiser bakover i tid igjen til 1981 og plata Ghost in the Machine med The Police.
1: Ganske tøff titel.
0: Ja.
1: Ja, det fjerde albumet deres. På den plata så var det en sang som heter Every Little Thing She Does Is Magic.

Michael David Rosenberg, det han kaller seg Passenger, og Michael han fyller faktisk år nå om ikke så veldig lenge på søndag, den 17. mai, da fyller han 42. Vi lytter til Maria Mena og Molly Hammer før det, Can't Let Him Win. Og før Magnus Vattekar Sandvall gir oss siste nytt, får du musikk fra Eva Velskram, Du er alt jeg trenger.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En person bekreftet omkommen etter en alvorlig trafikkulykke ved Ytre Enebakk I Akershus. To biler skal ha kollidert med et sykkelfølge I området. 7 syklister ble treffet I denne ulykka, opplyser politiet. En person fraktet til Ullevål sykehus I luftambulanse, mens 4 andre sendt til Akershus universitetssykehus. Ordføreren I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at kommunen har kalt ut psykosocialt team der. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Borgarting lagmannsrett får reaksjoner på dårlig sikkerhet ved domstolen. I en lunsjpause fra en sak så politiadvokat Anders Wahl Møland seg nødt til å beslaglegge en kniv en fornærmet I en sak tok fram. Hendingen oppstod da en pågående ankesak med flere unge personer gikk I lagmannsretten på førre fredag. Da partene I saken møttes de gangen utenfor rettslokalet enda det en konfrontasjon der en person tok ut kniven. Møland ønsker bedre sikkerhet.
1: Det jo litt skremmende at I gangen rett på utsida av rettslokalet, lagmannsretten, 7 dommere på vei ut for å spise lunsj, og så skjer det en sånn hendelse rett på utsida av inngangsdøra.
2: Det viktig for meg å si at sikkerhetsstaben og politiet kom raskt til stedet, men samtidig så kan vi ikke unngå denne type hendelser så lenge ikke vi har en permanent sikkerhetskontroll I lagmannsretten.
0: Det sa Marianne Volland, som første lagmann I Borgarting lagmannsrett. Regjeringen får kritikk for det samarbeidspartiet der kaller et slappt og grått budsjett. Arbeiderpartiet la I dag fram forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett, altså en oppdatering av statsbudsjettet for året. Finansminister Jens Stoltenberg nok godt fornøyd, mener politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: For han har nok hatt 2 mål for dagen. Det ene at økonomene skal si at dette nøytralt. Dette ikke en regjering som gambler med høy pengebruk slik at inflasjonen kan fortsette og at renta vil stige. Og det andre jo at politikerne synes det litt kjedelig. Det mye bedre enn at de rasende allerede nå, for han vet at milliardene vil rulle fort når de kommer med sine ønskelister. Og erfaringsmessig så blir det også mye krangling.
0: Storbritannia sender droner, jagerfly og marine fartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsanvold.

Fra australske Tony Watson, bedre kjent som Tones and I, kanskje et litt rart navn for en soloutøver, Tones and I. Men det var noe sånn det startet, de var to, hun sang, og hun hadde med seg en gitarrist. Gradvis gikk hun over til å spille og gjorde alt selv, dermed Tones and I. Det kveldsåpen du lytter til her i NRK P1, Eivind Motland, fortsatt med deg.

Britiske Sam Fender reflekterte over et forhold han allerede har mistet. Han hadde med seg Olivia Dean på Rain Me In fra I fjor. Dette var for øvrig Sam sin første nummer 1 hit på hjemmebane I Storbritannia. Det skjedde tidligere I vinter, nærmere bestemt I februar.

0: ønsker mer. I kveld går den første semifinalen i årets Eurovision Song Contest av stabelen, og vår egen Jonas Lov skal i ilden først på torsdag. Allerede i kveld skal 15 land kjempe om 10 finaleplasser til lørdagens store finale. Og du, William Frejof Sande, du har fulgt dette sirkuset siden begynnelsen av 1990-tallet. Hva er egentlig forholdet ditt til Eurovision?
1: Det er ganske så intenst, hvertfall var det det i barndommen. Jeg husker at jeg satt sammen med mamma og pappa og så på de her sendingene år etter år. Selve sangene var kanskje litt så som så for meg den gangen, men jeg ble helt oppslukt av selve konkurransen og ikke minst stemmegivningen. Jeg kunne bli oppriktig frustrert over hvordan nabolandene alltid skulle gi poeng til hverandre, og ikke minst de her tollerne. Jeg satt nærmest og spant på gulvet som en illsint katt når Kypros nok en gang ga 12 poeng til Hellas. Men etter hvert som jeg ble litt gamlere, så skjønte jeg jo at det her er jo en del av hele Eurovision-pakka, og da begynte jeg å interessere meg mer for musikken enn bare poengene.
0: Og de fleste av oss har jo kanskje en eller flere Eurovision-favoritter opp gjennom året også, og som så mange andre har. Og du er en helt spesiell Eurovision-favoritt, William.
1: Ja, uten tvil, for det var en periode i livet hvor jeg nærmest studert alle Eurovision-låtene hvert eneste år, og prøvd å spå hvem som skulle vinne. Jeg traff ikke så ofte, men i 2007, da traff jeg virkelig blink. Finalen det her året ble arrangert i Finland etter Lordis seier med Hard Rock Halleluja året før. Hele 42 land var med, og en av dem var Serbia. De stilte som egen nasjon etter bruddet med Montenegro året før, og Serbia, de kom med Molitva, framført av Maria Serifovic, en låt som virkelig traff meg med en gang.
0: Men hva var det med akkurat den låta da som gjorde så sterkt inntrykk? Hvorfor er dette din favoritt gjennom hele historien til Eurovision Song Contest?
1: Ja, det er litt vanskelig å sette fingeren på, men for meg så fanger denne låta hele essensen av hva Eurovision skal være. Den er både storslått, sår og dramatisk på samme tid, og så synges den jo selvfølgelig på morsmålet, noe jeg alltid har satt ekstra stor pris på. Maria har jo også en helt fantastisk stemme, så elsker jeg den her etniske klangen som jeg bruker å kalle den klassiske Balkan-sounden. Og så hjelpte det jo også på at jeg tjente jo noen kroner hos Norsk Tipping, for jeg var overbevist om at Serbia kom til å vinne, så det var noen ganske kjærkomne penger på et heller skrint studentbudsjett.
0: Ja, du er langt fra alene om å ha Molitva som favoritt da.
1: Nei, absolutt ikke. Altså, låta har jo fått veldig høy status blant både fans og kritikere. Den ble blant annet kåret til en av de 10 beste Eurovision-vinnerne noensinne av The Independent i 2019. I tillegg så rangert fans The Eurovision Times den som tredje beste Eurovision-låt gjennom tidene. Det sier jo litt om hvor sterkt den fortsatt står nesten 20 år senere.
0: Ja, ingen tvil om det. Her er han, Eurovision-vinneren fra 2007, William sin Eurovision-favoritt også, Molitva av Maria Serifovic.

Framført av Maria Serifovic. Dette var Serbias sitt bidrag til Eurovision Song Contest I 2007. Og hvis du har en spesiell favorittlåt fra denne sangkonkurransen sin historie, du hjertelig velkommen til å dele denne med meg I form av en melding I NRK Radio. Det kan jo være at det enkelt å finne den I musikkarkivet også, men jeg kan ikke love noe.

Alex Gray sin versjon av The Best før det, Dancing with a Stranger fra Sam Smith og Normani I sammen. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke tidligere I kveld. Ellers det ikke meldt om spesielle avvik på veiene rundt om I landet. Vær oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene. Skal du til å kjøre langt I kveld eller I natt, så sjekk gjerne Statens vegvesen sin nettsider på 175.no.

Stelle, og jeg spurte om Eurovision Song Contest favoritter fra tidligere år. Både Elisabeth og Jonny har trukket fram bidraget til Italia i 1987. Gente di Mare, eller Gente di Mare. Vi får vel høre på den sangen for å få med oss rett uttallet. Det er noen bidrag en husker den dag i dag. Jonny skriver, jeg lurte på hva det betydde den gangen. Jeg besøkte biblioteket, og det betyr vel helter fra havet eller noe i den duren. Og dette er en god vokalsang, mener altså Jonny. Ja, People of the Sea på engelsk skal vi lytte til. Umberto Tassi og Raff.

0: Highasakite, keep it alive. Vi skal kikke på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, noen har hatt det ganske vått I nord for de som til sola.
1: Ja, da, det har vært litt nedbør nå, nord I Nordland og Sør-Troms særlig, og det drar seg litt nordover, så det henger nok litt igjen både I ytre strøk av Troms og Finnmark I morgen, men det går mot bedring, så utover dagen I morgen så det nok lite nedbør igjen, og sola kan komme I Troms utover ettermiddagen og kvelden. Finnmark får nok fortsatt skyer, I hvert fall I ytre strøk. På vidda ser det nok at skiller bedre ut. Men det et lite lavtrykk da, som passerer gjennom Finnmark I morgen, og når det kommer ut I Barentshavet, så kan det gi en del vind øst for Nordkapp, liten kuling fra vest, kanskje stiv kuling på ettermiddagen. Henger litt nedbør igjen, kanskje noen spredte byger nord I Nordland også, som gir litt skyer først på dagen, men det ser ut å bli strålende I Nordland utover ettermiddagen, så her det bare å glede seg til mye sol for veldig mange. Litt vind langs kysten, litt nordavind med frisk bris. I Sør-Norge så har det vært mange som har sett sola I dag, det har vært relativt greie temperaturer, De fleste fylkene har hatt temperaturer rundt 15 grader I dag. Skyer litt mer til I morgen. Nok fortsatt gode muligheter for å se sol nord for Stad og Dovre, og kanskje særlig Trøndelag. Der blir det en del sol, men sør for Stad og Dovre så kommer det nok mer skyer, og det kan være noen lette regndrypp her og der. Mulighet for at det noen gløtt av sol også, men ja, det skyer til, for det et nedbørområde på vei. Det kommer inn fra Sverige mot... Ja, først mot Østfold og Akershus, ikke for litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og så brer det seg da nordover på Østlandet og litt vestover mot fjellene etter hvert, og da skal man være obs på at det litt kjølig luft I det nedbørområdet, så det kan bli snø ned mot en 500-700 meter nord I innlandet, Gudbrandsdalen, Østerdalen og de sørlige delene av Trøndelag, og dette skal jo fortsette da utover Kristi Himmelfartsdag, hvor det blir våtere I hele Sør-Norge.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Det var Bendik som sang den. Før det lytter vi til Girl in Oslo fra Big Bang. Og nå skal vi til denne karen. Dette er selvfølgelig Christian Christensen, et navn som mange P1-lyttere gjerne har et forhold til. Men husker du at han også var med I bandet No Name, No Fame, som var med I X-Factor I 2009? Han var med I The Voice som soloutøver I 2013. Der kom han seg faktisk til

Sangen hans Love Freely, den skrev han da han drog til Los Angeles for å slippe unna det han kalte sitt norske jeg. Tolk det som du vil, her han, Love Freely.

ny musikk her fra Christian Christensen, som altså fyller år I dag. Love Freely. Jim har sendt melding I NRK Radio og sier at hans største minne fra Eurovision Song Contest med Alexander Rybak fra 2009, da han deltok med Fairy Tale, klarte mestvinnende med 16 ganger 12 poengere. Ingen bedre, hverken før eller senere. Kunne vært artig å høre den igjen, da, sier Jim. Selvfølgelig skal vi det. Vi tar han fram til nyhetene klokka 21. Her Alexander Rybak.

0: RR NRK Nyheter klokka 21. En mann i 50-årene er bekreftet omkommen etter 7 syklister ble påkjørt i Enebakk i Akershus i kveld. Et lokalt sykkellag var involvert. De pårørende er varslet om ulykka, sier politiet. En person er fraktet til Ullevål sykehus i luftambulanse. 4 andre er sendt til Akershus universitetssykehus. Det forteller Jeanette Wigen Holestøl, som leder helseinnsatsen på staden.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så er det jo mange vitner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: En av sjåførene som var involvert i dødsulykka blir nå mistenkt for kjøring i ruspåverket tilstand, det skriver VG. Og reporter Kristine Næss Larsen, hva mer vet vi om sjåførene nå?
2: Ifølge politiet så har begge førerne fått førerkortet sitt beslaglagt, og begge har nå status som siktet. Og begge bilistene fraktes nå til legevakten for blodprøvetakning.
0: Og hva vet vi om årsaken til ulykka?
2: Jo, foruten at man mistenker at føreren av den ene bilen var påvirket av rus, så sier politiet at man må komme tilbake til årsaken til ulykken når man får undersøkt videoer og foretatt vitneavhør og får snakket med de involverte. Og ifølge helsepersonell så skal det også ha vært flere vitner til selve hendelsen.
0: Takk til deg, reporter Kristine Næss Larsen. Jon Ferdinand Sikkerbøl og Emil Nikolai Hansen bor rett ved ulykkestaden og ble vitne til ulykka i kveld. Nå forteller Sikkerbøl hva som skjedde.
3: Jeg var på verste, og så hørte jeg bare at det smalt noe jævlig. Så ringte mutteren og lurte på om jeg også hørte det. Og så løp jeg ut, da, så så jeg at det lå masse sikkerlister og biler ute på jordet.
0: Andre nyheter nå. Storbritannia sender droner, jagerfly og marinefartøy til Hormuzsundet utenfor Iran. Det sier den britiske forsvarsministeren John Healey ifølge Sky News. Healey sier at å sende styrkene til Hormuzsundet handler om å redusere byrder som konflikten legger på folk hjemme i Storbritannia. En femdel av verdens olje går vanligvis gjennom Hormuzsundet. Nå som sundet har vært stengt har det fått store konsekvenser for verdens økonomi. Så til Eurovision Song Contest, for der starter første semifinale i kveld, og du ser semifinalen på NRK1 akkurat nå. Flere oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

Er du klar for litt sjefsmusikk? Altså fra Bruce Springsteen, sjefen, The Boss. Her beskriver han optimisme I et parforhold. Waiting on a sunny day.

aldri feil med litt Springsteen på radioen, altså Bruce Springsteen. Her fikk du han med Waiting on a Sunny Day, og det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her på NRK P1.

0: Vidar Wang, hvis du ser henne. Nå litt godt gammeldags slarv. I går var det nemlig kongelig gallaforestilling I Royal Albert Hall I London. I den anledning hilste kong Charles på flere av stjernene før showet. En av de som skulle opptre var Rod Stewart, som skapte en liten skandale da kongen kom bort til han. Nå hadde jo hverken kongen eller Stewart mikrofon på seg, men likevel ble følgende samtale fanget opp på kamera.
1: Hello, sir. May I say well done to the Americans. You were superb. Absolutely superb.
0: Ja, det var sikkert lettere å få med seg det som ble sagt hvis du kikket på videosnutten, men jeg skal likevel gjengi det. May I say, well done in the Americas. You were superb. Absolutely superb. Put that little rat bag in his place. Det var selvfølgelig Donald Trump. Han snakket om godeste Rod Stewart da han sa, put that little rat bag in his place. Kong Charles lo litt brydd, så hastet han videre til neste stjerne. For ordens skyld kan jeg si at Rod Stewart han jo blitt adlet for sitt bidrag til britisk kultur og for arbeidet sitt med veldedighet, så riktig omtale av han vel egentlig Sir Rod. Vi får ta en sang fra Sir Rod Stewart og dette Handbags and Gladracks.

En sang som ble laget I 1967 av Michael David Dabow fra Manfred Mann. Vi lytter til en versjon av Handbags and Glad Rags som kom fra Rod Stewart I 1969. Og hvis det var noe kjent med denne sangen, men du ikke klarer helt å sette fingeren på det, så ble jeg også en variant av denne brukt I forbindelse med TV-serien The Office I sin tid.

fra Elia, og før det du har stått framført av Elle Maja. Nå til enda mer norsk musikk, nå fra Levanger i Trøndelag. Markus Hoff har du kanskje hørt her på P1 før. Han en såkalt singer-songwriter i starten av 20-året. Han har også jobbet som journalist, kan internett fortelle. Internett forteller oss også at det finnes bare to album i verden som han liker alle sangene på. Beatles sin Abbey Road og Billy Joel sin The Stranger. Ingen av de skal vi høre på nå. I stedet skal vi høre på Markus Hoff sin egen sang Playing on Repeat. Den ble til etter en utfordring fra Daniel Powter, mannen bak denne sangen. 'Cause you have-

Den nye singelen min heter Playing on Repeat. Den låta lå faktisk I en skuff I mange år før den ble ferdig, og det Daniel Powter, mannen bak låta Bad Day, som bidro til at jeg fullførte låta. Vi kom I kontakt, og han utfordret meg til å skrive et vers med kun to akkorder. Det hadde jeg aldri gjort før, så jeg prøvde det. Og det endte opp med å bli verset til Playing on Repeat, og det som gjorde at låta til slutt ble ferdig. Så takk til Daniel Powter. Jeg håper dere liker låta, og jeg gleder meg veldig til å gi ut mer musikk fremover.

Og vinsjen på Kaja. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 154 mellom Ski og Ytre Enebakk fortsatt stengt ved Holtopp etter en ulykke der tidligere I kveld. Ellers pågår det en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du kjøre langt I kveld og I natt, sjekk gjerne Statens Vegvesen, sin nettsider på 125.no.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: sang Michael Bublé, og den lager han etter at han møtte sin elskede Louisiana Lopilato den gangen de var forlovet. Før det lytter vi til Rabo og Without Me. Noen gode menneskemøter kan sette seg ekstra godt fast I oss. Noen ganger kan det mest virke som om livet selv pirker oss litt I det minnet, som for å minne oss om at det finnes spor av disse I husken ennå. Forfatter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen ber på et sånt minne.
1: Biblioteket har alltid hatt en stor plass I livet mitt. Jeg stadig innom og på fornavn med flere av bibliotekarene, også da jeg var barn. Da jeg begynte på skolen, var jeg innom nesten hver dag etter skoletid. Biblioteket lå rett ved siden av skolen, så det var enkelt å stikke innom på vei hjem. Bibliotekaren var en britisk dame som hette Joyce, og hun brukte å lese høyt for oss. Oss elsket å høre hvordan de mjuke ærene henne formet ordene når hun fortalte historie. Joyce presenterte meg for klassikere som «Jørgen pluss Anne er lik sant», «Drømmen om Narnia», og Tordivelen flyr I skumringa. Jeg slukte alt hun ga meg, og ganske sikker på at Joyce har mye av ære for at jeg har blitt så glad I bøker. Jeg husker spesielt en episode. Jeg var innom biblioteket som vanlig, og stilte meg framfor skranken. Ventet bak noen eldre jenter. Da det ble min tur, spørte jeg, litt flau og med lave stemme. «Har du bøker om kjærlighet?» De eldre jentene fniste og kviskret seg I mylla, men Joyce satte dem på plass med en gang. Det de samme bøkene dere jenter ute etter, men det bare hun som modig nok til å spørre etter dem, sa hun og blunket til meg. Jeg smilte, og jentene sluttet å flire. På samme måte som negative kommentarer festet seg årevis, kan heldigvis også positive opplevelser sete sterkt I oss. Kan hende var det ikke bare lesegleder som fikk næring hos Joyce, men hele hendelsen sådde nok et frø I meg og ga meg selvtillit. Jeg husker fortsatt følelsen av stolthet som fylte meg da Joyce kalte meg modig. Flere år senere, da jeg for lengst var voksen og Joyce død, ble jeg kjent med en som heter Kristin. Og ble etter hvert gode venninne. Hun noen år yngre enn meg, så jeg visste ikke så mye om det, til tross for at oss vokst opp I samme kommune. En dag jeg var på besøk, fortalte hun tilfeldigvis at mormora var bibliotekar I si tid. «Hva hette hun da?» spørte jeg. «Hun hette Joyce!» «Tenk det! Etter alle disse årene så har jeg blitt venninde med barnebarnet til Joyce. Nå det jeg som får presentere mine bøker for både Kristin og mora henne. Livet altså!» Det slutter aldri å overraske. Kjekt at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kollås Ingebrigtsen.

fortsatt en ganske fengende sang her fra Gautier og Kimbra. Det, ja, det jo 15 år siden denne kom nå I 2026. Sånn det. Tid og den flyr. Her De Lillos og nummer 4 de neste minutterne.

0: Ja, det var Delillos med lyttet til her, ja, sammen med damegruppa nummer 4, halvveis rundt jorden, spilt inn I Gangerolfs gate I Oslo. Da spørs det hvor langt vi fra Marienlyst Paul Thoresen.
1: Jeg ikke
0: så langt. Skaps noe. Nei,
1: vet vinylplatekast omtrent, ikke jeg, hvis det skjer godt. Ikke så langt unna det. Det jo, de Lillos jo veldig Oslo da. De har jo skrevet mange sanger om Oslo. Så det veldig Oslo. Oslo Vest da. Man hadde I min ungdom, vet du, Øyvind, så hadde man de Lillos på Oslo Vest, og så hadde man Jokke på Oslo Øst.
0: Ja, det var sånn det ble,
1: ja. Ja, det var enkelt da. Det var ikke så mange forhold å forholde seg til. Så det men da, det halvveis rundt jorden. Jeg har ikke vært halvveis rundt jorden, jeg har I hvert fall... Vært litt oppe I Norge I helgen og fikk en tur på Mjøsa
0: Jaha.
1: I leid båt.
0: Okay.
1: Vi var på jakt etter store retten da, vet du.
0: Ja, det var og, fisk.
1: Ja, vi må jo prøve seg litt, vet du. Så jeg var ute der sammen med min utvalgte, og vi tok en tur på Mjøsa. Vi tok utgangspunkt I Brumunddal, og fikk jo da selvfølgelig anvist gode fiskeplasser, etterfølt av en latter av det lokale. Selvfølgelig da skjønner man at det har blitt lurt, og vi fikk ikke fisk denne gangen. Her.
0: Ingenting.
1: Ingen verdens ting, men det jo flott å seile på Mjøsa. Så jeg hadde liksom med alt Preisen på spilleren også.
0: Ja, det var den jeg tenkte på. Så seiler vi på Mjøsa.
1: Ja, så vi fløyte ikke landet I Minnesund, men I hvert fall rundt Havarkanten før vi måtte kaste fenderen, gitt. Dette her ble ingenting.
0: Nei, men altså, om du ikke får fisk, så får du I hvert fall god musikk.
1: Det gjør jeg, og det forhåpentligvis også I påfiskveld, hvis det det du sikter til. Jeg håper det.
0: Det var det jeg
1: frem til. Hvis ikke du har tenkt å sette på en musikk nå, da, som du synes veldig bra, men du har jo allerede spilt bra musikk med det lille og nummer 4, synes jeg, så den liker jeg veldig godt. Nei, du, det skal bli popkvistkveld, og det skal også bli litt quiz, selvfølgelig, og jeg har ikke gått meg huset forbi at vi jo inne I Eurovision-uken, vet du, Eivind, og da har jeg tenkt å skudde sammen en liten sånn morsom quiz fra Eurovision-historien, som folk kan få lov til å bryne seg litt på. Så jeg tror ikke lista ligger så veldig høyt, altså. Jeg tror ganske enkelt, men jeg synes det litt grann markeringer for det. Vi får jo heie på de norske fargene, vi må jo gjøre det. Nå har jo NRK bestemt seg for å sende Eurovision, så får vi være litt lojale I den retning, selv om det har vært mye rart opp gjennom historien.
0: Det har det definitivt.
1: Ja, det har det. Jeg vet ikke om du husker Diggelu Diggelei. Diggelu Diggelei, alle tittar på meg, om du, der jeg står I mine gyllene skor.
0: Men det er bare den jeg husker ikke detaljene rundt.
1: Det var jo det Harris.
0: Ja, det var det, ja. Reis.
1: De tre syngende deodoranter, som Ulf Lundell kalte dem I sin tid. Så det er mye å ta. De dukker ikke opp I popkvistkveld, men mye annen bra musikk. Og jeg skal jo fortsette med denne serien min med classic rock albums som fyller 50. Og det nok et album vi skal ta for oss denne gangen her også I popkvistkveld. Plus, da som jeg nevnt, quiz. Og det skal også bli bøyet høy med luftgitar, og det blir mye annet å glede seg til. Når jeg tar over etter deg, herr Motland.

det var jo australske Troye Sivan som ga oss et lite rush her I NRK P1. Frem til nyhetene med Magnus Vattekar Sandvold skal vi tilbake til 1983. Vi skal ta det med ro. Det Elton John som framfører I guess that's why they call it the blues.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. En mann nå siktet for aktløs drap, og en annen siktet for ruskjøring etter en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld. Det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av disse som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterer Kalle Tyrkerud på staden.
1: Her på åstedet hvor politiet og Statens Vegvesens ulykkesanalysegruppe holder på med tekniske undersøkelser. Og her jo begge bilene står fremdeles ute på jorda her, og syklene ligger fremdeles. Så man gjør nå liksom de siste undersøkelsene på dette stedet, som ligger akkurat på grensen mellom Ytre Enebakk og Nordre Follo kommune. Fylkesvei 154 som går her mot Ski den veien. Og begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Det kan bli streik I oljeserviceoppgjæret. Forbundet Styrke har brutt med arbeidsgiverforeningen Offshore Norge I forhandlingene. Forbundsleder Frode Alfheim sier at avstanden mellom partene var for stor. Forhandlingene kommer til å holde frem hos riksmekleren senere. Om de ikke finner enighet der, blir det altså streik. Semifinalen I Eurovision går nå for seg I Wien. Vår Eurovision-kritiker slinger ut terningkastet. Finland ble første for kvelden til å få terningkast 6, mens Georgia sitter igjen med terningkast 2. Og vi skal få med oss reporter Linda Marie Fedler. Hun til stades I Wien. Kan du fortelle oss om stemningen der nå?
2: Altså, jeg befinner meg inne på pressesenteret rett ved siden av konsertarenaen, og her har det vært både trampeklapp, allsang og dansing på bordene.
0: Spesielt jeg hører deg litt dårlig, Linda. Går det an å snakke litt høyere for oss?
2: Ja, jeg prøver så godt jeg kan.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, det litt dårlig dekning inne på pressesenteret, for her det full fest, og det mange som koblet på samtidig. Men jeg kan melde om god stemning, og både trampeklapp og allsang, spesielt da den greske artisten gikk på scenen, da stod grekerne på bordet og feiret. Og så vi jo nettopp Israel på scenen, og vi har ventet på å se litt flagg I publikum, men jeg har enn så lenge ikke lagt merke til de store pro-palestinske motstemmene I salen.
0: Takk til deg, reporter Linda Marie Fedler. NRK Nyheter var med Magnus Vattekar Sandvold.

Oots, der satt den, Bohemian Like You med The Dandy Warhols tok og innledet popquiz kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen skal dere være til to timer som forhåpentligvis har en høy kvalitet musikkmessig. De andre kan jeg ikke stå inne for. Jeg gjør som Keir Starmer I den brittiske statsministeren. Jeg nekter å gå av. Jeg har tenkt til å sitte her en stund til. Ja, det jo en del igjen av sesongen da, dere. Vi har jo bare kommet sånn halvveis ut I mai, og popquizkveld avslutter ikke sesongen sin før om en måneds tid, cirka. Forhåpentligvis så skal vi bli enda mer kjent på den tiden der. Det har vært en lang sesong. Jeg går gjennom tre årstider denne sesongen her, både vinter, vår og sommer. Vi skal ha mye gøy på å si, og det mange som sender inn meldinger, og det veldig glad for, og fortsett gjerne å gjøre det. Og det mange meldinger som fornøyelige å lese også. Jeg har fått en av de her, som en melding ifra Roar, og han heter Roar Vegsund, og han skriver at vi I Stockholm, og skal på Bo Kaspers nå på lørdag. Vi en gjeng som studerte sammen I forrige århundre, og vi studerte sammen på Jussen I Bergen da. Nå har vi alle havnet I solide borgerlige jobber, men slik det ikke, har det ikke alltid vært. Vi kaller oss for Kollokviegruppen, og reiser altså rundt på konserter I Europa, og det har det altså gjort I 30 år, dere. Det ikke stas å ha en gjeng som man kan oppleve konserter sammen med, og da det stas å kunne I de forskjellige land og plotte inn konserter og det mye glede rundt det der. Det nesten som fotballsupportere som reiser rundt og får med sine fotballkamper, så også musikkinteresserte som reiser rundt og får med konserter. Jeg ikke til om hvilken gruppe jeg kunne godt tenkt meg å blitt med I. Og da det jo fint da å ha en fyr som Macron, for eksempel, den franske presidenten som går opp og kjefter på folk som snakker mens det skjer kulturelle innslag fra scenen. Flere av dem Heisan, hurra for Macron. Han tok en for laget, det ingen tvil om det. Det skal bli en quiz, ja, jeg lover det. Og den skal bli litt Eurovision-preget, så heng med der du måtte være. Ha klar en fullada mobiltelefon.

Ja, jeg tenker ofte at man må gå litt tilbake i tid også, for å finne norsk på norsk musikk med puls. Og her var det Sissy Cowboys som leverte Tiger Gutt. Ja da, det skjer jo store ting for mange sikkert i Wien, og disse er vel disse delfinalene nå da, som foregår. Og vel, det er fint da at dere henger med popquiz kveld her i stedet, som gir dere noe alternativ musikk. Men vi skal ikke passere det helt, fordi jeg tenkte vi kunne bruke kanskje kveldskrisen i kveld, ikke kanskje engang, det er jo bestemt at jeg skal gjøre den, på nettopp, jeg vil kalle det for klassiske Eurovision-låter, og det er vinnere opp igjennom historien. Det skulle tatt seg ut om jeg skulle tatt alle i forbindelse med 70-årsjubileumet til Eurovision, men tre er det i hvert fall. Og det er en fra 70-tallet, en fra 80-tallet og en fra 2020-tallet, såpass kan jeg si. Og så gjelder det da å finne ut hvem som har levert disse låtene. Det er ukens medley som kommer her nå, og da vet dere jo hva dere skal gjøre, og bruke NRK Radio-appen, søke opp Pocket og levere inn svarene der. Hvilke tre låter er dette her? Ja, vi bør ikke nevne navnet på låtene, jeg skal ikke være så vrien, men hvilke tre er som står bak? Jeg kan jo si så mye at det er to grupper og en artist. Ok, er vi klare da, dere, for ukens medley, denne gangen i Eurovision-land? Yo!

Ja, du smiler på plass, jeg, når denne her vant i 2021. Spørsmålet om hvem som sto bak denne låten da, og den for, og den for det, da var vi 1980, og den enda for den igjen, den vi startet med, var fra 1976, og da det bare å bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene der, hvem var det som sto bak disse tre låtene. Skal jeg ta en liten påminnelse litt senere denne timen? Ok, så da vi klare med medleyen, altså ukens medley her i Popquiz. Skulle ikke forundre meg om han dukker opp på lørdag også. Da jo finalen i Wien. Kan jeg bare legge til at det det dere får av Eurovision i de kommende to timene. Det ikke verst allikevel. Det mye klassiske låter. Det har vært mye bra på Eurovision også. Det har da det. Jeg delte meninger om det som leveres derfra. Mye rart, men nå har det vært bra også. Så det bare å sette i gang. Send inn svar, så skal jeg så er dere med på en trekning av t-skjorten da i neste time. Kan jo bli deg denne gangen.

I never loved you anyway med The Course. Så er det på tide å ta en titt der I postkassa igjen da, dere. Hyggelig at dere sender inn meldinger på radio, NRK radioappen. Søk opp Popkiss så kan du skrive hva du vil der. Og det jo litt rørende å se at Bjørn Sudman har altså opprettet en spleis han. Og så har han vipsa 50 spenn. Og det jo den fartsboten min som jeg fikk under kjøringa på ukas kjørelåt, hvor jeg altså var litt tung på labben, for å si det på den måten. Så det blinka litt I fotoboksen, så jeg ble sveiseblind et lite øyeblikk. Og så fikk jeg en hilsen da, ifra utrykningspolitiet. På en bot på overkant av 3000 kroner, eller 3350, og nå den boten nede I 3300. Ja, Bjørn Sudman har et godt hjerte, han. Hjerte I tak, Bjørn. Og skal ikke jeg oppfordre andre til å gjøre det samme, altså det for å være grenser, men det var veldig søtt da Bjørn Sudman opprettet en spleis for å få ned summen av denne boten. Forferdelig! Hjemmeres medfører greier. Og så det en fra Arne G her. Ta med G-en, skriver han. Det veldig viktig. Han skriver skjerpings på med referanse til min tidligere melding angående Bahari fra Sandnes. Så det med en fornøyelse opplyste at IKEA på Forus ligger I Sandnes, ikke I Stavanger. Takk for et ellers så glimrende program, skriver Arne G. Ta med G-en. Ja, jeg hadde med det på lørdag, så tullet jeg med en som jobbet på IKEA I Stavanger, hvor det har vært så mye bråk angående parkeringsplasser. De har prioritert sykler I stedet for biler. Og det var muligens en litt feil plassering på IKEA, men vi har vært igjennom dette her før, Arne, og vi har fått slått fast at folk som bor I Sandnes, de føler det sånn at de bor I Stavanger. Jeg setter en strek over det der nå. Og så det fra Hedda Nilsen I Bodø. Hun skriver god kveld, Paul. Jeg vet ikke hva som skal til for å få igjennom en ønskelåt. Men jeg prøver meg. Jeg vil så gjerne høre artisten Gims. Kanskje ikke det du vanligvis hører på, men jeg lover deg, dette så bra. Fransk, kongolesisk, hiphop, rhythm and blues artist. Jeg var på konsert med han I fjor, tok da med min 70 år gamle mor, og hun ble en stor fan. Please, spill noe av han. Spillbog og nyt, skriver altså Hedda Nilsen fra Bodø. Jeg har lyttet på dette her, jeg, Hedda. Og jeg synes det var litt morsomt. Jeg synes vi skal dele det. Kommer Games med Ninao. Så her får du ønsket ditt oppfylt, Hedda. Vi der.

Det var Hedda Nilsen sitt ønske det med Gims, som leverte låten Ninao. Så, setter jeg over til nyhetsredaksjon. Her nyhetene. Mer snadder for Beatles-fansen, og de det jo mange av. Neste år så åpner dørene til Savile Row No. 3. Den var et av Apple Corps Limiteds tidligste hovedkvarterer og huset studio der Let It Be ble spilt inn. Tar du trappen opp, så kommer du ut på taken der The Fab Four hadde sin siste live-opptreden. Den berømte takkonserten, du får tilgang til 7 etasjer, med aldri vist før materiale fra Apple Corps omfattende arkiver. Roterende utstillinger, en fanbutikk, samt en gjenskapning av det originale studio, der Let It Be ble spilt inn. Med tanke på alderen til Beatles-fansen nå, så skal det være en egen parkeringsplass for gå- og rullestoler. Men ikke la følelsen ta overhånd og stage dive fra taket. Mer moro for de som har samlet håret bak og ikke foran, og hentet håret fra sidene. Deep Purple annonserer et nytt album som har fått navnet Splat, før den store verdensturnéen. Ian Gillan, som blir 81 i august, har sagt at den nye musikken fanger dynamikken, balansen og moroa fra bandets tidligere arbeider. Deep Purple en evighetsmaskin, og bemerkelsesverdig vital og foroverlente. Gillan imponerer stadig med vokalprestasjoner som de yngre bare kan misunne han. Den legendariske produsenten Bob Ezrin hentet inn igjen, som Deep Purple har jobbet med før. Albumet har blitt beskrevet som et av gruppens tyngste album på flere år, ettersom låtene spilt inn live i studio. Det bare å ta av seg tupéen. Dua Lipa saksøker Samsung for 15 millioner dollar for å ha brukt ansiktet hennes til å selge TV-er. Popstjerne hevder at Samsung brukte et bilde av henne på noen produkter, noe som fikk det til å virke som om hun støttet dem. Søksmålet hevder at Samsung har tjent på at det ser ut til at Lipa har anbefalt produktet, noe hun ikke har, og legger til at Lipa har dyrket et premiummerke og svært selektiv når det gjelder produktanbefalinger. Hun selger også oppblåsbare dukker som merch, hvor de som har testet produktet klager over at lufta går ut allerede under forspillet. Selv skal jeg selge en sykkel på Finn og har fått hjelp av KI til et bilde hvor Dua Lipa sitter på den, så får vi se hvordan det går. Til slutt så tar vi med at Bonnie Tyler på bedringens vei etter å ha ligget i kunstig koma. Legene sa først «It's a heartache», men rettet det senere til «Total Eclipse of the Heart». Og det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
1: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt.
2: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.

Koselig sak det fra Zimmermann Griper etter halmstrå Før det ansvarer Altså Gracie Abrams med That's So True Forrige uke dere så hadde vi en plystremedley I Pokkers kveld Og det var virkelig mange som tok plystringa Og det jo en litt glemt kunstart Så jeg synes det var på tide å dra den fram igjen En av de som var med der var Roger Whittaker Fuglenes konge fra det afrikanske kontinent Og jeg kom jo I skade da for å si at han var født I Sør-Afrika Og det jo det, det jo ikke riktig Og det har altså Arsle Edvardsen påpekt Og har sagt at han ble født I Nairobi I Kenya Og tenkte det best å få det riktig Skriver Arsle Edvardsen Bra Arsle Det man har fått et lite drypp der Det helt klart Han skal ikke plasseres I Sør-Afrika Nairobi var det riktig Så slipper han å Ja, havne ikke I en kastingsråd av den grunn Takk for det Vi holder på med ukansmedley Og denne gangen her så den jo da svært så preget av Eurovision Ikke bare preget Den jo fra Eurovision-historien Og I og med at det også et 70-årsjubileum Så har jeg strukket meg til Å dra inn litt Eurovision Også I Pokkvis kveld Det ikke så mye av det jeg henter inn her Det får man nok andre steder Men denne gangen så den altså hentet fra Historien da til, til Eurovision Og jeg ga en liten ledetråd her At vi på 70-tallet Vi på 80-tallet Og vi på 2020-tallet Hvem det som står bak disse tre Eurovision-låtene? Ja!

Det var tre låter fra Eurovision-historien dette her. Hvem det som sto bak disse tre? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Oppquist, legg inn svarene der, så kan det bli du som får t-skjorta I neste time, da den høytidlige trøkningen skal foregå. Jeg skal ikke ta gladlåt fra 80-tallere? Her kommer den! Ha! Dette moro! Denne her digga jeg, og det gjør jeg fremdeles. Jeg blir ordentlig godt humør av haven. Joe Boxers! Just... Got lucky! Og kanskje du blir den heldige som får en t-skjorte.

0: Dette en morsom låt ifra denne engelske gjengen, altså Joe Boxers, som kom med denne låten her på 80-tallet. Det høres sånn ut også. Just Got Lucky. Ja, de leverte den, og så forsvant de igjen. Var mange eksempler på det. Da vi kommer fram til Bøy og Tøy med luftgitar, dere. Og denne gangen her så må jeg jo si at det er ja, gitar for videregående. Det pleier å være da i denne spalten.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la la la la la la. Og bruk armen og bruk
0: bena. Ja, for tenk deg om du er en habil musiker, og får en henvendelse fra et av klodens beste progressive metalband om å hoppe inn på en spillejobb. Du vet du ikke har en nivå inne som kan utfylle helheten. Da det er et repertoar som er hinsides med synkoper, taktskifter, markeringer. Altså, du kjenner svetten renner allerede på første låt. Ja, du er livredd for å gjøre feil. Og tenker altså, hvorfor er jeg her? Ja, slik måtte det føles å stå på scenen med Dream Theater. Bandet har en så høy teknisk kvalitet. Ja, bare hør på gitaristen som har vært innom. Steve Vai, Joe Satriani, Eric Johnson, Robert Fripp og Yngwie Malmsteen. Et navn som John Petrucci ble med som tredje gitarist på en turné, altså bak Vai og Satriani. Ja, det sier jo en del om nivået. Petrucci var mannen som startet moroa sammen med bassisten John Myung og trommeslager Mike Portnoy i 1985. En gitarist av en slik kaliber som dukker opp omtrent annenhver generasjon. Jeg kan jo nevne at når bandet trengte ny vokalist, så var det 200 håpfulle på audition. Man kan jo høre på bandet at nålet ikke bare er trangt, men nesten usynlig. John Petrucci er ukas kapellmester i Bøy og Tøy. Selv liker jeg nok best den neddempede versjonen av Dream Theater, og det får du i The Spirit Carries On fra Metropolis Scenes from a Memory-albumet, som kom ut i 1999. Skrevet av Petrucci, hvor han får vist sin allsidighet. Så len deg tilbake, dette er en munnfull.
2: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? They say life is too short.

Ja, det var Frida Amundsen igjen. Og så for den da, så var det Dream Theater og Joe Petrucci, som var ukens kapellmester der, som var med å starte bandet. Vel, har jo Johan Ben hengt seg på her og, sagt at, og skrevet at Joe Satriani og Steve Vai var aldri med I Dream Theater. Ja, det sa jeg da heller aldri. Jeg sa de var med på en turné hvor, hvor Petrucci ble tredje gitaristen. Han skjøv de to andre foran. Så jeg mener jeg har min ord I behold, Ben. Vel, vel, vi nærmer oss nyhetene 23.00, dere. Og jeg tenkte å runde av jeg denne timen. Med litt rande snadder I, fra Kanada. Ja vel, hun født I England, nærmere bestemt Birmingham, men hun vokste opp I Montreal, godeste Sass Jordan. Og hun var først veldig inspirert av The Band, og The Night They Drove Old Dixie Down, da den dukket opp på radioen. Og hun ramser altså opp Rod Stewart, Judas Priest, Ozzy Osbourne og David Bowie som sine inspirasjonskilder. Og Sass Jordan har selv sagt at min største, ja, de største jeg ble influert av, inspirert av, de var alle menn. Jeg har aldri egentlig likt jenterock. Sangere, har hun altså uttalt og da skal jeg være glad for at vi har Jordan da fordi dette her låter jo steintøft

å få å henge seg på denne Eurovision medleyen vår. Og så skal vi da ta og trekke en vinner over I time 2. Og det blir da en t-skjorte. Så får jeg håpe da at disse t-skjortene kommer frem. Det noen som driver etterlyser dem. Men materialforvalter Amalie, hun bedyrer at hun har full kontroll. Hva det måtte innebære, jeg vet ikke. Jeg bare håper at hun har det. Så får vi bare håpe at disse t-skjortene kommer frem dit de skal. Det har vært litt trøblings med posten, kan man si. Vel, vel. Det skal også bli en kjøretur I neste time. Jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Og så skal det også bli en ny utgave av Classic Rock Albums, som blir 50. Så det ingen grunn til å gå noen steder der. Men aller først her så kommer Sass Jordan med Honey. Fram mot nyhetene så jeg altså plutselig tilbake.

0: jeg til Kina for å møte president Xi Jinping. Før han gikk ombord I presidentflyet Air Force One, sa Trump at Iran blir tema for møtet, men presidenten avviser at han trenger Kina sin hjelp for å avslutte krigen med Iran. Det blir sett som nesten garantert at Trump vil prøve å presse Xi til å utøve press mot Iran og stoppe den kinesiske støtta til landet for å få til fred. Det sier korrespondent Philip Lote I Beijing.
1: Kina vil bruke det at Trump trenger Kina til å forsøke å få innrømmelser I spørsmålet om Taiwan, og også garantier for at Trump ikke på nytt trapper opp handelskrigen og innfører nye toller.
0: En mann siktet for aktløst drap, og en annen siktet for ruskjøring etter at en person omkom I en bilulykke tidligere I kveld, det sier politijurist Christina Mack. 7 syklister og 2 biler var involverte I ulykka. Flere av syklisterne fraktet til sykehus. Politiet omtaler en av dem som kritisk skadd. Begge bilsjåførene har fått beslaglagt førerkortet sitt, rapporterte Kalle Turkerud tidligere fra staden.
2: Begge bilene og sykkelfølget har faktisk hatt samme retning, meldes det fra politiet, men det det de forsøker å finne ut nå, hva har egentlig skjedd?
0: Et flertall på Stortinget enige om å nekte personer som dømde for mishandling av ektefelle og hente ny ektefelle fra utlandet. FRP og Rødt har funnet fellesskap I saken sammen med Høyre, skrev Klassekampen I går. I dag det klart at også KrF støtter forslaget. Regjeringen får med dette forslaget om å legge fram et forslag for Stortinget som sikrer at en I disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Verden over blir det nå drukket mindre vin. Vinforbruket har fallet med over 14% siden 2018, viser tal fra bransjeorganisasjonen OIV. Mange har kuttet ned på vindrikkinga som følge av endret livsstil, mens andre har blitt tvungne til å gjøre dette som følge av trangere økonomi, ifølge den internasjonale organisasjonen for vin og vinproduksjon. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin I verden. Det var en nedgang på 2,7% fra året før. Både buing og applaus for Israel sin Bettan I den første semifinalen I årets Eurovision. Israel sin artist Noam Bettan fikk altså blandet respons etter sin opptreden I kveld. Du kan lese mer om Eurovision eller se sendinger på NRK 1. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

License to Kill med Gladys Knight fra den tiden. Timothy Dalton spilte James Bond. Noe han gjorde veldig bra, synes jeg. Det ble bare to filmer på den karen, men den låten til Gladys Knight, den har holdt seg lenge. Vel, vi har kommet frem til time 2 av Popquiz-kveld denne tirsdagen. Hjertelig velkommen tilbake igjen etter nyhetene, og vi skal starte som vanlig med å æres de som æres bør. Ja da, men da vi kanskje muligheter for en liten

din. Ja da, men spiller vi mer så må vi begynne å betale for dette her. Vel, i dag så ble altså Eric Singer, ja, Kiss trommisen, og som var med i Black Sabbath, spilte sammen med Lita Ford. Han sluttet jo i Kiss i 1996 da, men Eric Singer er jo liksom Kiss trommisen for hardbarka fans. Han rundet 68 i dag, godeste Eric Singer. Og da er vi i morgendagen, og der møter vi jo en storhet. Ja, happy birthday, ja, den skrev han nok ikke til seg selv, men til Martin Luther King. Men han får tåle at vi vender den mot han selv på 76-årsdagen i morgen. Stevie Wonder trenger vel ingen nærmere presentasjon. Jeg har hatt en sånn der starstruck opplevelse med Stevie Wonder når jeg var på musikkmesse i Los Angeles og hørte noen som satt og spilte piano rundt et hjørne. Så bare gikk jeg og kompisen vår rundt hjørnet, og der satt Stevie og spilte. Det stod liksom 2 meter unna Stevie Wonder. Det var før selfies tid, dessverre. Vel, 76 i morgen altså. Og så kan også Henrik Hvitnes notere seg 68, Haldens store sønn. Reiser rundt og spiller enda han. Gjør det, jeg har ikke tenkt å gi seg han. Og det er bra, det er en ingen.

0: Alexander Rybak, som nok må sitte hjemme igjen altså, og se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak, han er en snåling, han liksom prater med henne, og han er en raring, og det er mye rart som kommer ut av henne hans, men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om.
1: Og i morgen så bikker Rybakken 40 år.
0: Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere, startet Roxy Music med Brian Ferry. Har samarbeidet med en haug med navn, U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield da, som blir 73, faktisk. Det var Old Michael for Dream, det siste jeg hørte om hans, var det, så satt han i Lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare, jeg vet ikke om det var sant, det var i Bahamas. Jeg må prøve å få tak inn. På lørdag så har vi Janet Jackson, som runder 60. Vi skal gjøre litt stas på henne litt senere denne timen. Hopper vi over på søndag, som jo er 17. mai. Man skulle ikke tro at det var noen innmeldte på 17. mai. Jo, det er noe som er lurt seg med der også. Hvis der er det Andrew Latimer. Og da snakker vi om Camel-gitaristen, som blir 77. Og jamme meg, har vi ikke Enya også, dere, som blir 65. Enya fra Brennan-familien, som vel er Irlands mest kjente familie. Clannad samlet de fleste av dem. Mia Brennan gikk bort i april. Tar vi med på mandag. Vi er jo ikke tilbake igjen med Bortreist før neste tirsdag igjen.

Albert Hammond da, Free Electric Band. Ja, dyktig musiker, skrev så mye bra låter for andre. 82 år, og Rick Wakeman da, yes, keyboardisten, som blir 77. Rick Wakeman, han flagger blir sikkert rundt med lange kapper, og et keyboardbrett som har cirka 10 etasjer. Han må stå på gardintrappa når han skal stå og spille på alt det der. Morsom gjeng, veldig flotte navn, gratulerer. Ja, det jo ikke jeg som skal si, det jo damene som skal si det. Kom igjen da!

Ja, morsomme live også med From Man's Earth Band, utvilsomt her med The Mighty Queen. Og jeg ble da med en melding fra Steinar Måsvær, og han hadde vært til i Svolvær, han dere. Han ønsket seg nettopp Mighty Queen, for da var han rekrutt på Oddrøya Fort i 1968. Og etter revellien om morgenen så spilte vakta musikk som vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av de gode minner, skriver altså Steinar Måsvær. Fra Svolvær. Veldig hyggelig av vakta da. Og først tar revellien, jeg husker den fra militæret selv. Det var grusom å bli vekta altså. Og så, men vi fikk ikke noe ønskelåt etter revellien vi altså, Steinar, det skal jeg love deg. Men det var jo veldig festlig da at dere fikk det. Og særlig Mighty Queen. Så vel, nå følte dere deg vel tilbake i kongens klær igjen, vil jeg tro. Ukens medley dere, ja, vi holder da på. Og vi må da trekke en vinner. Dere skal få den for siste gang her i kveld. Den vil vi sikkert dukke opp på lørdag også, tar ikke helt feil. Tre, og det er jo Eurovision dette her da. Og tre låter er skrudd sammen. Hvem er det som står bak?

Ja da. Ja, nå er nyere dato den siste ut der, og her kommer altså fasiten. Det var jo Måneskinn, dette italienske bandet som nesten hørtes norsk ut på navnet da. City e Buoni, som betyr ti stille opp for dere. Dette her er navnet deres. Det var et mer dansk navn og hadde sitt opphav i at bassisten Victoria De Angelis er halvt dansk og snakker dansk i tillegg til italiensk, og der fant de også navnet på bandet. Måneskinn altså, sist ut der. Før det en så var det selvfølgelig Johnny Logan. I 1980 så vant han med What's Another Year, og han gjentok denne bragden i 1987. Da vant han også med Hold Me Now, så han er jo historisk Johnny Logan da. Og aller først da så var det Brotherhood Oh Man fra 1976 som vant for Storbritannia det året der. Save Your Kisses For Me. Alle var det mange som visste dette her, og spesielt hyggelig er det at så mange svar kommer på en Eurovision kveld også, med tanke på det som foregår i Wien. Så da gjelder det bare å trekke ut en vinner, og det er heldigvis ikke jeg som skal gjøre, men det er Oddgeir fra Hellesylt som kommer opp fra radioresepsjonen, hvor han er nattevakt og tar den jobben for meg og har levert papirene her. Takk skal du ha. Og her står navnet, skjønner du. Skal vi se. Hvem får t-skjorta denne uken her? Jo, vi skal til Stakkvik. Og der finner vi Toril Schneider Årøen, som stikker av gårde med seieren. Gratulerer, Toril. Da går dette her. Det er sånn samlebånd hele den der popquiz-redaksjonen. Da går nemlig lappen på et samlebånd inn til materialforvalter, som går inn på lager og så da plukker ut t-skjorten. Men ikke bare en t-skjorte, fordi at materialforvalter vil ta kontakt med deg, nemlig Toril, og invitere deg på en lørdag i popquiz, så da må du svare ja. Så tar vi rett og slett og klipper i stykket t-skjorta. Nei, da, vi gjør ikke det selvfølgelig. Det er lov å si nei om man ikke tør, men der er ingen grunn til å være skremt over å være med en lørdag. Det er bare moro, og det kan, tror jeg, de samtlige deltakere som er med kan skrive under på det. Toril, så vi gleder oss til å høre deg en lørdag i popquiz. Wildcard og en t-skjorte. Gratulerer! Vel, ja, det har vært litt det er litt sånn bølger etter at det er Dream Theater som jeg hadde med i første time også, og Jostein har hengt seg på. Jeg mener at jeg fikk det til å høres ut som Dream Theater hadde en drøssevis av gitarrister, og det er vel ikke tilfelle, spørsmålstegn. Nei, du har rett i det, Jostein. John Petrucci er jo gitarristen i Dream Theater, men jeg ramset opp noen gitarrister som hadde hatt noen gjesteopptrener på en turné, og da trakk Petrucci, galant som han er, litt i bakgrunnen, og lot da navn altså som Joe Satriani og Steve Vai ta front, men Petrucci er jo selvfølgelig gitarristen i Dream Theater, og var jo også med å starte det bandet der. Ja, dere, jeg vet ikke om jeg kan gi dere noe sånn nyhet. Hvis dere er veldig nysgjerrig på hvordan det går med denne finalen, så kan dere nå kan jeg si at nei, det er ingen avgjørelse, og hold dere her, for at det er mye mer mulig som skjer denne timen. Det blir bare kjedere og kjedere det som skjer i Wien, skjønner du. Her derimot, så skal vi nå nærme oss en ny utgave av Classic Rock Albums, som fyller 50 i år, og denne gangen her, så tror jeg nok det skal bli et album som veldig mange av dere kjenner igjen. Også Jan i Setre, som skriver: synes du er litt for nerdet for oss som er glad i musikk. Jeg har ikke peiling på det du stadig spør om. Nei, men jeg skal love deg, det mye av det som skjer ellers denne timen her nå, Jan, som holder til i Setre, vil du sikkert dra kjensel på. Jeg lover. Og aller først, kanskje denne karen her. Han vet du kanskje, det er ikke nerdete, nemlig Alex Warren, med den kule låta Ordinary. Og så kommer altså en kjøretur litt senere også, så nate blir det å holde det her. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Av alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Ja, til lørdag så er det bare å lene seg tilbake, sette over en kjel med vinepølser, da det I vin, det skjer! Eurovision Song Contest da, noen som husker fjordes vinner? Nei, I hvert fall ikke jeg. Men vi stiller nå med denne karen, Jonas Love, med Ja, Ja, Ja, ganske fengende sak, synes jeg da. Før det en så det Alex Warren med Ordinary. Da det klart for Kinderegg igjen, hvor vi tar for oss Classic Rock Albums, som fyller 50.

Ja, i tiden fremover er Kinderegget vi et klassisk album som feirer 50 år. Og denne gang er turen kommet til A New World Record, utgitt av Electric Light Orchestra i oktober 1976. A New World Record markerte

Det var Lukas, klassisk album det som fyller 50 i år. New World Records med Electric Light Orchestra. Vært å feire. Jeg har satt meg I bilen for å presentere ukas kjørelåt. Og noen låter, ja, de sier seg jo selv. Låter som inviterer til avskilting, som skapt for scenekvelder med lite politi I gatene, som jo ødelegger kjøreopplevelsen. Det låter som for deg til å synge med høylytt, mens knokene blir hvite mens du holder deg fast I rattet. Du og bilen har blitt til en enhet, en velsmurt maskin på høyoktan som borer seg gjennom natten. Ikke for å nå et mål, men for å være alene I selskap med hissige hester under panser. Og hvem leverer? Jo, Nederland! Treskolandet med vindmøller som vinker til deg når du flyr forbi. Golden Earring kom med Red I Love I 1973, og jeg blåser I hva den egentlig handler om. George Coymans og Barry Hay står bak låten, og hva de hadde I tankene da de skrev den, ja, det aner jeg ikke, men det må jo være den ultimate kjørelåten, eller kjøregleden, om du vil. Fra Rinus Gerritsens bass-intro til George Coymans ikoniske gitarriff, alt marinert I Cesar Sudervik's marsjtakt på trommene. Klassisk rock'n'roll trengte ikke å komme fra USA eller England. Her får du det servert I oransje landslagstrøyer. Flat pedal, horisonten venter, og radaren snurrer.

0: Radar Love, Golden Earring, og jeg har bestilt radaren inn på Marienlyst NRK her, og dermed så kommer jeg trygt og vel tilbake til studio for å levere siste innslaget, som jo sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: Sikkert noen av dere som har sett filmen om Michael Jackson, eller Michael som den heter. Om livet og oppveksten i Gary, Indiana, selv er jeg nok litt skeptisk til musikkfilmer som er en bølge vi er inne i nå. Blir litt feil for meg å se skuespillere forvalte rollen til de jeg har et litt for nært forhold til. Da. Queen-filmen ble jo helt feil for meg og tippet over i det nesten komiske, og jeg er redd Michael-filmen kan gjøre det samme. Jeg har skjønt at det er en ganske polert utgave av Michael Jackson som vektlegges, og kontrovers blir pent feid under teppet, men for en musiker han var. Og det som står igjen etter faren Joe Jacksons naziregime er to som hadde og forvaltet talentet. Michael og søsteren Janet. Og Janet runder altså 60 på lørdag. Og Janet har stått litt på utsiden av familien, noe hun sikkert har satt pris på også, og jobbet med sitt. Og det har hun gjort svært bra. Hun ble jo kjent for sin innovative, sosialt bevisste og ja, også seksuelt provoserende plater, samt forseggjorte sceneshow. Janets lyd og koreografi ble liksom en katalysator for veksten til musikkanalen MTV. Den yngste i Jackson-familien begynte snart å spille hovedrollen sammen med Michael, og hun fikk stjernestatus med albumene Control og Rhythm Nation 1814 på 80-tallet, og pustet faktisk broren i nakken med et salg på over 100 millioner plater. Og nettopp fra Control-albumet henter vi ukas sonate, som viser Janet i neddempet modus. Let's Wait a While viser en litt annen side ved henne, som er svært så flatterende, og var med å skrive låten selv, også Janet, og hadde jo stålkontroll over karrieren sin, og har vel det enda. Lørdagens 60-årsjubilant Janet Jackson skal altså runde av Pockviskveld denne uken. Takk for alle meldinger inn på NRK Radio-appen. Den er åpen 24 timer i døgnet, den dere. Så håper jeg vi høres igjen på hovedsendingen på lørdag. Ha det fint så lenge.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. En person mistet livet og en I kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I kveld. To biler var involvert I ulykken, den ene føreren sikta for uaktsomt drap. Fire andre syklister også sendt til sykehus, forteller Jeanette Wiggen Holestøl, som ledet helseinnsatsen på stedet.
1: Det var jo et stort skadested når vi kom hit, så det ble jobbet med å få oversikt og begynne behandling av de involverte. I tillegg så det jo mange vittner som har vært involvert på hendelsen, så Follo legevakt har jo etablert kriseteam hos seg, sånn at vi har også kjørt flere dit sånn at de blir ivaretatt videre.
0: I Ukraina kommer det stadig flere detaljer rundt den store korrupsjonsskandalen I landet. En av dem som blir beskyldt for hvitvasking av nesten 100 millioner kroner president Zelenskyjs tidligere høyre hånd, Andrej Jermak. Korrespondent Fredrik Tombra forteller om dagens runde I saken.
2: Det var ganske surrealistiske bilder I dag å se Andrej Jermak sitte på nesten to timer lang livestream på YouTube foran et titalls journalister der han skulle få utmålt de forebyggende tiltakene. Det ble ikke tatt en avgjørelse, men denne mannen som for et år siden ble sett på som urørlig, han sitter nå tilbake I det som må være en ganske ydmykende posisjon, og det bes altså fra etterforskerne I antikorrupsjonsorganet om at han settes I en forvaring med en kausjon på nærmere 40 millioner kroner.
0: NATO holder denne uka sin første felles militærøvelse med Serbia, 27 år etter at forsvarsalliansen bomba landet. Rundt 600 soldater fra Serbia, Italia, Romania og Tyrkia med på øvelsen. Serbia et av få land på Balkan som ikke med I NATO, og styresmaktene I hovedstaden Beograd har tette bånd til Russland. Ti land sikret seg I kveld plass I lørdagens Eurovision-finale, blant dem Israel. Til tross for at den europeiske kringkastingsunionen droppet lydfiltret I år, uteble de store protestene og flaggmarkeringene fra salen mot Israel. Artist Noam Betan fikk både applaus og buing under sin opptreden, forteller reporter I Wien, Linda Marie Wedeler.
3: Det skal ha kommet politiske tilrop fra salen da Israel sto på scenen. EBU har enda ikke bekreftet dette, men vi venter på svar for å høre om ja, dette faktisk skjedde. Og så tror jeg nok at det også gikk et lettelsens sukk gjennom våre nordiske naboer da både Finland og Sverige tok seg videre til finalen her I kveld.
0: Norge og artist Jonas Love skal ut I sin semifinale på torsdag, og den kan du selvfølgelig følge her hos oss I NRK. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Da har vi tatt oss nesten midt ut i mai måned, i og med at vi skriver den 13. i dag. Og det var Yes som åpnet Nattradioen med sin store slager Owner of a Lonely Heart. Og det Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten som får synge for det nå. Og Nils Åge Nonstad ønsker velkommen inn til Nattradioen.

Rebecca Bangfield var dette, sang Untanglin, og Tenk om, sang Åge Aleksandersen sammen med Kari Rueslåtten. Og hele tre av våre største artister kan feire bursdag I dag, så derfor blir det en bursdagstrippel her I Natteradion, som sparkes I gang rett etter Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen.

I går gikk den første semifinalen i Eurovision Song Contest, og i morgen skal det norske bidraget til Jonas Love I ilden. Og I tillegg det jo egentlig litt artig da, at en av våre vinnere har bursdag midt I denne Eurovision-uka. For det har nemlig Alexander Rybak. Han tok jo en av historiens mest suverene seire I Minsk I 2009 med Fairytale. Det var poengrekord den gang. Og han var jo også vår deltaker I 2018 med låta That's How You Write a Song. Det ble ikke noe seier den gang, men siden det bursdag da, så må vi jo ta vinner låta hans.

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter jeg feiringa litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Gratulerer og spille denne.

Sørstatshjerte, sang Henning Kvitnes, fordi han har bursdag I dag. Men gir meg ikke med feiring, for enda en av våre store artister har dagen sin I dag. En kar fra Tromsø, som også har evnen til å treffe folk med sine låter, og som, ja, har skrevet for en av verdens største stjerner også. Hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Sånn kan den gjøres. Dette var Alex Grays versjon av The Best. Og for det hørte vi Frida Onrik. Han startet under artistnavnet Sway, men jo mer kjent som Espen Linn. Og I dag skal han prøve å blåse ut 55 lys på bursdagskaka si. Linn jo en av de som virkelig har greid å oppnå artistdrømmen med internasjonal suksess, da han var listetopper I 11 land med låta When's Santa Cries. Og han var jo også med og skrev Beyoncés storslager Irreplaceable, som var altså nummer 1 både I USA og Europa. Her hjemme har han jo blant annet hatt suksess som en av de så

Ja, hadde det ikke vært for bursdagsbarnet Espen Lind og noen flere nordmenn, så hadde helt sikkert ikke Beyoncé fått denne slageren Irreplaceable, for Lind var med på å skrive slageren for henne.

0: Belinda Carlisle sang om sirkler I sanden her I Nattradion, hvor jeg nå har tenkt å gi deg tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

var Åge Aleksandersen som skrev denne sang til månen til Hilde Heltberg og Kato Sanden, og den avrundet den norske trippelen. Sondre Justad før det, pause fra meg selv, og Folketonen spilte Hekla Stålsenga.

Ja, deilig med litt latinske rytmer fra Enrique Iglesias Be With You sang han. Og nå det Madeleine som blir siste artist her I Nattradion denne onsdagen. Nils Over Nostad ønsker deg fin natt videre, og takk for laget.

0: Stortinget for å sikre at den i disse tilfellene blir fratatt retten til å nytt hente ekteskap. Den europeiske kringkastingsunionen EBU bekreftet buing under Israels opptreden i semifinalen i Eurovision i kveld. Det var på forhånd ventet protester mot Israels bidrag. EBU skriver at de fjernet en publikummer etter Israels opptreden fordi vedkommende forstyrret resten av publikummerne. Men Israel kunne slippe jubelen løs, for de var ett av ti land som gikk videre til finalen i Eurovision på lørdag. Der skal de igjen konkurrere mot forhåndsfavoritten fra Finland, forteller reporter i Wien, Linda Marie Wedeler.
1: De troner øverst på bettinglistene, og mange spår at det blir Helsinki eller Tempere som vil arrangere en finale neste år. Men ting er fortsatt usikkert. Det er fortsatt en semifinale til som gjenstår, og på lørdag så skal jo folket stemme på nytt, så får vi se om det er Finland som da drar hjem de store stemmene fra Europa.
0: Alexander Sørloth kom inn ved pause og nikket inn det avgjørende målet da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 på bortebane i den spanske toppdivisjonen. Med seieren har Atletico Madrid sikret fjerdeplassen i ligaen som garanterer Champions League-deltagelse også neste sesong. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Statsminister Jonas Gahr Støre ville ha VM-fest med skjenking natta gjennom under fotball-VM I sommer, men ingen av de rødgrønne partiene vil være med. Det må gå an å kose seg med VM uten å måtte drikke hele natta, sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Skjenkereglene I Norge er til for å beskytte unger, for å beskytte familier fra unødvendig fyll og overstadig beruselse, og det viktig å verne om.
2: Dette en dramatisk omlegging av norsk alkoholpolitikk. Alle vet hva det betyr. Det betyr mer drikking, mer utrygge barn, mer gateuro og masse problemer for de ansatte I utelivet.
0: Det sa til slutt Rødt-politiker Mimir Kristiansson. Men selv om budsjettpartnerne sier nei, vil Arbeiderpartiet trolig få flertall ved hjelp av høyresida. Hans Andreas Limi fra FRP støtter forslaget til Støre.
3: Dette jo en spesiell anledning. Vi skal delta I fotball-VM, og da synes vi det helt greit at folk også får lov til å ta seg en øl eller to.
0: Etter planen skal Stortinget stemme om forslaget neste uke. En person mistet livet og en kritisk skade etter at en gruppe syklister ble påkjørt I Ytre Enebakk I Akershus I går kveld. To biler kolliderte med et sykkelfelle I området. Sju syklister var involvert I ulykken. Den ene føreren sikta for uaktsomt drap, mens den andre